môže posluchnúť i rozkaz. Keď Jozua vie, že Boh je s ním, že ho nikdy neopustí, potom môže čerpať silu a odvahu z Božích zdrojov, z Božích zasľúbení, z Božej prítomnosti. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Platilo to pre Jozu a platí to i pre nás. Veď Boh povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Preto smelo môžem hovoriť, Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek? Hebrejom 13, 5 a 6. Pane, pomôž nám viac sa opierať o Tvoju neviditeľnú prítomnosť ako o viditeľnú prítomnosť ľudí.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Kolosanom 2, 12 a 14, naplnenie v Kristovi, smrť a vzkriesenie. Keďže je to v istom zmysle veľmi známa téma pre každého veriaceho kresťana, v podstate nečakám, že poviem niečo nového, ale zároveň je to téma, ktorá sa dosť ťažko dostáva do tých častí našej bytosti, ktoré sú prístupné len Svätému Duchu. Teda myseľ si to ako môže zapamätať, dokonca to môžeme prežiť, ale takéto hlboké prežitie a zvnútornenie je veľmi, veľmi pomalé u rôznych ľudí. Obyčajne ľudia, ktorí veľmi trpia, tak to ľahšie pochopia. Keď trpia v nejakom buď prenasledovaní, alebo možno nemoci, alebo v napätí s nejakými ľuďmi a v modlitbe pred Pánom to často lepšie pochopia. Kresťania, ktorí sa majú, tak by som povedal, lepšie, ako ja napríklad, že si skôr tak žijú, tak máme problém to naozaj zvnútorniť. Takže ja by som začal modlitbou, aby mi Pán Boh dal milosť, že to, čo budem hovoriť, aby išlo hlbšie, ako aby ste nemali dojem, že však sme to už počuli, o čo vlastne ide. Lebo ako hovorím, asi nebudem vravieť nové veci, ale nové to môže byť to pre naše hlboké vnútro, tam, kde duch prežíva Božiu prítomnosť. Takže, Pane, chceme sa dotýkať niečoho, čo je najcennejšie v našej viere, čo si nám daroval. A ja ťa chcem špeciálne poprosiť pre tento večer, aby tieto hlboké veci z mojich úst zneli tak, že poslucháči a ja sa dotkneme tvojho srdca a tvojej mysle. Amen. Takže naplnenie v Kristovi, smrť a vzkriesenie. A dáme si na začiatok nejaké tie otázky na chvíľu, aby sme sa nad tým zamysleli tak všeobecne tematicky. Takže prvá otázka pre vás je, ktorý biblický verš ti napadne ako prvý, keď sa spomenie slovo smrť? Tam chýba slovo sa, ne? Keď sa spomenie slovo smrť. Ne? Tak si napíšte. Alebo si zapíšte do mysle. Ktorý verš vám napadne? Lebo o smrti je v Biblii dosť často. Ne? V podstate celá Biblia sa dá povedať, že sa zaoberá čo s našou smrťou, alebo čo po smrti. Aj tak by sa to dalo povedať. Nie je to len o tom, to som zjednodušil veľmi, asi to vnímate, že ide o tento život, ako budeme žiť, ale väčšinou sa ľudia zaoberajú tým, čo po smrti, a často kvôli tomu aj veria v Boha. Dobre, tak to asi máte. Druhá otázka. Ako sa vzťahuje Kristova smrť na tvoj život? Čo by ste povedali sami pre seba? Ako sa Kristova smrť vzťahuje na mňa osobne? Nie na všetkých ľudí, ale na mňa. Konkrétne na mňa. Čo ja mám s jeho smrťou? S jeho ukrižovaním? No a tretia otázka. Aký vzťah má Kristovo vzkriesenie k životu pred smrťou? Myslím, že to máme niečo tam chýba. Prečo mi to takto? No tam na počítači to slovičko pred je. Neviem, prečo.

Krk mi to neukazuje celé. Takže aj to sa tam je nakoniec. Niečo, nejaká technika nefunguje. Dobre. Dobre, poďme ďalej, lebo to by sme asi dlho riešili. Takže budeme čítať text. Zase budeme kvôli súvislosti čítať verše 10 až 15 z druhej kapitoly. A vy si to, Adam, nájdete v... Ja to budem čítať z počítača, lebo tam na tej obrazovke to nevidno celé. Dobre, takže budeme čítať verše 10 až 15. Môžete si to nájsť aj vo svojich prekladoch. Inak ja by som vám aj takto poradil, a bolo by dobre, keby ste si občas pred biblickou hodinou Koloských prezreli celý ten list. Prípadne aspoň verše, ktoré sme doteraz kúpili, čítali aj prvú kapitolu, aj druhú, lebo nevýhodou takéhoto veľmi pomalého výkladu, ja sa snažím každú tú tému, aby sme ju zažili. Ale nevýhoda je, že stratíme prehľad, že o čom vlastne to je. No a, takže niekedy je výhodnejšie prebehnúť celý list, aby sme vedeli, a tak list sa číta naraz. Proste každému nám je jasné, že keď dostanem list, tak nebudem ho po jednom riadku čítať. No. Takže toto je zároveň Božie slovo, ktoré má obrovské hĺbky a preto robíme aj takýto spôsob, len to, že ho nečítame v súvislosti, tak nám môže chýbať. No ale aspoň to urobím, že budem čítať zase 10. až 15. verš, z ktorého my sa z tejto časti beráme 12. až 14. veršom. V ňom, teda v Kristovi, ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. Teda to slovo naplnený je témou 10. až 15. verša. V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale Kristovou obriezkou vyzlečením hriešného tela. S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil vám všetky hriechy. Zotrel dožovný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. Dobre, takže poďme ďalej. Tu máme analýzu gréckeho textu, ale my pôjdeme na slovenský. Tak tu máme niekoľko tém. Vidíte, v tejto fialovej farbe je téma, čo prežívame s Kristom. S ním sme pochovaní, s ním sme vzkriesení, s ním sme oživení. Teda toto je dôležité, že sme naplnení v Kristovi a tá téma, ktorá je fialovým, tak hovorí o tom, čo prežívame s ním. To je tá hĺbka, ktorá je neprístupná len mysl. To chce zjavenie Ducha Svätého. Tak preto tak zvlášť o tom hovorím, lebo o tomto je ťažko niečo povedať, ak to neprežívame. Ak nám to Duch Boží nejako nezjavuje, tak toto je téma, ktorá je nad naše pomyslenie. Takže čo to vlastne znamená byť s Kristom pochovaný, vzkriesený, oživený. Potom je tu téma o Božej moci, ktorá Krista vzkriesila z mŕtvych. A vidíte, že táto Božia moc nám dáva vieru. Takže to vzkriesenie je vierou. My vieme, že aj krst potrebuje vieru. Ja nebudem riešiť krst v otázke, že kedy sa krstí, ako sa krstí. O tom sa cirkev háda storočia. My vieme, aký máme názor a myslím si, že obyčajne sa zabudne na to, že krst je vyjadrením viery a že tá viera pôsobí
a že síce spôsob krstva asi by sme o tom mohli diskutovať, ale obyčajne to rozdelí kresťanov a zabudnú na to, že ide o identifikáciu s Kristom. A môže sa stať, že niekto je presvedčený, že ten jeho krst je formálne správny, ale sa zhodol, že nie je spojený s Kristom. Takže ja toto schválne vynechám, aby sme sa sústredili na vieru, ktorá je z Božej moci. Tam dá sa preložiť aj viera v Božiu moc, o tom ešte budem hovoriť, ale veľmi dôležité je, aby sme si pripomenuli, že viera v Božiu moc musí byť z Božej moci. A grécky text pripúšťa aj tento preklad, lebo jeden možný preklad je, že vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil mŕtvy. Teda Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvy. Ale ten grécky text pripúšťa, tam nie je, nedá sa rozlíšiť, či je to mužský alebo ženský rod. Môže byť, že moc, tá Božia moc ho vzkriesila z mŕtvy. Teda tá istá moc, ktorá Krista, pána Ježiša, vzkriesila z mŕtvy, tá istá moc nám dáva účasť na jeho vzkriesenie. No, teda to je niečo veľmi dôležité. Ja toto chcem zdôrazniť. Nie s tým, že ten preklad chcem zmeniť, ale z Biblie to isté vyplýva, teda aj toto vyplýva, že ak chceme veriť v Boha, teda v Ježiša a vzkriesenie a mať účasť na jeho vzkriesení, tak tá viera musí byť z Božej moci. To je nie niečo, čo my si dokážeme nejakým spôsobom vynútiť alebo sugerovať. Existuje viera, ktorá je síce veľmi pevná, ale nie je z Boha. Existuje viera, ktorú si ľudia nabravia. Ktorú si sugerujú, že teda niekedy to je výsledok istého prostredia, v ktorom žijú, že teda všetci okolo nich majú nejaký názor a človek môže mať pevnú vieru, absolútne nepochybuje o tom, čo mu verí, ale nie je to viera z Božej moci. A pre nás je toto veľmi dôležité, aby tá viera, ktorou veríme v Pána Ježiša, bola z Božej moci. Aby bola tá viera, ktorá vzkriesila, teda tá moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych, aby tá moc bola pôvodcom našej viery. A tá je absolútne nevyhnutná a musí spôsobiť to, čo je symbolizované v krste. Teda krst symbolizuje smrť a to vedie k tomu zážitku a k tomu prežívaniu, ktoré nám dáva Duch Svätý, že sme stotožení s Kristom v jeho smrti a v jeho vzkriesení. Ak toto by sa nám zakrylo tým, že začneme diskutovať o tom, že aký a kedy krst, tak podľa mňa by sme stratili celý zmysel toho textu. Lebo na tom sme rozdelení a nemôžeme to nejak zakrývať a tváriť sa, že toto neexistuje. To by bolo falošné. Ale myslím si, že nám je jasné, že podstatnejší je duchovný kontakt s Ježišom, ako si tu nejak diskutovať o tejto veci. Takže toto takto urobím. A tiež je tu dôležité si uvedomiť, že keď sa tu hovorí o krste, tak sa hovorí po obriezke. V 11. verši sme hovorili o obriezke. Niektorí teológovia si myslia, že krst je protipólom alebo analógiou starozmluvnej obriezky. Z tohto textu, ako to tu je, 12. verš po 11. sa zdá, že to je niedobré riešenie. Pretože ak v 11. verši apoštol hovorí o obriezke ako analógii našej identifikácie s Kristom a potom hovorí o krste ako analógii, tak tie dve veci za sebou by nemali veľký zmysel, ak je to isté. Rozumiete? Prosím, nehovoril by o tom dvakrát. Takže to je tá modrá téma a čiernou som dal, kde bol problém. Tak to je známy problém, že my sme mŕtvi v hriechoch a neobrieske, čo je tá špina, o ktorej sme hovorili, a je proti nám dlžobný úpis. Hej, teda dlžobný úpis je tu symbolizovaný, dá sa povedať, v 10 Božích prikázaniach. Hej. Pretože každé z tých prikázaní nám vyznačuje, že čo sme Bohu dlžní. Dlžní sme mu uctievanie, dlžní sme mu lásku, dlžní sme úctu k rodičom, dlžní sme čistotu, dlžní sme neklamanie a všetko to nám proste spočítava. A je zaujímavé, že tu je napísané, že on nepribil na kríž tie naše jednotlivé hriechy, ale pribil za
Proste zrušil prikázania. Povedal, dobre, nebudeme sa zaoberať príkazmi, bude tu milosť. Ale nezabudnime, že táto, skoro by som povedal, absurdná situácia, že niekto, kto má dokonalý zákon, je ochotný tento zákon prečiaknúť a povedať, dobre, neplatí, tak táto situácia nastala za jedinej jednej podmienky a to, že sme ochotní zomrieť. Teda nie je možné žiť v hriechoch a zároveň veriť, že Boh to pribil na kríž. Takže toto platí, keď nastane smrť. A to je práve o tom, preto hovorím, že to je centrálne vyjadrenie kresťanskej viery, lebo táto situácia nastala len vtedy, keď sme ochotní povedať, dobre, ja som si zaslúžil za tieto dlžoby smrť a ja ju prijímam. Nemusím ju zažiť fyzicky, môžem ju zažiť zástupne. A to je zázrak kresťanstva. Možnosť prežiť smrť zástupne. Že niekto za mňa zomrel a v tej situácii platí, že zákon je zrušen. No len je tu taký, by som povedal, fantastický dodatok, že mŕtvi nehrešia. Takže zákon je zrušený, ale ja nehreším, lebo som mŕtvy. Tak nechcem povedať, že sme bezhriešní, lebo táto situácia ešte je v istom napätí, že aj sme živí, aj mŕtvi, v tom vo viere sme mŕtvi, v nejakom skutočnom mese sme ešte živí a toto je práve posvedcovanie, že do akej miery sa aplikuje smrť, preto sa vyučujeme, preto sa modlíme, preto si kážeme, preto tu sa stretávame a pozbudzujeme, aby sme tu to pôsobenie Kristovej smrti, tú identifikáciu na nás viac skrze Ducha Svätého využili a pôsobili, aby to meso, ten sarx, alebo ako to grécke to sarx, nemecký fleisch, anglický flesh, slovenský nemáme pre telo iný výraz, takže iba by sa povedali meso, hej, proste to hriešne telo, to nám ešte robí stále galibu až do skriesenia, ale malo by menej a menej a v istých situáciách sa môžete zjediť tak po svete, ako keby ste vôbec nerešili. Len pozor, to neznamená, že už nikdy nepríde žiadne pokušenie. Niektorí kresťania prežili veľmi silné pôsobenie ducha, žiadne žiadosti nevnímali a povedali sa, my sme už svätí, už sme tak posvetení, že nemôžeme hriešiť. Zápätí sa dostali do veľmi, veľmi zlých situácií. To je v histórii známe a nikto z nás nie je mimo takéhoto pokušenia. Takže pozor na toto. A v tým zeleným je teda to, čo som už spomínal, že nám vymazal ten dlžobný úpis, odstránilo tým, že ho pribil na kríž. Takže celý tento proces je absolútne v centre pozornosti kresťanského zvestovania, že za nás niekto niečo urobil radikálneho, že zomrel a my môžeme túto smrť s ním prežiť. Ešte krátku analýzu si urobíme, pre niektorých sú takéto obrázky dôležité. Zase nám tam chýba nejaká časť, ale hádam, nie je to až také zlé. A smrť a vzkriesenie s Kristom, tak vidíte, že sú tu proti sebe smrť a život. Smrť je v tomto texte spomenutá ako ukrižovanie a cez vieru v krste je vyjadrená smrť ako prijatie cez ukrižovanie. V Kristovi sú ukrižovaní hriešnici, pretože majú prestúpenie, teda robili hriechy a sú telesní. A následok tejto Kristovej smrti cez ukrižovanie je, že je odstránená prekážka medzi Bohom a človekom. To by asi malo byť, že slovo, že odstránená tá prekážka. No a život je vyjadrený v odpustení tých hriechov, prestúpení a Božia moc skriesenia, ktorá sa prejavuje cez vieru. No i všimnite si, že tá Božia moc je v prejave viery. Teda viera je nie niečo, čo, čím môžeme len tak pohrdnúť. Možno, že by bolo dobre zdôrazniť, že často sa stane, že ľudia, ktorí nemajú vieru, tak veriacimi pohrdajú, lebo si myslia, že viera je čosi ako prejav naivity. Hej? Že to takí hlupáčkovia, ktorí si nevedia život zariadiť sami a boja sa kadečoho, tak tí sa odvolávajú na vieru.
No niekedy sa vám môže stať, že vás takýto názor začne pokúšať a že si poviete, no tá viera, tak to je, to môže mať hocikto. Zabudnite na to, viera je, ak nechcem to hyperbolizovať, ale jeden z najväčších, ak nie najväčší Boží dar. Viera je zázrak, ktorý sa vo vás deje. Lenže musíme hovoriť, že to je viera v Božej moci. To nie je viera, ktorú si niekto získa tým, že sa to naučí. Proste ak deti naučíte, ja neviem, katechizmus, alebo ich naučíte nejaké pravdy, tak si, že to dôležité a nepohrdajme tým, ale musíme sa modliť, aby ich viera nestala na naučení ľudskom, ale na výsledku Božej moci. A to je aj pre nás veľmi dôležité. V každej veci, v ktorej chceme veriť, sa pýtajme, odkiaľ tá viera bude. Lebo aj ako veriaci ľudia, aj keď máme zázrak Božej viery, to neznamená, že v každej veci, keď sa modlíte za uzdravenie, alebo sa modlíte za spásu nejakého človeka, alebo sa modlíte za nejakú udalosť, proste potrebujete niečo od Boha, vždy sa musíme pýtať, akou vierou to chcem prijať. Chcem to prijať vierou, že proste si to navravím, Boh je dobrý, Boh to určite chce urobiť, áno, a verím. A potom sa nič nedieje. Ako je to možné? No pre každú vec, za ktorú sa modlím, musí mať vieru ako Boží dar. Samozrejme, že nie každá viera od Boha je spasiteľná viera. Môže byť viera v nejaké uzdravenie, alebo ja neviem, aby sa zmenilo počasie, sa môžete modliť niekedy, keď je katastrofálne sucho alebo niečo. Tam nie ide o spásu, tam ide o to, aby Boh urobil nejaký div. Ale vždy viera, ktorá chce niečo od Boha, tá viera musí pochádzať od Boha. A toto nám nie je vždy celkom jasné. Takže preto som tam dal, že je to prejav Božej moci, ktoré sa prejavilo v skriesení a táto viera sa musí v nás prejaviť. Niekedy psychologicky tá viera vyzerá veľmi slabo a môže sa stať, že vy sami ani neviete, že takú vieru máte. Myslím si, že krásny príklad tohto je, to povedz tak na Margo, v skutkoch, keď sa cirkev modlila za Petra, ktorý bol vo väznici, a už bol odsúdený na smrť. A keď tá viera bola vypočutá, tak oni neverili, že ten Peter tam je. Pamätáte, že prišlo to dievčatko, tá Rode sa volala, a ona tam búcha a on vraví, že to je tu, je tu. A oni sa ti sníla, to brúži, jo, aniel, brúži, tak čo tu veš. Tak mali od Boha vieru, vymodlili to, ale keď za to stalo, tak oni tomu neverili. Ja dnes mám niekedy pocit, že cirkev je presne opačná, že všade vyhlasuje vieru, už je tu prebudenie a už je tu toto a takto, a potom sa pozriete aj nič. Ne? Toto bolo opačne, tu niečo bolo, ale oni proste to neviem. Takže mám pocit, že by sme skôr takéto potrebovali, menej silných rečí a viac Božích udalostí. Zatiaľ mám dojem, prepáčte, že máme viac silných rečí ako veľkých udalostí. Tak sa mi to mne zdá. Ak sa mýlim, nech mi Pán Boh aj vy odpustíte. Dobre, poďme ďalej. Takže poďme na tri príčiny smrti, ktoré v tomto texte sú spomenuté. Že? Máme tu tri dôvody, prečo existuje smrť. Takže prvá príčina je žolt hriechu. Asi poznáte to slovo roháčkovo, odplata za hriech je smrť. No, to je Rímanom 6.23. Hriech a smrť. Tam som napísal, že žol, pretože to slovo, ktoré tam je použité, tak používa aj Ján Krstiteľ, keď k nemu prišli vojaci a pýtajú sa, čo máme robiť. Ne? A on hovorí, majte dosť na svojom žolde. Hej, majte dosť na svojom mzde. Tam je to isté slovo. Hej, takže dá sa povedať, že keď človek hreší, tak žold za to, hej, za to, že sa dal najať do tejto hriešnej armády, je odplata za to, je smrť. Hej. Takže to je prvá príčina, ale tá prvá príčina hriechu sa prejavuje ešte v nejakých formách, tak vieme, že prvý hriech, ktorý človek spáchal, bol hriech našich prarodičov. Genesis 2.17, tam Boh hovorí, keď budeš jesť z toho stromu, tak určite zomrieš. No my vieme, ako náš praotec a pramamka zomreli, že teda hneď fyzicky nezomreli,
Ale stali sa niektoré veci a tie veci sú veľmi, veľmi silné súčasťou hriechu dodnes. V prvom rade sa im otvorili oči. To sa nám zdá, no a čo? Hej? Asi aj predtým mali otvorené oči, ale to, že sa im otvorili oči, znamená, že zrazu sa začali báť sveta. Ten svet, to okolie, ktoré dovtedy bolo pre nich priateľskou záhradou, darom od Boha, zrazu sa stalo zdrojom nebezpečia. A toto je známy psychologický jav pre nás všetkých, že prostredie nás straší. Už keď sme boli deti, tak sme sa báli niekedy tmy a báli sme sa ľudí a neznámeho a tak ďalej, lebo sa nám zdá, že tam môžu byť v úvodzovkách strašidlá. No niektorí ľudia sa naozaj boja strašidiel, už keď sme vedecky informovaní, tak možno sa nebojíme strašidiel, ale nás desí, čo sa môže stať, nešťastie sa môže stať alebo niečo. Vlastne toto, hej, svet sa vypranadnil. Zrazu nevnímali Božiu prítomnosť, ale vnímali veci. A veci môžu nadobúdať strašidelný význam. A každý človek, ktorý nerozumie tomu, že, alebo nevie, že ho niekto chráni, tak sa vo svete bojí, lebo nevníma duchový svet. Takže zomreli v duchu a otvorili sa im oči. Potom sa začali hanbiť, lebo si začali uvedomovať svoju náhotu. To je ďalšia vec, že človek si začne uvedomovať seba nesprávnym spôsobom. Začne si rozmýšľať o tom, a veď sa na mňa pozerajú. A niekto ma kritizuje, niekto vidí moje slabosti, niekto ma nemá rád. Niekto sa neprajne na mňa pozerá. Toto deti, nevinné deti nevnímajú, hej, preto dokážu prísť pred veľké zhromaždenia ľudí a sa neuvedomujú si, že na nich sa upierajú pozerí. Takže túto nevinnosť človek stratil a zrazu to chce do tréningu, aby som si povedal, dobre, no tak pozerajte sa na mňa, no a čo? Hej? No ale roky mi to trvalo, kým som si zvykol. Hej? Aj tak mi to nie je jedno. A ak ste nezvyknutí vystupovať pred ľudí, tak môžete byť aj starší človek, alebo doslovne starý a ešte to je nie jednoduché. Takže prvý hriech spôsobil to, že sa báli Boha. Keď sa Boh ozval, tak sa skrývali. Skrývanie pred Bohom, to je hriech. Takže tento hriech je s nami. A to je to, čo sa volá dedičný hriech. V Rímanom 5.12 tam apoštol hovorí, že preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, tak prešla smrť na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Tak toto je, tak sa hovorí latinský locus classicus, kde sa hovorí o dedičnom hriechu. Dedičný hriech, teda, že pretože my všetci sme deti Adamove a v ňom sme bratia a sestry, hej, fyzicky, tak všetci máme tento problém. Že od detstva máme proste rozhobené s hriechom. No ale tam aj hovorí, že všetci sme zhrešili. Teda nie sme len hriešni, pretože niekto pred nami zhrešil, ale aj máme osobný hriech, ktorý potom Rímanom 7.11 hovorí, že keď prišiel zákon, hriech dostanú s príčinou skrze prikázanie, zviedol ma a zabil. Takže odplata alebo žolt hriechu je súd, smrť. A Rímanom 7.11, keď dieťa, nevidné zlasučké dieťa, nič proti deťom, ale v momente, keď sa stretne s prikázaním, tak povie nie. Hej? My to nazývame formovaním vôle, formovaním osobnosti a určite niečo z toho je dobré. Určite nechceme zlomiť dieťa, aby proste nemalo vlastnú vôľu. Ale všetci, ktorí sa zaoberajú deťmi, vedia, že zatiaľ ich vôľou malých detičiek nevinných sú aj čertové rožky. Hej? Ak si to nechcete pripustiť, tak budete veľmi zlé deti vychovávať. Hej. Takže musíme veľmi opatrne s deťmi, pretože na jednej strane áno, nemáme ich zlomiť, majú mať svoju vôľu, sú to osobnosti a keby sa neprejavovali, no tak nevyrastú v poriadku. No ale ak zabudneme, že za týmto sa skrýva aj niečo, čo nám náš praotec Adam odkázal,
ako do dedičstva, no tak sa veľmi sklameme, lebo tie dobrúčké deti môžu vyrásť zločincov a všelijaké problematické osobnosti. Takže príčina smrti prvá hriech. Dedičný hriech, osobný hriech, hriech na každom kroku. Hriech neveriaci, hriech veriaci. Neustále sa s tým potýkame a je veľmi dôležité, aby sme na toto nezabudli, lebo až keď do hĺbky pochopíme a stále lepšie, čo to je za hrôza, to, že neustále máme problém s tým, čo si Boh myslí, že je dobré a my to chceme inak, tak až vtedy začneme chápať, aké je veľké Kristovo diel. Je ale dobré, že tu je aj zástupná obeť. V tomto zmysle, keď hovoríme o smrti, tak potrebujeme si uvedomiť, že to, že Boh dovolil, aby človek mohol zomrieť, je začiatok Božej milosti. To tam pekne vidieť, keď Boh nedovolil, aby človek jedol zo stromu života, tak preto mu to nedovolil, lebo človek potom by žil na veky a nemohol by zomrieť. A na veky by žil v hriechu. Takže v tomto zmysle je smrť najväčšou milosťou, akú nám Boh dal, pretože pravdepodobne preto anjeli, ktorí sa vzbúrili, nemôžu robiť pokánie, lebo nemôžu zomrieť. To väčšej bytosti a tak, ako sa vzbúrili, tak existujú ďalej. My sme sa vzbúrili v tele, ale telo môžeme odhodiť. A buď ho odhodíme dobrovoľne a povieme, za mňa niekto zomrel, alebo ho odhodíme na silu, no a potom sme zostali v tom, čom sme nemali zostať, ale príležitosť tu je. Takže je veľmi dôležité, keď hovoríme o smrti, aby sme si uvedomili, že smrť je na jednej strane žold, odplata, trest za hriech, ale to isté je zároveň naša najväčšia príležitosť vrátiť sa k Bohu. Takže mali by sme povedať sláva Bohu, že nám dovoľuje a umožňuje zomrieť. Že smrť je posledný nepriateľ. Ja nechcem smrť nejakým spôsobom tu chváliť alebo urobiť z nej niečo dobré, keď Biblia jasne hovorí, že je to posledný priateľ a že proste smrť nás zotročuje. Len na druhej strane Boh to tak urobil, že náš nepriateľ je zároveň použitý na to, aby sme sa k nemu mohli vrátiť. A táto stránka smrti je len vtedy možná, keď použijeme túto cestu obeť za hry. Že niekto za nás zomrie. Tak v starej zmluve, v starom zákone, v Levitiku je o tom najviac. To v 4. kapitoli ďalej, no ale tam je to neustále. Tam obeť za hriech, sú rôzne obete, je celopal a pokojná obeť a liatá obeť a tak ďalej. Ale je jeden typ obete, ktorý sa volá obeť za hriech. Hej. V starej zmluve tento slovo je doslovne hriech. Hej. Lenže keď ide o obeť, tak my to voláme obeť za hriech. Ale to slovo je rovnaké hriech. Takže Boh ukazoval, že dá sa preniesť hriech na zviera. Hej. V starej zmluve. Nová zmluva liste Hebrejom a Židom nám hovorí, že to v skutočnosti nefungovalo. Že to bol predobraz niečoho, čo je v Božej mysli, a to je ten zázrak kresťanstva, že Boh sám seba ponúkol. Dobre, tak človeče, keď ty zomrieš za svoje hriechy, tak je s tebou navždy koniec. Ale je tu možnosť preniesť tvoju smrť na niekoho, kto je dokonalý. No a jediný dokonalý je sám Boh, ktorý prišiel v osobe Ježiša Krista. A tu máme niekoľko textov, ktoré o tom hovoria. Tak to sú, no nechcem znovu hyperbolizovať, ale najcennejšie texty, ktoré máme, pretože hovoria o tom, že to, čo nás všetkých spolu prenasleduje, a to je hrozba smrti, lebo všetci sme smrteľní, a niekto to tak nazval, že smrť je najväčší vyrovnávač rozdielov medzi ľuďmi. Proste, či ste bohatý alebo chudobný, či ste vzdelaný alebo nevzdelaný, či ste otrok alebo kráľ, absolútne jedno, vaša kostra bude rovnako vyzerať ako kostra
toho posledného otroka a je to úplne jedno. Aj v tomto zmysle. Prach si a v prach sa navráť. To nás vyrovnáva a tam sme všetci rovnakí. Či máte lekára, alebo ste bez lekára. Môže byť vaša smrť ľahšia alebo ťažšia, ale nakoniec to tam je. A toto je dobre si uvedomiť, lebo nás to trošku vedie k vytriezvení. Súhlasíte? Tá opitosť alebo omámenosť tým, že čo sme a čo máme a čo prežívame, aké máme zážitky a vzťahy a tak ďalej, úspechy alebo neúspechy, zrazu nám prestanú byť také strašne dôležité, lebo si povie, aj tak to všetko skončí. Hej, tak ako Ježiš povedal o tom bláznovi, hovorí, no dobre, požiadam tvoju dušu, hej, dnes v noci a to, čo si nadhromadil, a to, či je bude. Takže toto je veľmi dobré, že tu sa stalo niečo, že táto hrôza smrti sa dá preniesť a vlastne tu sa stala smrť našim vyslobodením. Tak Izaiáš 53.12 tam hovorí, že dá mu podiel, to je proroctvo na Pána Ježiša Krista. Dá mu podiel medzi veľkými a mocnými, deliť bude korisť, pretože vylial svoju dušu a smrť na smrť a bol počítaný s priestupníkmi a on niesol hriech mnohých a prihováral sa za priestupníkov. Teda za tých sa prihováral, ktorí špínili na Boha, ktorí ho nechceli, ktorí sa vzbúrili, a on sa za nich prihováral. To je veľmi dojímavé. Že sa neprihováral za dobrý. Apoštol konštatuje, že možno za dobrého človeka by sa aj niekto odvážil zomrieť. My vieme, v dejinách veľa ľudí sa obetovali. Vo vojnách sa obetovali. Obrovské hrdinstva. Matky sú známe neskutočnými hrdinstvami a obeťou života za dieťa. Ale vždy je tam vzťah za niekoho, kto mi je drahý, kto je cenný, kto mi stojí za to. Ak mi môj národ stojí za to, môžem položiť život. Ak mi moje dieťa stojí za to, položím život. Ak mi môj partner stojí za to, položím život, lebo mi je cenný. No ale za niekoho, kto mi pľuje do tváre, kto ma nechce a ja za ňoho idem zomrieť, no tak to je božské. A o tom to tu je, že za priestupníkov, proti komu boli priestupníci? No proti nemu. Že modlil sa za tých, ktorí ho ukrižovali. To je niečo, čo my vieme a predsa to nevieme. Súhlasíte? Vieme to a predsa nám to nedochádza, že čo to je. No myslím si, že toto naozaj vedie k slzám, keď to nám začne dochádzať, že aký je Boh. Ján 1.29 hovorí o tom, že keď Ján videl Ježiša, povedal, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ten baránok alebo baranček, je práve obeť, ktorá bola typická v starom zákone. Pán Ježiš Marek 10.45 hovorí, syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých. Teda to je znovu to, že zástupná obeť. 2. Korintianom 5.15, to je 15. verš, ktorý sme usúdili toto, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. Všimte si, jeden za všetkých, teda všetci zomreli. To je niečo úžasné. Boh to tak urobil, že naša smrť, keď je v Kristovi, tak sme v ňom mŕtvi. A za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viac v sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel. To je vyjadrenie lásky. Niekto za mňa zomrel, tak ja chcem pre ňo žiť. To je viera, ktorá je z Božej moci. Dajme na to pozor, lebo je dosť rozšírený názor, že stačí povedať verím Krista. Viete, že moslimská viera, islám, vyžaduje obyčajné odrecitovanie nejakého textu, ktorý vám povedia, vy a to verejne odrecitujete, ste moslim, proste ste vyjadrili islám. No toto v kresťanstve nefunguje. Vy môžete odrecitovať, čo chcete, ak to neprežívate z Božej moci, tak to nefunguje. Toto si musíme veľmi jasne povedať, že ak do mne nie je pohnútka, že ja som usúdil, že ak jeden za mňa zomrel, tak ja nevyhnutne musím pre neho žiť. A nie preto, že musím, že mi to prikázal, ale preto, že som vďačný. Že na mňa to robí neskutočný nárok. Ja nemôžem inak, ako povedať, ďakujem tým, že tu je môj život. Ak tento ťah do mne nie je, niečo som nepochopil. Možno, že to mám niekde na úrovni mozgu. Že áno, Kristus zomrel za všetkých a všetci zomreli. A
Hej. Môžem byť teológ, môžem to vedieť po grécky, môžem to vedieť hebrejsky, a môžem to vedieť sírsky a všetko možné, ale ak ten ťah vo mne nie je vďačnosti, nič mi to neprospieva. Toto si musíme povedať, lebo diabol toto robí na veriacich, že nás vedie k formalizmus je, že viem to povedať, viem to vysvetliť, no som sa môžem o tom kázať, ale môj život, proste ten vnútorný ťah tam nie je. A ten vnútorný ťah je dôkazom, že som to pochopil. Hej. Možno, že to neviem poriadne vysvetliť, ale som vďačný. Ježiš, ty si za mňa zomrel, ja musím za teba žiť. Pretože si zomrel so mnou. A nezomrel si len preto, aby som ja o tom vedel a mohol si hrešiť ďalej. Hej. Júda hovorí o tom, že sú ľudia, ktorí obracajú Božiu milosť na nehanebnosť. Hej. Proste Boh je milostivý, no tak... Ak ste dobrí a dovolujete mi, aby som vám nadával, aby som vám krádol, aby som vám ubližoval a stále sa len usmejete, no tak ja to môžem využiť, nie? Tak si stále od vás požičiavam, nevraciam, ohováram vás a vy ste stále dobrí, no tak využíme. A ak toto si myslíme o Bohu, tak sme nič nepochopili. A preto je dôležité si toto hovoriť. Diabol toto najradšej robí. Však poď spokojne so svojou vierou. Vieš o tom? Vieš. Vyznal si to? Vyznal. Tak čo? No a Hebrejom 2.9 tam je z toho, čo si málo menším od anielov, vidíme Ježiša, ktorý pre utrpenie smrti korunovaného, že pre utrpenie smrti je korunovaný slávou a cťou, aby milosťou Božou za každého okúsil smrť. Dobre, takže a tretia príčina smrti je stotoženie s tou obeťou. To sme už teraz hovorili. Tá je vyjadrená obradom krstu. Krst je v novej zmluve obrazom smrti. Tu mám Rímanom 6. kapitola 4. verš. Tam je to veľmi masívne vyjadrené, že pochovaní sme prostredníctvom krstu do smrti. Pán Ježiš, keď hovorí o tom, že má byť ukrižovaný, tak hovorí, mám byť krstený krstom. A on hovorí o ukrižovaní ako krste. Takže krst hovorí o smrti Ježiša Krista a samozrejme, že krst znamená aj očistenie, bolo to rituálne umytie. Krst, Ján Krstiteľ, keď krstil, tak chcel povedať, že umývam vás od hriechov. Tak ako ste vyznali hriechy a Boh vám ich odpustil, tak vás krstím. Keď prišli ľudia, ktorí chceli len obrad, farizei a sadukajovia, pamätáte si, tak povedal, vretenič je plen. Proste, čo tu chcete? Vy ste nerobili pochánie, no tak načo vám je krst? Proste obrad. Ani Jánov krst nefungoval len ako obrad. A toto je jeden zo zásadných omylov mnohých kresťanov, ktorí si myslia, že môžete cez obrad niečo dosiahnuť. Obrad ako sám o sebe bez viery nefunguje. Či krstíte dospelých, alebo krstíte nemluvňatá, to je jedno. Proste ak tam nie je viera, tak to nefunguje. A to je veľmi vážny problém. A niektorí si myslia, a to môže byť baptistov problém, že si niekedy povedia, dobre, tak ja som sa dal pokrstiť, dokonca dvakrát, bol som aj ako nemluvný, a potom ako dospelý, tak to musí byť v poriadku. No dobre, ale Boh sa nepýta, či si krstený, Boh sa pýta, či váš vier. Takže k tomu musí fungovať viera a to stotoženie s obeťou je teda vo viere a preto sa hovorí o krste, alebo proste, lebo ide o vieru, ktorá vás usmrcuje. Proste to, že my sme prijali Kristovu smrť a s ním sme prijali to, že áno, chcem dobrovoľne zomrieť v tebe, tak to je vyjadrené pochovaním. Rímanom 6.4. Takže nepýtajme sa na krst, pýtajme sa na smrť s Kristom a budeme bližšie k pravde, pretože v skutočnosti slovo krst v Biblii ani neexistuje ako špeciálne slovo. Toto je veľmi dôležitá vec. Niektoré slova cirkev vymyslela v iných jazykoch, pretože urobila z toho obrad. A to platí zvlášť o slove krst. Lebo slovo krst v Biblii je civilné slovo o utopení lode. Alebo o umývaní rúk.
ale nie je to špeciálne náboženské slovo. My slovo krstenie nepoužívame ako v cirkvi. No ešte môže CDčka krstiť, lenže každý vie, že krstiť je CDčka, alebo knihy, alebo niečo, takže to je prevzaté, akože to z cirkvi, nie? Proste cirkevnej reči. Ale v gréčtine špeciálne slovo krst dejestvuje. Je to slovo, ktoré sa používa v civile na niečo iné a z toho vyplýva, že ide o obraz, o metaforu. Krst je metafora smrti, ktorá sa zobrazuje v nejakom obrade, ale dôležité je to, čo je pred obrazom tej metafory. A pred obrazom tej metafory je naša smrť s Kristom. A keď prestaneme mať v hlave to šumenie, že dobre, ale ako to má byť a prečo baptisti krstia tak a prečo iné cirkvi krstia inak a sústredíme sa na vzťah s Kristom, tak urobíme lepšie, ako keď budeme sa o tomto dohadovať. S tým sa bojím, že o tom nemôžeme diskutovať, ale ak začneme touto diskusiu a zabudneme na podstatu, tak sme stratili to, čo nám kresťanstvo chce povedať. Takže potom je to v 8. verši a tak ďalej. Takže to boli príčiny smrti, ktoré nám dávajú smrť ako trest, ale zároveň smrť ako možnosť preniesť smrť na niekoho. A keď som to preniesol, tak potom dochádzam, sa na mňa prináša, alebo prenáša, lepšie povedané, sa prenáša na mňa život zo vzkriesenia, pretože Ježiš nielen zomrel, ale aj vstal z mŕtvych. Teraz toto je veľmi dôležité, aby sme zase vzkriesenie nechali len na niečo, čo bude po smrti. To je ďalšia veľmi taká, by som povedal, zabudnutá vec, že vzkriesenie, moc Pánovo vzkriesenia sa vzťahuje na dnešný dátum. Na to, čo teraz v laviciach prežívam. Na to, čo plánujem zajtra. Moc vzkriesenia iste, že sa najviac prejaví, keď moja mŕtvola, či už bude v hrobe, alebo krematóriu, alebo ja neviem kde, rozprášená, to uvidíme, že čo sa stane s mojou mŕtvolou. Ale kdekoľvek tá mŕtvola bude, moc Kristovo vzkriesenia, keď v neho verím, sa prejavuje na tej mŕtvole. Každý veriaci bude vzkriesený a to je veľmi dôležité a najpodstatnejšie. Preto sa na kresťanských pohreboch hovorí vzkriesenie čakám. Počuli ste to už? Vzkriesenie čakám. Sláva Bohu. Lenže my ho nielen čakáme, my ho aj máme alebo žijeme vo viere. A to je moc kresťanského života, že moc toho vzkriesenia je s nami už teraz skrze vieru. Prvý výsledok vzkriesenia je odpustenie hriechov. Tu tiež býva hodne, by som povedal, až heretických názorov. Niektorí kresťania idú tak ďaleko, že vám povedia, ak máte odpustené hriechy, tak to ešte nemusí znamenať znovu narodenie. Už ste to počuli? Ak ste to počuli a dokonca tomu veríte, zahoďte to. To nie je biblický názor. Ak mi Boh odpustil hriechy, tak mi dal všetko k dispozícii, čo Boh pre človeka na tejto zemi má. Ak ti odpustil hriechy, dal ti znovu narodenie, dal ti očistenie, dal ti Svätého Ducha. Ja si myslím, že krst Svätým Duchom je ešte niečo iné. Ale krst Svätým Duchom nie je o tom, že niekto nemá Svätého Ducha a ho až potom dostane. Plnosť Svätého Ducha môžeme znovu a znovu prežívať, ale ak niekto má odpustené hriechy, nevyhnutne dostal Svätého Ducha. Protože kresťan nemôže byť kresťanom bez toho, aby mal Svätého Ducha. Očistenie, znovu narodenie je v odpustení. Obrátenie je v tom. Ja neviem, čo ešte by ste chceli pomenovať. Protože z tých pomenovaní je viacero, ale najväčšia vec, ktorú Boh pre nás urobil, je vyjadrená v tom, že nám odpustil hriechy. List Kolosanom dokonca používa slovo daroval nám hriechy. Viete, my niekedy povieme slovensky, to ti nedarujem. Počuli ste to už? To ti nedarujem, to si to budem vyrobovať. Boh vám to daroval. Povedal, hrešil si? Dobre, zabudnime. No nezabudnime tak, že sa to nerieši. Zabudnime, keď to prenesieš na ten. Ale viac to nemusíš riešiť.
Lebo tam je to vyriešené. Tam je to hodené do priepasti, zničené, zabudnuté. More zabudnutia. Sláva Bohu. Toto je možné. Odpustenie hriechov je všetko. Samozrejme, že to neznamená, že všetko vieme použiť. Niekedy ľudia dostanú odpustenie hriechov a potom im niekto povie, že za tým je aj znovunarodenie a zrazu prežijú obrovskú radosť. Tak ja som aj narodený znovu. Hurá. No ale to neznamená, že to predtým nemal. To znamená, že to vierou môže používať. Keď dostanete balík a začnete ho rozbaľovať, prvú vec vyťahnete z toho balíka a poďte ho, hurá, a teraz zabudnete, že tam je balík ešte plný vzácných vecí. A dáte po celom oslovi a chválite sa, to, pozrite, čo to nič dostali. V Amerike, pozrite sa, tu je to. A už tam nič nie je ďalej. No a potom zistíte, že tam je niečo iné a potom rozprávate o tom, že to iné prišlo v inom balíku. To nie je pravda. To iné bolo v tom istom balíku, len my sme ho nerozbalili celý. Skutočnosť je to tak, že niekedy ani nedokážeme všetko v tom balíku pochopiť a rozbaliť naraz, ale teológia, biblická teológia vám hovorí, že odpustenie hriechov je všetko. A prežívanie plnosti ducha je niečo ešte naviac, teda nie naviac v zmysle, že to tam nie je v tom dare, ale môžeme to prežívať znovu a znovu, to Biblia ukazuje. Ale je veľmi dôležité, aby sme nepodceňovali odpustenie hriechov. Už som hovoril o odstránení toho dlžobného úpisu a toto odpustenie hriechov, sme hovorili o tom, že musí nastať smrť. Najkrajšie si myslím, podľa môjho názoru, je vyjadrená Rímanom 7.1.4, kde je obraz o tom, že ak je žena vydatá za nejakého muža, tak slobodná je až potom, keď ten muž zomrie. Takže skutočná sloboda nastane, keď ten, kto ma viaže v manželstve, zomrie. A to je obraz, že musí nastať smrť. V našom vzťahu so zákonom smrť nastala tým, že Ježiš zomrel so zákonom a my sme zomreli si. A musí nastať smrť. To je podstatné pre odpustenie hriechu. A tým sa dosahuje, zabezpečuje, dá sa povedať, že tí, ktorí dostanú odpustenie, nemilujú ďalej hriech. Myslím, ak mám problém s tým, že som dostal odpustenie hriechov a ešte milujem hriech, tak niečo nie je v poriadku. Niečo nie je v poriadku. Tá Božia práca nie je na mne dosť hlboká, alebo proste to celé nechápem. Pretože s odpustením hriechov ide aj nenávisť k hriechu, lebo tí, ktorí zomreli, nemôžu hrešiť. Proste mŕtvý človek nemá ani žiadosti, ani hnev, ani závisť, nič, pretože je mŕtvý. Takže niečo nie je v poriadku. Proste tá smrť sa nás neaplikuje a toto je centrálne učenie kresťanského, teda listov Pavlových a celého Nového zákona, keď v 6. kapitole Rímanom hovorí, či neviete, že ste zomreli? A Kolosanom hovorí, lebo ste zomreli. Hej? Takže odpustenie hriechov ide zároveň so smrťou. A s Kristom a v Kristovi, to sú pojmy, ktoré sú centrálne tu. Kresťan, jeho definícia, že to je človek v Kristovi, ktorý je stotožený duchovne s Kristom. To si môžeme predstaviť ako náš duch, ako nejaká substancia, ja neviem, ako to nazvať. Hej. Veríte tomu, že máte ducha. Hej. Že duša a duch je to, čo je v nás nehmotné. Hej. Duša a duch je v podstate tá istá substancia, látka, alebo ak chcete vec, nevieme na to nájsť slova, proste ako to pomenovať. Len duchovné funkcie sú vzťahom k Bohu a duševné sú vzťahom k ľuďom a k svetu. Ale v podstate substancia je tá istá. A keď táto naša vnútorná duchovná časť, slovo časť nie je veľmi dobrá, lebo človek je jednota, telo a duša spolu, ale už keď chceme hovoriť o dvoch veciach, tak hádam si dovolíme povedať aj slovo časť, ktoré nie je veľmi šťastné. A keď táto naša časť tejto našej bytosti sa spojí s Kristovým duchom, ktorý je duch, lebo je zloh, tak prežívame toto, čo tu je, že kresťan je človek Kristom, ktorého duch je obývaný Svätým duchom, je v ním substanciálnom spojení. Skôr by som povedal fyzickom, lenže nemôžem povedať fyzickom, pretože duch nie je
fyzická realita. Takže ako vidíte, pretože my sa vždy zaoberáme fyzickými vecami, tak máme pojmy na fyzické veci, hej, na fyzikálne. Pretože vieme pomenovať drevo, vieme pomenovať múry a ja neviem čo vieme pomenovať. No ale v momente, keď sa týkame duše a ducha, takže a čo to je? No. Neviem, či z vás niečo videl ducha. Ja nie. No. My vieme o tom, Biblia nám o tom hovorí, ale nevieme to pomenovať. Nevieme, ako to vyzerá, nevieme. Takže tu cítime nedostatok reči, hej, že ako o tom hovoriť. Ale musíme sa do toho približiť, aby sme nemali pocit, že to je len nejaké rozprávkové myslenie, metaforické, že keď hovoríme, že človek, teda kresťan je človek v Kristovi, že to sa tak len hovorí, ako keď hyperbolizujete, alebo keď proste hovoríte niečo, čo by asi ste tak chceli. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že to je taká fyzická realita, fyzická, nie fyzická, taká duchovná realita, ako je fyzická realita, že ja sedím teraz pri lavici, alebo ja tu stojím, ne? Že to proste je realita, že Pán Ježiš síce sedí na tróne po pravici Otca, ale v jeho duchu je zároveň v každom kresťanovi spojený s jeho duchom, takže je substanciálne v jednote a preto je veľmi dôležité, že je tu. A to je niekedy myšlenka, ktorá vám zakrúti hlavu. Ale že jedine Duch Boží nám dokáže túto vieru tak upraviť, aby z toho nebola nejaká heréza. Lebo samozrejme, že potom môžeme povedať, a to niektorí, keď sa tak robí, tak Kristo je vo mne, tak budem sa modliť k tomu, ktorý je vo mne. A už sme vedľa. Lebo Ježiš povedal, Otče náš, ktorý si nie vo mne, ktorý si v nebesia. Ne? Takže nemodlíme sa Bohu, ktorý je vo mne, hoci viem, že Duch Svätý je vo mne, ale nemodlím sa k nemu ako vo mne, lebo za chvíľu zbožství seba a už som na diablovom tróne. Pretože diabol, jeho základný hriech je seba zbožstvenie. Čítajte 14. kapitolu Izajáša. Vystúpim, hej, stanem sa, posadím sa na Boží trón. No to by sme my všetci ako hriešnici veľmi radi chceli. Každý z nás chce byť Bohom svojho vlastného sveta. To je náš starý hriech. Takže áno, Duch Svätý je v tebe, sám Pán Ježiš je v ňom v tebe, ale to neznamená, že sa máš začať seba nejako obdivovať alebo zbožstvovať alebo niečo, lebo zrazu si v starých Adamových mokasinoch. Takže tie máme stále k dispozícii. Kým nie sme vzkriesení, tak tie staré chodničky sú nám stále známe, blízke a vychodené. Zistili sa to, že aj po obrátení Pánu Ježišovi, dokážete chodiť v starých chodníkoch? Dokážeme. Aj slza nám vypadne, že to dokáže. Niekedy kresťania sú z toho príšerne sklamaní, lebo niekto 3 mesiace, niekto rok, niekto viac rokov chodí, ako keby sa mu snívalo už. A potom zrovna zistí, že ten starý pohárik je ešte stále sladký a to staré nepriateľstvo a to staré pokušenie je ešte stále blízke a niekedy sú tak sklamaní, že opustia cestu Krista. Pretože si povedia, no tak to bolo len se. To nebola pravda, že ja som naozaj iný. A Boh to dopúšťa, aby nám ukázal, že kým sme v tomto tele, staré cesty sú nám stále k dispozícii. Preto nám hovorí, kto stojíš, daj pozor, aby si nespadol. Lebo ešte sa dá spadnúť. Takže toto je, že sme v Kristovi a je to obrovská vec a nesmieme to podceniť, ale zároveň nesmieme prejsť trošku ďalej a povedať si, tak ja mám Krista v sebe, tak ja to ako Krist. Hej? No tak teraz, môžem mi len krídla chýbajú a budem nízko lietať na dreve. Tu je niekoľko textov k tomu Galatianom 19 až 20 je, žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, čo hovorí Pavel, s ním som ukrižovaný. A Efezanom 2, 5, 6 sú nádherné slova. Spolu s Kristom sme, spolu nás s ním posadil po nebeských oblastiach, spolu vzkriesil, spolu. Takže to sú veľmi cenné slova. A 2. Korintianom 5, 17 hovorí, ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie, staré veci pomenuli. Pozri sa, všetko je nové. Takže to nie sú hyperboli, to je pravda, ale je to pravda, ktorá zároveň platí s tým, že pozor, aby si nepadol.
Môže sa z toho tešiť, ale myslím si, že tu platí to, čo nám hovorí v Žalme, že radujte sa straseným. Pamätáte si na ten text? Že kresťan sa raduje, ale neraduje sa tak, že si povie, hej, ja už musím si dávať pozor. No a to je posledná vec, ktorú chcem dnes hovoriť, o tom, že tá viera je z Božej moci. Na jednej strane je tu viera v Božiu moc. A tam som nedal žiadny text, pretože som nevedel nájsť presne tie, to si spojenie, že niekto veril Božiu moc, ako tie pojmy. Hej. Ale tých textov je veľa v Biblii, že niekto verí v Božiu moc. Hej. Ale dôležitejšie pre nás, že tá viera musí byť z Božej moci. 1. Korinťanom 2.5 to vyjadruje takto. Aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. Tam Pavel hovorí, že nechcel som retoriku pestovať a veľmi múdro hovoriť a z Božej moci. 1. Korinťanom 2.5 to vyjadruje takto. Aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. Tam Pavel hovorí, že nechcel som retoriku pestovať a veľmi múdro hovoriť a filozoficky to vysvetľovať, pretože chcel

Viera bude preto, že vás niekto do toho vtlačil alebo presvedčil, a nie preto, že ste niečo prežili. A to je veľké riziko. Takže 1. Korintianom 2.5. Marek 11.22 hovorí, že Ježiš im povedal, majte vieru Božiu. Tam niekedy sa to prekladá ako, že verte v Boha, ale preklad Roháčkov je podľa mňa veľmi, veľmi dobrý v tom zmysle, že hovorí, že majte vieru, ktorá je od Boha. Majte vieru Božiu. Hej. Tak dá sa to rôzne preložiť, ale tento text je podopretý, ako hovorím, inými vyjadreniami. Efezanom 2.8 je veľmi markantne toto vyjadrenie. Ste milosťou spasení skrze vieru, a tá, to nie je zo seba, je to dar Boží. Teda to spásenie, ktoré prichádza z viery, je Boží dar. Tá viera je Boží dar. To je nie niečo, čo sme si vyrobili. No a 1. Petra 1.5 tiež o tom hovorí, že sme strážení vierou, cieľom k spáse. Takže to je naplnenie v Kristovi je tu Pavel v verši 12 až 14, ktorý sme dnes preberali, hovorí o tom, že smrť musí nastať, vzkriesenie má pôsobiť už teraz, a to, že to prežívame s Kristom, je naplnenie v tom, ktoré nás chráni od tých ďalších vecí, ktoré potom bude ďalej v tom liste Kolosanom preberať. Pretože on hovorí, že toto, čo my si tu tie veľké veci hovoríme, tie sú neustále niečím ohrozované. Pretože my si nemôžeme zatvoriť oči a tváriť sa, že žijeme v miery. My sme vo vojne. Hej. Diabol vyhlásil cirkvi vojnu. Ježiš povedal, že ani brány pekla tú cirkev nepremôžu, ale budú sa o to snažiť. Hej. A keďže peklo ešte existuje, tým nechcem povedať, že už duše, ktoré sú, budú odsúdené, sú v pekle, lebo Boh, teda zjavenie nám ukazuje, že peklo bude vznikne až neskôr, ale proste brány pekla znamená, že niekto, kto je pánom z podsvetia, ten diabol, sa bude snažiť cirkev zničiť, a keď si súčasťou cirkvi, tak si nenavrávaj, že budeš spokojne žiť, lebo je proti tebe vyhlásená vojna. A táto vojna je v tom, že tieto veľkolepé veci sa nám snažia spochybiť, sa nám snažia vziať, alebo z tej cesty nás strhnú. Preto si o tom musíme hovoriť, aby sme sa z toho vedeli tešiť, vedeli tomu veriť a zostať na tej ceste. Dobre, takže dajme si nejaké úlohy. Vypíš si oblasti, o ktorých vieš, že v nich na teba pôsobí Kristova smrť, a poďakuj za to. No to je veľmi dôležité, aby sme ďakovali za veci, ktoré sme už prežili. Lebo vo vašom živote ako kresťanov pre niektoré veci ste jasne zomreli s Kristom. A už na vás nepôsobia. Už vás to neťahá, ste preto jednoducho zomreli. Pre ten vzťah s nejakým človekom ste zomreli, pre tú žiadosť ste zomreli, pre ten problém, pochybnosť ste už zomreli, proste už to je mimo. A niekedy si myslíme, že to je prirodzený stav. Lenže ak sme v niečom hrešili, tak nikdy oslobodenie od toho hriechu nie je prirodzený stav. Nám sa to môže zdať, že to už je prirodzené, ale Bohu patrí za to stále nová vďaka. Takže žiť slobodne od hriechu, ktorým sme hrešili, je vždy Božia milosť. Nová milosť na každý deň. Takže dobre je si to zapísať niekde a povedať, Pane, za to ti patrí vďaka. Voľa, kedy som v tomto žil, v tomto som hrešil, a už si mal o tom slovoň. Existuje ale aj ďalšia situácia, a tam som dal takúto úlohu. Vypíš si oblasti, v ktorých potrebuješ, aby sa pri tebe uplatnila Kristova smrť, a pros o to. Nože, ako som hovoril, kresťan je síce nové stvorenie, ale ešte žijeme aj v starom živote, v starom tele, tom, čo písmo nazýva sarx, alebo telesnosť. A tá je vždy k dispozícii, a v niektorých oblastiach nám môže urobiť veľké problémy. A pokiaľ poznám kresťanov, tak mnohí máme so všelijakými vecami ešte vážne problémy. To neznamená, že nie sme spasení. Môže to znamenať, že sme neprežili znovunarodenie. To už je otázka na konkrétneho človeka. Ale nemusí to znamenať, že nie si znovunarodený. Môže to znamenať, že proste v niektorých veciach ešte potrebuješ vierou aplikovať Kristovu smrť. A preto tu dávam takúto úlohu. Vypíš si vlastne, ktorý kríž na teba má pôsobiť, aby sa pri tebe uplatnila Kristova smrť, a pros o to. Ne? Tam nám chýbajú nejaké písmenka. No a tretia
Ak máš problém vierou dosiahnuť prejav Božej moci,

0: požiadaj o vieru z Božej moci. Teda, no i sa modlíte, modlíme sa za veľa prejavov Božej moci. Myslím, že nebolo by ťažko urobiť dlhý zoznam toho, kde by sme chceli, aby sa prejavila Božia moc. Hej? Je to ťažké si spomenúť? Veľmi rýchlo by sme vedeli, kde by sme chceli. A nedieje sa to. Tak možno, že treba čakať, ale je možné, že potrebujeme vieru v Božej moci, ktorá nie je našim zbožným želaním, ale je vyjadrením toho, že Boh mi dal istotu, ja to urobím. No a na záver prečítame text, aby sme si pripomenuli 12. a 14. verš. S ním ste boli pochovaní v krste, to je tá smrť, a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou z Božej moci, ktorá ho vzkriesila z mŕtvych. Ešte raz pripomínam, že ten preklad môže byť aj vierou z moci Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. To sú dva možné preklady a väčšinou prekladajú Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobrieske svojho tela, oživil s ním, odpustiac nám všetky hriechy. Odpustenie hriechov je dostatočné na to, aby sme mali vzkriesen. Vymazal dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a odstránil ho z cesty tým, že ho pribil na kríž. Tak to je centrálne vyjadrenie kresťanstva. Hovorím, že asi ste veľa toho nového nepočuli, ak vôbec niečo, ale nedajme sa oklamať. Ak nepočujeme nové, neznamená, že to nemáme hlbšie a na novo prežívať. Kresťanstvo nie je o tom, že máme stále niečo nové prežívať, ale o tom, že staré veci máme na novo prežívať a hlbšie prežívať. Toto je veľmi dôležité. Mnohí kresťania si povedali, ja už Bibliu nečítam, ja som ju už prečítal, alebo proste, že ja to už viem. Takže toto je dôležité, aby sme to, čo vieme, mohli prežívať hlbšie. Pane, ďakujeme ti, že sme si mohli pripomenúť to najväčšie, čo si urobil, že si nás nielen stvoril a dal si nám múdre príkazy a zákazy, ale že si vzal všetko, čo sme vyviedli na seba a si nám prejavil lásku tým, že si príšernou smrťou zomrel, aby naša smrť mohla prejsť na teba a aby sme my od teba mohli dostať život vo vzkriesení. Veľmi ťa prosím, aby cirkev, ktorá ti patrí, my, čo ti patríme, sme toto vzkriesenie, túto moc mohli prežívať každý deň. Ty nám ukáž, kde nám chýba viera z tvojej moci, aby sme to mohli prežívať. Tvojom požehnaní. Amen.
1: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Biblia názorne zobrazuje ťažkosti života v tomto padlom svete a uisťuje nás, že Boh vie, vidí a rozumie nášmu trápeniu. Keď utrpenie vstúpi do našich dvier, keď sme oslabení a skľúčení niečím neočakávaným, neplánovaným, nechceným, sme náchylní počúvať klamstvá nepriateľa. Jedno klamstvo je, že sme boli vylúčení, že naše utrpenie je výnimočné. To je klamstvo, že Boh má obľúbencov a že my nie sme jedni z nich. Ďalšie klamstvo prichádza vo forme otázky. Kde je teraz tvoj Boh? To je klamstvo, že Boh nás opustil a nie vždy dodrží svoj sľub. V našich chvíľach slabosti nepriateľ chce, aby sme pochybovali o Pánovej láske, dobrote a zmluvnej vernosti. Nepriateľ vie, že keď začneme pochybovať o Božej dobrote, prestaneme prichádzať k nemu a prosiť ho o pomoc. A ak budeme pochybovať o Božej láske, potom ho nebudeme verne nasledovať. Biblia otvorene hovorí o nebezpečenstvách, ťažkostiach a skúškach v živote a umlčí tieto klamstvá. Biblia nám stále ukazuje zápasy ľudí, ako ste vy a ja. Písmo nám nedáva bezchybný obraz života, v ktorom nie sú sklamania a ťažké chvíle. To nám dáva istotu, že Boh vidí, vie, rozumie a stará sa o to, cez čo prechádzame. Pripomína nám, že jeho zasľúbenia neopisujú nejaký nereálny svet, v ktorom nežijeme. Skôr nám dáva nádej uprostred reálneho života s ťažkosťami. Jedno miesto, kde je zobrazené volanie trpiaceho, je v Žalme 22. kapitola.

Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môjho kriku. Bože môj, volám vo dne a ty sa neozývaš. Aj v noci, ale nemôžem sa utíšiť. Rozlievam sa ako voda. Uvoľňujú sa mi všetky kosti. Moje srdce je ako vosk. Rozpúšťa sa mi vo vnútornostiach. Ako črep vyschla moja sila. A jazyk sa mi k ďasnám prilepil. Kladieš ma do prachu smrti. Žalm 22. kapitola, 2. až 3. a 15. a 16. verš.

Žalm 22. kapitola presne opisuje naše zápasy v ťažkých chvíľach. Zároveň nás vyzýva, aby sme priniesli svoje volanie k Pánovi. Ježiš hovorí slová z tohto žalmu a pripomína nám, že On je s nami v našom utrpení. Ale existuje ešte niečo. Ježiš prišiel na zem. Bol ochotný trpieť za nás, aby nám vykúpil záruku, že jedného dňa už nebudeme trpieť. V ňom máme potešenie, kým trpíme v tomto tele, a máme nádej na budúcnosť, keď budeme naveky vyslobodení z trápenia. Zamyslime sa. Porozmýšľajte nad rôznymi spôsobmi Ježišovho utrpenia, nad jeho smrťou a vzkriesením. Ako to všetko naplňa vzory predpovedané v Žalme 22. kapitola. Pouvažujte nad Ježišovou ochotou pretrpieť všetky tie veci kvôli svojmu ľudu. Modlíme sa. Ó, Pane, nebuď mi ďaleký. Ó, Bože, moja pomoc, poponáhľaj sa mi na pomoc. Ako sa modlí žalmista, tak aj ja. Ďakujem Ti, že ma vidíš v mojom súžení a prichádzaš mi na pomoc. Ďakujem Ti, že Ježiš prišiel na zem, pretrpel utrpenie, ktoré som si zaslúžil za môj hriech. On zomrel na miesto mňa a vstal z mŕtvych, aby som mohol mať večný život a radosť. Modlím sa v Jeho mene.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 16. kapitola.
1: Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urobte tak, ako som to nariadil cirkvám v Galácii. Nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, aby sa zbierky nerobili vtedy, keď prídem. Keď však prídem, pošlem so sprievodným listom tých, ktorých uznáte za hodných, aby zaniesli váš dar do Jeruzalema. Ak by však bolo vhodné, aby som šiel aj ja, pôjdu so mnou. K vám však prídem, keď prejdem Makedóniou, lebo Makedóniou iba prejdem. Ale u vás azda pobudnem, alebo aj prezimujem, aby ste ma vypravili kamkoľvek by som šiel. Nechcem vás totiž vidieť len tak letmo, lebo dúfam, že pobudnem u vás nejaký čas, ak dovolí Pán. V Efeze zostanem až do Turíc, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Ak však príde Timotej, hľadte, aby sa u vás nemusel báť, veď koná Pánovo dielo ako aj ja. Nech ním teda nik nepohrdá. Vypravte ho však v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. Pokiaľ ide o brata Apolla, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu teraz ísť. Pôjde však, keď bude na to vhodný čas. Bdejte, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní. Všetko nech sa medzi vami deje v láske. Prosím vás, bratia, viete o dome Štefanovom, že je prvotinou Acháje a že sa dali do služby svätým. Podriadte sa im ochotne aj vy i každému, kto spolupracuje a usilovne slúži. Teším sa príchodu Štefanovmu, Fortunatovmu i Achajikovmu, že mi nahradili vašu neprítomnosť. Tak potešili ducha môjho i vášho. Takýchto si teda vážte. Pozdravujú vás cirkvi Ázie. Pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska, aj spoločenstvo cirkvi v ich dome. Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým boskom. Toto je môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty. Maranata. Milosť Pána Ježiša s vami. Moja láska so všetkými vami v Kristu Ježišovi.

Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Zaoberáme sa Ježišovým kázaním na vrchu, tak ako to zaznamenal evanjelista Matúš. Dnes sa budeme už šiestykrát zaoberať veršom, ktorý nabáda kresťana ku krotkosti. V minulých reláciách sme si povedali, že len krotkí sú spasení, len krotkí majú večný život, len krotkí uvidia Krista. Krotkosť a pokora v žiadnom prípade neznamená bezzásadovosť alebo prigniavenosť. Iste mnohí namietnete, keď budeme krotkí a pokorní, keď iným všetko dovolíme, ostatní nás budú využívať, prípadne nám všetko vezmu. Poznáte príslovie za dobrotu náš obrotu. Krotkosť a pokora to nie sú najlepšie vlastnosti do dnešného sveta. Zlo a neprávosť, ktoré sú všade okolo nás, naše dobré mravy neumravnia. Lenže Božie inštrukcie sú o niečom inom.

poďme a zalistujme si v žalmoch. Nevzblkni hnevom proti zlosinom. Nezáviť páchateľom bezprávia, lebo rýchlo uschnú ako tráva a uvednú ako zelená bylina. Dôveruj Hospodinovi a čiň dobre. Bývaj v krajine, pravdu ostríhaj. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži. Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná. Vyvedie tvoju pravdu ako svetlo a tvoje právo ako jasné poludnie. Utíš sa pred Hospodinom a čakaj na Neho. Nevzblkni hnevom proti tomu, kto má úspech v živote, proti človeku, ktorý strojí úklady. Zanechaj hnev a opusť zlosť. Nevzblkni hnevom, to vedie len k zlému. Lebo zlosinovia budú vyťatí, no dúfajúci v Hospodina vlastniť budú zem. Máličko ešte a niet bezbožníka. Pozrieš na jeho miesto a hľa nie toho. Lež pokorní budú vlastniť zem a radovať sa v hojnosti blaha. Žalmy 37. kapitola 1. až 11. verš. Čo tu hovorí Boh? Nevzrušujme sa nad neprávosťou, netrápme sa svojimi nedostatkami a úspechmi tých, ktorí nie sú pokorní a krotkí. Oni nezdedia zem. Krotkosť a pokora sú svedectvom o stave nášho srdca, o stave našej duše. Je to viditeľný dôkaz spasenia, ktorý chráni človeka pred Božím hnevom. Pre spasených je správny život, krotkosť a pokora Božím prikázaním. Hľadajte Hospodina všetci pokorní zeme, ktorí plníte jeho nariadenia. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru, azda sa ukryjete v deň hnevu Hospodinovho. Sofoniáš, 2. kapitola, 3. verš. Len krotký a pokorný človek môže správne pochopiť a prijať Božie slovo. Vlastnosti, o ktorých káza Hospodinovho. Sofoniáš, 2. kapitola, 3. verš. Len krotký a pokorný človek môže správne pochopiť a prijať Božie slovo. Vlastnosti, o ktorých kázal Ježiš Kristus na vrchu, zaručujú správne pochopiť

porozumie naliehavosti Božieho slova. Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. List Jakuba, 1. kapitola, 21. verš.

Bez krotkosti nikto nemôže byť účinným nositeľom Božieho slova. Prvý predpoklad k účinnej evangelizácii je krotkosť. Mnohým kresťanom Boh odhalil menej pravdy a napriek tomu ich použil o mnoho viac než tých, ktorým odhalil viac pravdy. Mnohokrát sa tí, čo vedia najviac, sami diskvalifikujú z evangelizačnej práce len preto, že následkom svojich znalostí sa povyšujú nad ostatných. Nebuďme povýšení nad slabšími bratmi. Neopovrhujme neveriacimi. Majme trpezlivosť s každým človekom, aj tým, ktorý našu evangelizačnú snahu odmieta. Veď aj my sme boli nevedomí a Božie slovo pre nás nič neznamenalo. Buďme trpezliví, niekedy úroda dozrieva veľmi pomaly. Každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet. Pravda v tichosti a s bázňou, majúc čisté svedomie, aby tí, čo potupujú vaše cnostné správanie v Kristovi, práve v tom boli zahambení, v čom vás ohovárajú. Prvý list Petra, 3. kapitola, 15. a 16. verš. Mnoho Božej pravdy bolo uhasené len preto, že jej zvestovatelia jednoducho spíšneli, prestali svedčiť v krotkosti a úctivosti a obrátili sa k intelektualizmu. Mnoho lživých učení sa predralo na svetlo sveta behom posledných 160 rokov len preto, že tí, čo poznali pravdu, neboli pripravení dať odpoveď a kvôli vlastnému pokoju radšej mlčali. Kto je najväčší učiteľ krotkosti a pokory? Samozrejme, Pán Ježiš Kristus. Život kresťana má napodobňovať jeho život. On povedal: Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 29. verš. Naše duše si môžu odpočinúť len vtedy, keď stíchnu v Kristovi. On je darca pokoja a krotkosti. Keď sme v Kristovi, tak nesieme ovocie. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. List Galaťanom, 5. kapitola, 22. a 23. verš.

Viete, v čom je krotkosť zakorenená? Z čoho vyrastá? Čo je príčinou krotkosti? Je to múdrosť. Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým konaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. List Jakuba, 3. kapitola, 13. verš. Viete, čo je múdrosť? Počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova. Múdry nie je ten, kto vyštudoval univerzitu. Múdry je ten, kto sa bojí Boha. Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti. Slávu predchádza pokora. Príslovia, 15. kapitola, 33. verš. Čiže Boží reťazec vyzerá takto. Bázeň Hospodinova plodí múdrosť.

Múdrosť vedie ku krotkosti a pokore. Krotkosť a pokora vovádzajú do slávy. Sláva, ako sme si už ukázali, je spasenie. Takýchto veršov je v celej Biblii ako maku. Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. Príslovia 22. kapitola 4. verš. Spasenie znamená život a život je blahoslavenstvo, čiže šťastie nad šťastie. Tak o týchto veciach káže na vrchu Pán Ježiš Kristus. Pokora prináša život, pýcha teda prináša smrť. Pokora je objektívna, pretože sa obracia von, od človeka k Bohu. Pýcha je subjektívna, pretože sa obracia dnu, do človeka, preč od Boha. Podobne mladší, podaní buďte starším. A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Prvý list Petra, 5. kapitola, 5. verš.

0: Chcel by som dnes na záver, milí poslucháči, dodať ešte jednu veľmi dôležitú vec. Krotkosť nie je príčinou spasenia. Krotkosť, podobne ako každé iné ovocie ducha, je dôsledkom spasenia. Takže keď to zhrnieme, krotkosť je nutná, pretože je to jeden z príznakov spasenia. Krotkosť je nutná, pretože ju nariadil sám Boh. Krotkosť je nutná, pretože len skrze krotkosť môžeme prijať a niesť Božie slovo ostatným. Krotkosť je nutná, pretože skrze krotkosť oslavujeme Boha. Ako zistíme, či sme krotkí? Poprvé, preskúmajme svoje srdce. Pozná nás naše okolie ako človeka, ktorý sa dokáže ovládať, alebo nás vníma ako dynamit. Po druhé, podávame naše inštrukcie, kritiku, súdy a učenie s krotkosťou. Krotkosť znamená preškrtnúť sám seba. Po tretie, prinášame pokoj alebo rozbroje. Krotkosť odpúšťa a buduje. Po štvrté, rozhneváme sa, keď je napadnutý náš majestát alebo keď je hanobený Boh. Po piaté, ako prijímame kritiku? Ak ju prijímame v tichosti a milujeme tých, ktorí nás kritizujú, tak sme s najväčšou pravdepodobnosťou krotkí. A po šieste, ak sme krotkí, tak sa v absolútnej poslušnosti skloníme pred Božím slovom. Celé Kristovo telo, tento cirkevný organizmus, spočíva v jednote ducha, ktorá je preukázaná v skromnosti, krotkosti, trpezlivosti a láske.
1: Lúčime sa dnes s vami, milí poslucháči, nasledujúcimi slovami Božieho slova. Vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti znášajte sa vo spolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. List apoštola Pavla Efežanom, 4. kapitola, 2. a 3. verš.

42. žalm. Ako túži laň po horských bystrinách, túži moja duša po tebe, môj Pane. Boha si žiada, Boha živého. Kedy už uzriem jeho tvár? I dňom, i nocou slzy sú mojim chlebom. Pýtajú sa ma, kde je ten tvoj Boh? Tak spomínam a vylievam si srdce, ako som chodil do Božieho domu pri svätej piesni, pri vzdávaní vďaky. Na ceste som zástup predbiehal. Prečo si moja duša skľúčená? Prečo sa búriš vo mne? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár. Veľmi je moja duša skľúčená, preto ťa, Pane, vyvoláva od rieky Jordán i pohoria Hermón z krajiny vrchu Micár. Hĺbka sa hĺbke ozýva hukotom tvojich vodopádov. Prevalili sa cezo mňa tvoje vlny a tvoje príboje. Boh svoju priazeň vodne zosiela, v noci je zasa pri mne jeho pieseň, modlitba k Bohu môjho života. Hovorím Bohu, skale svojej, prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku, utisnutý? Doráža na mňa nepriateľ a ako by mi kosti drvili, hania ma moji protivníci, hovoria, kdeže je tvoj Boh? Prečo si moja duša skľúčená? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár.

celej zemi znejú Bohu chvály. Po celej zemi znejú Bohu chvály a ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali aj v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A najprv začneme po slovensku, lebo sme na Slovensku.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 3. kapitola.
1: Vojna medzi Saulovým a Dávidovým domom trvala dlho a Dávid čím ďalej tým viac mocnel, ale dom Saulov upadal. Dávidovi sa narodili v Hebróne synovia. Prvorodený bol Amnón od Achínoam Jezreelskej, druhý bol Kileab od Abigail, vdovy po Nábálovi Karmelskom, tretí bol Absalón, syn Máchy, dcery Gešúrského kráľa Talmaja, štvrtý bol Adónia, syn Chagíty, piaty Šefatia, syn Abítali, šiesty bol Jitream od Dávidovej ženy Egli. Títo sa Dávidovi narodili v Hebróne. Počas vojny medzi Saulovým a Dávidovým domom sa Abner mocne pridržal domu Saulovho. Saul mal vedľajšiu ženu, ktorá sa volala Ricpa a bola dcérou Ajovou. Išbošet povedal Abnerovi: "Prečo si vošiel k vedľajšej žene môjho otca?" Abner sa pre tieto slová Išbošeta veľmi nahneval a povedal: "Či som ja psia hlava z Judska? Ja dnes preukazujem milosrdenstvo domu tvojho otca Saula, jeho bratom a príbuzným, a nevydal som ťa Dávidovi do rúk, a ty dnes vyhľadávaš vinu na mne pre túto ženu? Nech toto vykoná Boh Abnérovi a toto mu pridá, ak ja neurobím, čo prisahal Hospodin Dávidovi, aby bola prenesená kráľovská moc zo Saulovho domu a aby bol upevnený trón Dávidov nad Izraelom a nad Júdom od Dánu až po Béršebu." No ten mu nemohol odpovedať ani slovo, lebo sa ho bál. Na to Abner poslal miesto seba k Dávidovi poslov s odkazom: "Čia je krajina? Uzavri so mnou zmluvu a hľa, moja ruka bude s tebou, obrátim k tebe celý Izrael." Dávid odpovedal: "Dobre, uzavriem s tebou zmluvu, len jedno si žiadam od teba. Keď sa mi prídeš ukázať, nesmieš sa objaviť predo mnou skôr, kým mi neprivedieš Saulovu dcéru Mikal." Dávid poslal poslov k Saulovmu synovi Išbošetovi s odkazom: "Vydaj mi moju manželku Mikal, ktorú som si získal za 100 predkožiek s Filištíncov." Vtedy Išbošet rozhodol, aby ju vzal od muža Paltiela, Lajišovho syna. Jej muž išiel s ňou a stále plakal za ňou až po Bachurím. Ale Abner povedal: "Choď a vráť sa." A on sa vrátil. Potom Abner rokoval so staršími Izraela a povedal: "Už dávno ste si žiadali Dávida za kráľa nad vami. Preto to teraz vykonajte, lebo Hospodin zasľúbil Dávidovi: rukou svojho služobníka Dávida vyslobodím svoj izraelský ľud z rúk Filištíncov a z rúk všetkých jeho nepriateľov." Abner hovoril dôverne s Benjamíncami. Na to odišiel Abner k Dávidovi prehovoriť s ním osobne v Hebróne o všetkom, čo Izrael a celý dom Benjamínov uznal za dobré. Keď prišiel Abner s 20 mužmi do Hebrónu, Dávid prichystal hostinu jemu i mužom, ktorí boli s ním. Abner povedal Dávidovi: "Poberiem sa, pôjdem a celý Izrael zhromaždím ku kráľovi, môjmu pánovi. Uzavrú s tebou zmluvu a budeš panovať celkom tak, ako si to sám žiadaš." Potom Dávid prepustil Abnera a ten odišiel v pokoji. Vtedy prišli Dávidovi služobníci a Joáb z výpravy a priniesli so sebou veľkú korisť. Ale Abner už nebol u Dávida v Hebróne, lebo ten ho prepustil a on odišiel v pokoji. Keď Joáb a všetko vojsko s ním prišli domov, oznámili Joábovi: "Prišiel ku kráľovi Abner, syn Nérov." Ten ho prepustil a on odišiel v pokoji. Na to Joáb vošiel ku kráľovi a povedal: "Čo si to urobil? Hľa, prišiel k tebe Abner. Prečo si mu dovolil zase odísť?" Či nepoznáš Abnéra, syna Nócrovho? Veď prišiel, aby ťa podviedol a aby vyskúmal tvoje vchádzanie a vychádzanie a dozvedel sa o všetkom, čo robíš. Keď Joáb vyšiel od Dávida, poslal za Abnérom poslov a tí ho priviedli späť od studne Sýrá. Dávid však o tom nevedel. Keď sa Abnér vrátil do Hebrónu, odviedol ho Joáb doprostred brány, ako by chcel s ním tajne hovoriť. I udrel ho do brucha, že zomrel, za krv jeho brata Asáela. Keď sa potom neskôr o tom Dávid dopočul, povedal: Nemám nejakú vinu ani ja, ani moje kráľovstvo pred Hospodinom na vyliatí krvi Nócrovho syna Abnéra. Nech to padne na Joábovu hlavu a na celý dom jeho otca a nech nevymizne z Joábovho domu trpiaci na hnisavý výtok, na malomocenstvo, chodiaci o barlách, padajúci od meča a postrádajúci chleba. Tak Joáb a jeho brat Abíšaj zavraždili Abnéra, pretože im zabil brata Asáela v boji pri Gibeóne. Vtedy Dávid povedal Joábovi a všetkému ľudu, ktorý bol s ním: Roztrhnite si rúcha, prepášte sa vrecovinou a trúchlite za Abnérom. A kráľ Dávid šiel za márami. Keď pochovali Abnéra v Hebróne, kráľ i všetok ľud nahlas plakali nad Abnérovým hrobom. Potom kráľ zakvílil nad Abnérom týmto žalospevom: Či musel zomrieť Abnér, ako zomiera blázon? Tvoje ruky neboli poviazané, tvoje nohy neboli v okovách, padol si, ako keď niekto padne od zákerných ľudí. Na to všetok ľud ešte viac plakal nad ním. Potom ľud prišiel ešte zavidna ponúknuť Dávida chlebom. Ale Dávid prisahal: Toto nech mi vykoná Boh a toto pridá, ak pred západom slnka okúsim chlieb alebo čokoľvek iné. Keď sa o tom dozvedel všetok ľud, páčilo sa mu to a páčilo sa mu všetko, čo robil kráľ. Tak v ten deň poznal všetok ľud i celý Izrael, že popud na usmrtenie Abnéra, Nócrovho syna, nevyšiel od kráľa. Kráľ povedal svojim služobníkom: Neviete, že dnes padlo knieža, veľký muž v Izraeli. Ja som dnes slabý, i keď som pomazaným kráľom, títo však mužovia, synovia Cerúje, sú tvrdší ako ja. Nech Hospodin každému, kto robí zlé, odplatí podľa jeho zloby.

147. žalm. O Hospodina, chváľte, lebo je dobre Boha oslavovať a milý mu je chválospev. Hospodin Jeruzalém buduje, stratených Izraela zbiera. On uzdravuje srdcom zarmútených a obvezuje rany. On stanovuje počet hviezd a každej meno dá. Veľký je Hospodin, vo svojej sile nesmierny, a jeho múdrosť konca nepozná. Pán podopiera pokorných a pokoruje bezbožného. Spievajte vďaku Pánovi, na citare ho oslávte. Jeho, čo oblakmi zahalí nebesia, dážď pripravuje úrodný a tráve na úbočiach dáva rásť. On dáva pokrm hoviatku i mladým krkavcom, čo si oň škriekajú. Záľubu nemá v sile koňa a ani v lítku mužovom, iba v tých, čo ho uctievajú a veria v jeho lásku. Oslavuj Pána, Jeruzalem. Ach, Sion, svojho Boha chváľ, lebo on upevnil závory tvojich brán a tvojich synov v tebe požehnal. On dáva pokoj tvojej hranici, najlepším osivom ťa živí, zosiela na zem svoju reč a jeho slovo beží závratne. Dá i nám snehu napadať, srieň ako popol rozsýpa, z ťa omrviny rozhadzuje ľad. Pred jeho menom ktože obstojí? Povie a roztopí sa všetko, zaveje vetrom, vody privalí. Povedal slovo Jákobovi, dal Izraelu svoje sväté právo. Nikomu inému tak nespravil i nepoznali jeho zákony.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 4. kapitola.
1: Keď Saulov syn počul, že Abner zomrel v Hebróne, ochabli mu ruky a celý Izrael sa predesil. Saulov syn mal dvoch mužov ako vodcov útočných čiat. Jeden sa volal Baaná a druhý Réchab. Boli to synovia Rimmóna Béerótskeho spomedzi Benjamíncov. Lebo i Béerót sa počíta k Benjamínu. Béerótania kedysi utiekli do Gittajimu a ostali tam ako cudzinci až do tohto dňa. Avšak Jonatán, syn Saulov, mal syna chromého na obidve nohy. Mal 5 rokov, keď z Jezreelu prišla zvesť o Saulovi a Jonatánovi. Vtedy ho jeho pestúnka vzala a keď náhlivo utekala, spadol jej a okrivel. Volal sa Mefibóšet. Vtedy prišli synovia Rimmóna Béerótskeho, Réchab a Baaná, vnikli do Išbóšetovho domu za páľavy dňa, keď tento cez poludne ležal na lôžku. Vošli až do prostred domu, ako by chceli brať obilie. Na toho Réchab a jeho brat Baaná udreli do brucha a utiekli. Keď vošli do domu, spal na svojom lôžku v spálni, preklali ho a usmrtili, sťali mu hlavu, potom vzali jeho hlavu a šli celú noc cestou k Arábe. Išbošetovú hlavu zaniesli k Dávidovi do Hebrónu a povedali kráľovi: Tu máš hlavu Saulovho syna Išbošeta, tvojho nepriateľa, ktorý ti siahal na život. Dnes pomstil Hospodin môjho pána kráľa nad Saulom a jeho potomstvom. Dávid odpovedal Réchabovi a jeho bratovi Baánovi, synom Rimmóna z Beérótu: Akože je Hospodin, ktorý vyslobodil môj život zo všetkých úzkostí, že toho, kto mi oznámil, hľa Saul zomrel a nazdal sa, že prináša dobrú zvesť, som chytil a zabil v Ciklagu. To bola odplata za jeho posolstvo. Ak nešľachetníci zavraždili spravodlivého muža v jeho dome na lôžku, či nemám vyhľadávať jeho krv z vašich rúk a vyhubiť vás zo zeme? Na to dal Dávid rozkaz mládencom a tí ich zabili, poodtínali im ruky i nohy a povešali ich pri rybníku v Hebróne. Ale Išbošetovú hlavu vzali a pochovali v Abnérovom hrobe v Hebróne.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 14.
1: Hľa, blázon v srdci hovorí, niet Boha. Ohavný koná skutky ohavné. A nikoho niet, kto by dobré robil. Pán z neba hľadí na ľudí, či je kto múdry a či Boha hľadá. Odpadli všetci, všetci oplanili. Niet, kto by robil dobré, jediného niet. Či vedia o tom, žijúc v neprávosti, tí, čo ľud požierajú, sťa by jedli chlieb, tí, ktorí Boha neprosia, ale už trpnú v strachu, už sa boja. Lebo Boh pôjde len so spravodlivým. Chudáka chcete priviesť na posmech, no vedzte, Boh je jeho záštitou. Kiež zo Sionu príde spása Izraela. Hospodin zmení údel svojho ľudu a Jákob zaspieva a poteší sa Izrael.
0: Blázon hovorí vo svojom srdci, niet Boha. Tento žalm poukazuje na bláznovstvo praktického ateizmu. Blázon hovorí vo svojom srdci, niet Boha. Hebrejské slovo pre blázna, nábal, ako sa hovorí v 1. Samuelovej 25:25, znamená skôr zatvrdenie srdca ako nedostatok inteligencie. Tento človek odmieta uznať Boha. Ktokoľvek, kto o sebe hovorí, že je ateista, je blázon. No rovnako je možné ústami vyznávať existenciu Boha, ale žiť tak, ako keby neexistoval, to jest praktický ateizmus. Aj to je bláznovstvo. Ateista je blázon, pretože zatvára svoju myseľ pred dôkazmi Božej existencie. Ochotne verí teórii evolúcie a opovrhuje akýmkoľvek uznaním Boha ako nášho stvoriteľa. Zatemnilo sa ich nerozumné srdce, hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami. List Rímským 1:21-22. Ateista odmieta vidieť, že ateizmus plodí skazenosť a bezbožnosť. Verš 1. Dôkazy o tom vidíme všade vo svete v ateistických režimoch a kdekoľvek ľudia odmietajú evanjelium. Stúpajúci príliv nezákonnosti vzbudzuje veľké obavy, no politici pri moci nie sú vo všeobecnosti schopní tento problém spojiť s našim odmietaním biblického učenia. Hospodin pozrel z nebies a uvidel všeobecnú skazenosť. Všetci zhrešili. Verše 2 a 3. Predstava, že človek môže získať spravodlivosť mimo Božieho diela v jeho srdci skrze Svätého Ducha, je pochaba. Ateista nehľadá Boha. Verš 2. Boh je náš stvoriteľ a v ňom samotnom je odpoveď na každý ľudský problém. Ateista však nevidí, ako veľmi Boha potrebuje a preto ho nehľadá. Nenechajte sa zastrašiť výsmechom ateistov. V Pánových očiach sú bláznami. Hospodin je v pokolení spravodlivého. Verš 5. Je jeho útočiskom. Verš 6. Plesajme a radujme sa v ňom. Verš 7.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 5. kapitola.
1: Všetky kmene Izraela prišli k Dávidovi do Hebrónu a povedali: Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo. Už predtým, keď bol Saul kráľom nad nami, ty si viedol Izrael do boja a z boja a Hospodin ti riekol: Ty budeš pásť môj izraelský ľud, ty budeš vodcom nad Izraelom. Tak prišli všetci starší Izraela ku kráľovi do Hebrónu. Kráľ Dávid uzavrel s nimi zmluvu v Hebróne pred Hospodinom a oni pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom. Dávid mal 30 rokov, keď začal kráľovať, a kráľoval 40 rokov. V Hebróne kráľoval nad Júdom 7 rokov a 6 mesiacov a v Jeruzaleme kráľoval 33 rokov nad celým Izraelom a Júdom. Kráľ so svojimi mužmi tiahol na Jeruzalem proti Jebúsejcom, ktorí bývali v krajine. Oni však povedali Dávidovi: Nevojdeš sem, veď slepý a chromý ťa zaženú. To malo znamenať: Dávid sem nevstúpi. Dávid však zabral hrad Sion. To je mesto Dávidovo. V ten deň povedal Dávid: Každý, kto chce poraziť Jebúsejcov, musí vystúpiť vodným kanálom. Slepých a chromých však Dávid nenávidel z celej duše. Predsa sa hovorí: Slepý a chromý nevkročí do domu. Potom Dávid ostal bývať na hrade a nazval ho Dávidovým mestom. Dávid ho budoval dookola od Millo až dovnútra. Takto sa Dávid ustavične vzmáhal a Hospodin, Boh mocností, bol s ním. Týrsky kráľ Chýrám poslal poslov k Dávidovi i cédrové drevo, tesárov a murárov, aby postavili Dávidovi dom. A Dávid poznal, že ho Hospodin potvrdil ako kráľa nad Izraelom a vyvýšil jeho kráľovstvo kvôli svojmu izraelskému ľudu. Dávid si vzal ešte vedľajšie ženy a ženy z Jeruzalema, keď tam prišiel z Hebrónu. Dávidovi sa narodili ďalší synovia a céry. Toto sú mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šammúa a Šóbáb, Nátán a Šalamún, Jibchár, Elíšúa, Nefeg a Jáfia, Elíšáma, Eliáda a Elífelet. Keď filištínci počuli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, všetci ho vyšli hľadať. Dávid sa o tom dozvedel a zostúpil ku hradu. Filištínci však pritiahli a rozložili sa v údolí Refáim. Vtedy sa dopytoval Dávid Hospodina: Mám vyťahnuť proti filištíncom? Vydáš mi ich do rúk? Hospodin mu riekol: Choď, lebo istotne ti vydám filištíncov do rúk. Dávid pritiahol do Baal-Perácímu, porazil ich a povedal: Hospodin pretrhol predo mnou mojich nepriateľov, ako voda trhá hrádze. Preto nazval to miesto Baal-Perácím. Zanechali tam svoje modly, ale Dávid a jeho mužovia ich odniesli. Potom filištínci znova tiahli nahor a rozložili sa v údolí Refáim. Keď sa Dávid dopytoval Hospodina, Hospodin mu riekol: Netiahni proti ním priamo, ale ich obíď odzadu a choď na nich od balzamovníkového hája. Keď vo vrcholcoch balzamovníkových kríkov počuješ zvuk krokov, ponáhľaj sa, lebo vtedy Hospodin pôjde pred tebou, aby porazil vojsko filištíncov. Dávid urobil tak, ako mu prikázal Hospodin, a bil filištíncov od Geby až po cestu do Gézeru.

135. žalm. Buď pochválený Pán. Pochváľte meno Hospodinovo, chváľte ho jeho služobníci. Vy, ktorí stávate v Pánovom dome, v nádvoriach jeho príbytku. Pochváľte Pána, lebo je dobrý. O jeho vzácnom mene spievajte. Lebo si Jákoba vyvolil Pán, Izrael za svoje vlastníctvo. Veľký je Hospodin, viem, nad všetkých bohov veľký. Pán robí všetko, čo sa mu páči, i na nebi, i na zemi, v mori, i vo všetkých hlbinách. Od zeme končín dáva stúpať mrakom a blesky robí pri daždi, zo svojich komôr vietor vypúšťa. V Egypte vyhubil prvorodených od človeka až po zveri. Znamenia zoslal, zázraky všelijaké do tvojho stredu, egyptská zem, na faraóna, na sluhov jeho. Mnohé on pobil národy a pozabíjal kráľov premocných. Amorejského kráľa Sichóna a bášanského kráľa Óga a všetky kanánske kráľovstvá. Dedičstvom dal ich krajiny, dedičstvom ľudu Izraela. Ó Pane, na veky potrvá tvoje meno, po všetky rody tvoja pamiatka. Hospodin sám si bude súdiť ľud a zľutuje sa nad svojimi sluhami. Pohanské modly sú iba striebro, zlato, len číre dielo ľudských rúk. Ústa majú a nehovoria, oči majú a nevidia, uši majú a nepočujú, a z hrdla nevýjde im dych. Tí, ktorí urobili ich, príde čas, podobný im budú a každý, kto v ne uverí. Dobroreč Pánovi, dom Izraela, dobroreč Pánovi Áronov dom, dobroreč Pánovi Léviho dom, dobroreč Pánovi, kto sa ho bojíš. Požehnaný je Hospodin zo Siona, čo sídli v Jeruzaleme.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 6. kapitola.
1: Potom Dávid zhromaždil celý výkvet Izraela, 30 tisíc chlapov. Pobral sa a šiel so všetkým ľudom, ktorý bol s ním do Báli v Judsku, aby odtiaľ priniesli truhlu Božiu, pomenovanú podľa mena Hospodina mocností, ktorý tróni nad cherubmi. Keď naložili truhlu Božiu na nový voz, vyniesli ju z domu Abínádába, ktorý bol na vršku. Uzza a Achjov, synovia Abínádábovi, sprevádzali nový voz s truhlou Božou. Tak ju odviezli z Abínádábovho domu, ktorý bol na vršku. Achjov kráčal pred truhlou. Dávid a celý dom Izraela tancovali pred Hospodinom z celej sily. S piesňami na citarách, harfách, bubnoch, na zvončekoch a cymbaloch. Keď prišli k Náchonovmu humnu, Uzza vystrel ruku k truhle Božej a zadržal ju, lebo voli sa potkli. Preto Hospodin vzblkol hnevom proti Uzzovi a Boh ho na mieste zrazil pre jeho nerozvážnosť. Zomrel tam pri truhle Božej. To Dávida rozrušilo, pretože Hospodin zdrvil Uzzu. To miesto sa volá až do dnešného dňa Perec Uzzá. V ten deň Dávid dostal strach pred Hospodinom a povedal: ako príde truhla Hospodinova ku mne? Preto Dávid nechcel previesť truhlu Hospodinovu k sebe do Dávidovho mesta, ale dal ju odniesť do domu Obed Edóma Gackého. Vtedy truhla Hospodinova ostala v dome Obed Edóma Gackého 3 mesiace i požehnal Hospodin Obed Edóma a celý jeho dom. Keď kráľovi Dávidovi oznámili, pre truhlu Božiu požehnal Hospodin dom Obed Edóma i všetko, čo mal, Dávid odišiel a s radosťou preniesol truhlu Božiu z Obed Edómovho domu do Dávidovho mesta. Keď tí, čo niesli truhlu Božiu, urobili 6 krokov, obetoval býka a vykrmené telia. A Dávid tancoval z celej sily pred Hospodinom, opásaný ľanovým efódom. Tak Dávid a celý dom Izraela prevážali truhlu Hospodinovu s jasotom a za zvuku trúby. Keď truhla Hospodinova vchádzala do Dávidovho mesta, Saulova dcéra Mikal hľadela z okna a keď videla kráľa Dávida poskakovať a tancovať pred Hospodinom, pohrdla ním vo svojom srdci. Keď priniesli truhlu Hospodinovu a zložili ju na jej miesto uprostred stánku, ktorý dal Dávid pre ňu postaviť, obetoval Dávid pred Hospodinom spaľované obete a obete spoločenstva. Keď dokončil spaľované obete a obete spoločenstva, požehnal ľud v mene Hospodina mocností. I nadelil všetkému ľudu, celému množstvu Izraela, tak mužom ako i ženám, každému po jednom pecni chleba, po jednom datľovom a po jednom hroznovom koláči. Na to všetok ľud odišiel každý do svojho domu. Keď sa Dávid vrátil pozdraviť svoju domácnosť, Mikal, Saulova dcéra, vyšla Dávidovi v ústrety a povedala: aký slávny bol dnes král Izraela, ktorý sa dnes obnažoval pred očami dievok svojich služobníkov, ako sa obnažuje len nejaký rozpustilec. Na to Dávid povedal Mikal: pred Hospodinom, ktorý si mňa vyvolil miesto tvojho otca a miesto celého jeho domu a označil ma za knieža nad Hospodinovým ľudom, nad Izraelom, pred Hospodinom som sa veselil. Ešte viac sa pokorím ako teraz a budem ponížený vo vlastných očiach, ale pred dievkami, o ktorých si hovorila, budem v úcte. Preto Saulova dcéra Mikal nemala deti do dňa svojej smrti.

0: Nie silou ani mocou. Nie silou ani mocou, ale mojím duchom. Kniha Zachariáša, 4. kapitola, 6. verš.
1: Židia túžili po oslobodení a návrate do svojej vlasti po 10 ročiach zajatia v Babylone. Pritom vychádzali z toho, že ak k tomu vôbec dôjde, bude to iba revolúciou a vojenskou silou. No nič z toho nebolo vidieť široko ďaleko. Tak rástla zúfalosť. A nádej na to, že budú môcť niekedy vidieť svoj milovaný Jeruzalem, opadávala. Ale keď sme my ľudia na konci, vtedy nám pripomína Pán to, že On skrze svojho ducha má cestu, aj keď nám armáda a moc nie sú k dispozícii. To isté zažil Izrael aj v Babylone. Keď už bol každý výhľad na návrat preč, oznámil kráľ Kýros celkom nečakane, že on skrze svojho ducha má cestu, aj keď nám armáda a moc nie sú k dispozícii. To isté zažil Izrael aj v Babylone. Keď už bol každý výhľad na návrat preč, oznámil kráľ Kýros celkom nečakane, že každý Žid sa môže slobodne a

Ja striebrom, zlatom, majetkom a dobytkom, spolu s dobrovoľnými darmi na Boží dom, ktorý je v Jeruzaleme. Ezdraž 1. kapitola, verše 3 a 4. Aký neuveriteľný výnos, a to od pohanského kráľa. Miestni obyvatelia mali Židom nielen dovoliť voľný priechod, ale mali im dokonca darovať zlato a striebro na rekonštrukciu ich chrámu. Po 70 rokoch trpkého zajatia to iste vyvolalo slzy dojatia. Ale ako prišiel kráľ Kýros k takej spontánej zmene názoru? Ohrozili ho Židia s cudzím vojskom? Podplatili ho alebo ho vydierali? Nie. Čítame však, Hospodin vzbudil ducha perského kráľa Kýra. Ezdraž 1. kapitola 1. verš. A stalo sa to celkom bez násilia, jednoducho len Božím duchom. Dovoľ, aby to bolo pre teba potešujúcou lekciou. Keď nevieš pohnúť ďalej s človekom a statočne si sa namáhal, neskúšaj to ďalej násilím. Ale odovzdaj svojho tvrdošíneho muža, svoje nepodajné deti alebo svojho nespravodlivého šéfa radšej pánovi. Lebo srdce kráľa je ako prúd vody v Hospodinovej ruke. Odvedie ho kamkoľvek chce. Príslovia 21. kapitola 1. verš. Dôveruj nie v sily a moc, ale v Božieho ducha. Budeš dojatý z toho, čo môže spôsobiť všemohúci za jedinú noc. Preto už viac nebojuj, ale modli sa. Nech ti pritom Pán pomáha.

0: Ako zlatá obrúčka v ripáku svine je pekná žena bez jemnocitu. Žiadosť spravodlivých vedie len k dobru, ale očakávanie bezbožných k zlosti. Niekto dáva príhrštím a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac ako sa patrí a má nedostatok. Dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený. Ľudia zlorečia tomu, kto zadržiava obilie, ale požehnanie padá na hlavu toho, kto predáva obilie. Kto sa snaží o dobro, snaží sa o priazeň, ale kto hľadá zlo, na toho príde zlo. Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie. Kto zanedbáva svoju domácnosť, zdedí vietor a blázon bude slúžiť múdremu. Ovocie spravodlivého je strom života, ale násilie odníma život. Ak spravodlivý dosahuje odplatu na zemi, o čo viac bezbožný a hriešný.
1: Kniha prísloví, 11. kapitola. Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Kto miluje kázeň, miluje poznanie, kto však nenávidí karhanie, je hlúpy. Dobrý dosahuje priazeň Hospodina, ale podliaka on odsúdi. Človek nestojí pevne bezbožnosťou, ale koreň spravodlivých sa nepohne. Súca žena je korunou svojho manžela, ale tá, čo ho do hanby privádza, je ako kostižer v jeho kostiach. Myšlienky spravodlivých sú správne, úmysly bezbožných sú klamstvo. Slová bezbožných sú krvavé úklady, ale statočných zachraňujú ich ústa. Bezbožní budú vyvrátení a nebude ich, ale dom spravodlivých bude stáť.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola. Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Človeka chvália podľa jeho rozumnosti, ale pohrdnú tým, kto má prevrátené srdce. Lepšie je byť neváženým a pracovať pre seba, ako sa robiť vznešeným a mať nedostatok chleba. Spravodlivý pozná potreby svojho dobytka, ale srdce bezbožných je ukrutné. Kto si obrába pole, bude mať dosť chleba, ale kto sa zháňa po márnostiach, nemá rozum. Pevnosť zlých bude zničená, ale koreň spravodlivých potrvá. Zlý sa zapletie priestupkom perí, ale spravodlivý vyjde zo súženia. Z ovocia svojich úst každý bude nasýtený dobrým, človek dostane odplatu za to, čo spravil inému. Bláznovi sa vidí jeho cesta správnou, múdry však poslúcha radu. Blázon prejaví svoju mrzutosť hneď, ale opatrný človek skrýva svoju hanbu.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nevšedná múdrosť pre všedné dni. Vážení poslucháči, opäť vás vítam pri počúvaní tejto relácie, ktoré sa budeme znova zamýšľať nad Božím slovom z knihy Kazateľ. Dnes pokračujeme v týchto úvahách nad slovami z knihy Kazateľa 12. kapitola a prečítame si prvých 7 veršov.
1: Pamätaj na svojho stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, prv ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš, nemám v nich záľubu. Prv ako sa zatmie slnko a svetlo, mesiac a hviezdy a oblaky sa vrátia po daždi. Vtedy, keď strážcovia domu sa budú triasť a zhrbia sa silní mužovia, ženy, čo melú, prestanú pracovať, lebo ich bude málo a zatemnia sa tie, čo vyzerajú z okien. Dvere na ulicu sa zavrú, keď bude tichnúť zvuk žarnova a zvýši sa jeho hlas na vtáči hlas a stlmia sa všetky céry spevu. Bude sa báť aj výšin a postrachu na ceste. Mandľovník rozkvitne, výši sa jeho hlas na vtáči hlas a stlmia sa všetky céry spevu. Bude sa báť aj výšin a postrachu na ceste. Mandľovník rozkvitne, ako bylka oťažie,

neborný povrázok a rozbije sa zlatá čaša, prv ako sa roztrepe džbán nad prameňom a poláme sa koleso na studni. Prach sa navráti do zeme, ako bol prv, ale duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Kazateľ tu znova poukazuje na charakter nášho pozemského ľudského života. Hovorí všeobecne v týchto slovách v 8. verši, ktoré sme ešte nečítali, že je ako dých, ako para, márnosť. A tento obraz používa apoštol Jakub, keď hovorí: pozrite sa ľudia, aký je váš život, veď ste ako para, ktorá sa nakrátko ukáže a potom mizne. Jakub 4:14. To znamená, Božie slovo nám pripomína, že život je veľmi krátky a končí smrťou. A kazateľ tu opisuje ten záver ľudského života, to starnutie a smrť. A pripomína na našu konečnosť, našu pominuteľnosť, našu smrteľnosť. A takým obrazným spôsobom alebo obraznou rečou nám poukazujú na niektoré veci, ktoré s týmto súvisia.

tak poprvé popisuje starnutie. Hovorí tu o starnutí, že predtým, než prídu roky, teda už staršie roky, starnutie je prirodzený proces ľudského života. Biblia však hovorí, že starnutie a smrť sú dôsledkom ľudského hriechu. Boh povedal prvému človeku, že ak bude žiť v neposlušnosti Božiemu slovu a Božím príkazom, tak istotne zomrie. Genesis 2.17. No a človek sa predsa rozhodol žiť vo vzbure voči Bohu a od tej chvíle, keď sa človek rozhodol neposlúchať svojho stvoriteľa, padol do hriechu, sa človek dostal pod nadvládu smrti. Nezomrel v tú sekundu ako fyzicky hneď, ale zákonito zomierania pomaly vstúpila do života človeka a teda predchádza jej ten proces starnutia. Či ako hovorí apoštol Pavol v 2. liste Korintianom 4.16, tento vonkajší telesný človek sa ruší, podlieha postupne procesu porušenia. Takže to pripomína nám starnutie. A potom nám popisuje takým spôsobom naozaj obrazmi zo života telesné prejavy starnutia. Ale nie len telesné, ale budeme hovoriť aj o psychických a ďalších prejavoch. Tak predovšetkým tie telesné prejavy. Kazateľ tu ako keby chcel štetcom zachytiť tak jednotlivé odtiene tohoto procesu a namaľovať obraz staroby. Predovšetkým tu hovorí o fyzických, telesných procesoch a zmenách, ktoré v starobe prichádzajú do života človeka. Hovorí, že ruky strácajú silu a začnú sa triasť. Praví, budú sa triasť strážcovia domu. To sú rôzne obrazy. Zoslabnú aj nohy a krok sa stáva neistý. Potom hovorí, človek horšie počuje, zle vidí, stráca zuby, hovorí o tých, ktoré melú, ale i stráca aj hlas, nedokáže už spievať ako predtým, nevie spať, bojí sa, že padne, začína sa cítiť neistý, ubúdajú chute, telesné žiadosti a túžby, veľmi stručne, keby sme to mali popísať. Toto sú telesné prejavy starnutia. Ale popisuje aj psychické prejavy starnutia. Lebo Božie slovo, ten celý náš život vidí v celistvosti. A to znamená, že celý náš život má aj tú fyzickú stránku, ale teda aj tú psychickú stránku. A to znamená, že napriek tomu, že sa ten proces starnutia týka predovšetkým, by sme povedali, nášho tela, ale starnutie zasahuje aj duševnú, psychickú stránku života človeka, jeho myseľ, jeho vôľu. A keď vo 4. verši hovorí, že ruky nám zoslabnú a začnú sa triasť, môže to byť určitý náznak zmien, ktoré zasahujú do života človeka aj po tej psychickej stránke. To môže znamenať, že starší človek už neuniesie bremeno života s takou ľahkosťou ako predtým. Že aj malé veci sa mu stávajú ťažkým bremenom. Jej ruky sa trasú. Keď hovoríš,

Nohy v starobe zoslabnú, krok je neistý. To môže poukázať aj na takú psychickú stránku života staršieho človeka, že človek zneistie, stráca takú istotu, sebavedomie. Už cíti, že sa nemôže tak sebaisto spoliehať na seba, na svoje sily, silné nohy ako predtým. Už nezvláda veci sám ako predtým. Keď v 5. verši píše, že starý človek sa bojí vysokého miesta, ako tu hovorí, a vysokého miesta sa budú báť. Doslovne to znamená ísť hore. To môže byť poukazom aj na to, že starý človek už nemá síl a chuť ísť hore. To znamená za novými vecami, bojí sa riskovať, bojí sa nových vecí, bojí sa nových zmien. A práve tá snaha o zachovanie vecí, ako to bolo predtým, je znakom starnutia. Takže tu je taký možno stručný popis aj toho psychického starnutia alebo tých psychických prejavov starnutia.

potom hovorí kazateľ, že to obdobie staroby tu popisuje, že to sú také dni, ktoré človeka už ako si netešia. Tu je treba povedať, že tieto dni, o ktorých si človek povie, že nemá v nich záľubu a že nejako veľmi netešia, sa v živote veriaceho človeka týkajú iba nášho telesného života, alebo mali by sa týkať iba nášho telesného života. Lebo písmo hovorí, že to len naše telo sa starobou ruší, ale ten vnútorný, duchovný človek sa obnovuje deň čo deň. Druhý list Korintianom 4.16. Takže veriaci človek sa takto bez potešenia nemá dívať na svoj duchovný život. Naopak, mal by sa o to viac radovať, že prichádza deň, keď sa stretne so svojím spasiteľom. A hoci v tomto tele, ktoré starne, teraz vzdycháme, na druhej strane túžime si obliecť ten svoj príbytok z neba, ako Pavol hovorí v 2. liste Korintianom 5, aby to, čo je teraz smrteľné, bolo konečne pohltené od života. Veď vieme, že to len naše telo ide do prachu zeme, a to je kazateľ hovorí, ale duch sa vracia k Bohu, ktorý nám ho dal. O to viac sa teda snažíme, hovorí Pavol, aby sme sa jemu ľúbili. Že veriaci ľudia sa nemajú v období staroby zamerať a dívať iba na svoju starobu a na problémy, ktoré ona so sebou prináša. Ale sa potrebujú dívať na veci, ktoré sa nevidia, na tie večné. Samozrejme, to nie len, že starší ľudia, všetci, každý človek, a predovšetkým veriaci ľudia v Ježiša Krista, ale aj starší ľudia. Pavol hovorí, že vtedy si človek uvedomí, že tie utrpenia terajšieho času, aj tie, ktoré sú spojené so starnutím, sú síce problematické, ale nie sú hodní, aby boli prirovnávané ku sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Hovorí Rímanom 8:18.

A teda aké sú tu poučenia pre náš život? K čomu nás tieto slova z knihy kazateľa pozývajú? Poprvé, ako sme už trošku hovorili, život je veľmi krátky na to, aby sme ho premrhali. Preto z každej príležitosti nášho života potrebujeme vyťažiť maximum, preto aby sme žili životom, ktorý sa ľúbi Bohu. Aby sme vo všetkom pamätali na svojho Stvoriteľa. A predovšetkým to znamená, že je treba myslieť na starobu ešte kým je človek mladší, kým je pri sile, pri zdraví. A na toto mladší ľudia, ale aj kresťania, ako takí nieraz zabúdajú. A často aj tí, ktorí vyznávajú vieru v Ježiša Krista, si tak žijú, možno kým sú mladší, ako keby nikdy nemali zostarnúť. Mladosť života obetujú práci s tým, že potom niekedy, keď budú starší a budú mať viac času, potom budú Pánu Bohu slúžiť. Kazateľ ale hovorí, že potom v starobe zistia, že už sú príliš starí, možno unavení na to a už nemajú taký elán, aby dobehli to, čo mladosti stratili. A preto nás apoštol Pavol pozýva, preto teda dávajte si pozor na to, ako žijete. Nie ako nemúdri, ale ako múdri, ktorí vykupujú svoj čas, lebo dni sú zlé. Efeským 5, 15, 16. A tieto zlé dni, o ktorých tu hovorí Pavol, môžu byť vnímané ako zlé dni, ktoré prídu do života a teda treba vykupovať čas, kým neprídu tieto zlé dni. Dni staroby, možno choroby, ktoré zo sebou prinášajú inú kvalitu života, prinášajú obrovské zmeny a zásahy predovšetkým v telesnej oblasti života človeka. Naozaj, ako kazateľ hovorí, jednoducho sú to dni, ktoré v mnohom netešia človeka. Kazateľ tu poukazuje na takú zásadnú pravdu, že nech je našich dní málo či mnoho, záleží na kvalite nášho života. Či v nich žijeme naplno, alebo teda, či žijeme taký márny a prázdny život. A preto je veľmi dôležité, aby sme pridávali život ku svojim rokom a nie, aby sme iba usilovali pridávať roky ku svojmu životu. To je veľký rozdiel. Pán Boh chce, aby každé obdobie nášho života bolo naplnené skutočným zmyslom, skutočnou Božou radosťou a životom pre Neho. Preto hovorí žalmista v žalme 90. 12. verš: Pane, nauč nás počítať naše dni, aby sme v nich uvádzali múdrosť do srdca. A teda, aby sme v dňoch nášho života múdro žili. A takým ďalším poučením môže byť, že nikdy nie je neskoro, a teda ani v pokročilom veku, tešiť sa v Bohu. Pamätať na svojho Stvoriteľa a na jeho spásne dielo v Ježišovi Kristovi. Pretože obdobie staroby, alebo teda v pokročilom veku, je, ako by sme povedali, že najvyšší čas, ale ten sa týka všetkých nás, ale toto obdobie naozaj staroby je najvyšší čas, kedy sa človek potrebuje vysporiadať s Bohom. Získať zmierenie s Bohom skrze vieru v Ježiša Krista. Božie slovo hovorí, že aj v starobe je ešte čas milosti. A ešte je stále deň spasenia, ako hovorí v 2. liste Korintianom 6.2. Pretože tak hovorí Božie slovo, lebo Boh človeka privedie na súd, kazateľ hovorí. Ale písmo hovorí, kto verí v Ježiša Krista, už nebude odsúdený, ale má večný život v Ježišovi Kristovi. Jana 3, o tom hovorí 18. a 36. verš. A ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, že ani v pokročilom veku nie je nemožné slúžiť Bohu. Božie slovo hovorí aj o tom, že aj keď je toto obdobie staroby obdobím, ktoré naozaj mnohých ohľadoch neteší človeka, napriek tomu, ako my tomu hovoríme, že tá jeseň života tiež má svoju krásu a má svoj zmysel. To ešte neznamená, že človek v tomto veku nemá mať žiadne plány, žiaden cieľ života. Naopak, Biblia má pre nás mnoho vzácnych príkladov, kde poukazujú na to, že aj v tomto období života človek, Boh, života človeka, Boh sa k nemu priznáva. Poveruje ho, alebo môže ho poveriť novými úlohami. A v nejednom prípade skrze starých mužov a ženy Pán Boh urobil veľké veci. Spomnite si napríklad takého Simeona. Lukáša 2 o tom hovorí. Už bol teda starý, starúčky, ale stále očakával nové veci od Boha. On chcel vidieť Božie spásne dielo uprostred svojho ľudu. A jeho oči vekom zoslabnuté potom videli to, čo nevideli oči mladých ľudí. V tom narodenom dieťatku Ježišovi videli spasiteľa sveta. Alebo taká Anna, Lukáša 2 tiež o nej hovorí. Bola veľmi stará, ale napriek tomu
dennodenne v modlitbách a pôste bojovala za Boží ľud. Nevynechávala bohoslúžby pre svoju starobu. Jej srdce bolo naplnené chválou Bohu a radosťou. Okolo seba svedčila ľuďom o vykupiteľovi Ježišovi Kristovi a šírila atmosféru nádeje a radosti v spasiteľa Ježiša Krista. A k tomuto vás pozýva nás všetkých, samozrejme Božie slovo, ale aj vás starších. Buďte verní Pánovi a slúžte Pánovi aj v starobe. Môžete byť veľkým požehnaním pre ľudí okolo vás.

Milí poslucháči, týmito slovami sa dnes s vami lúčim. A teším sa na to ďalšie pokračovanie tejto zaujímavej témy z knihy Kazateľ, ktorá nám zjavuje nevšednú múdrosť Božiu pre všedný deň nášho života. Od mikrofónu vás pozdravuje Darko Králik. Do počutia.

modli sa k Pánovi žatvy. Keď sa Ježiš zahľadel do budúcnosti na koniec vekov na zemi, poukázal na jeden závažný problém. Svojim učeníkom vtedy povedal: žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Evanjelium podľa Matúša, 9. kapitola, 37. verš. Keď som čítal tieto slová, premýšľal som: ako to vyriešiť? Ako možno znásobiť počet robotníkov a poslať ich k národom? No Ježíš mi dáva odpoveď hneď v ďalšom verši. Proste preto Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. Možno si teraz myslíš, na celom svete sa dnes pred evanjeliom zatvárajú dvere. Môže to byť pravda, no vôbec nie je dôležité, z akej vzdialenosti nám národy hľadia do očí. Ak mohol Boh strhnúť železnú oponu v Európe a bambusovú oponu vo východnej Ázii, nič mu nezabráni konať svoje dielo kdekoľvek si to bude želať. V 80. rokoch minulého storočia, keď mal náš úrad pastora hlavné sídlo v Texase, rok som v modlitbách prosil Boha, aby poslal niekoho do New York City vybudovať kostol na Times Square. Sľúbil som, že pomôžem hocikomu, koho Boh vyberie, vyzbierať peniaze, usporiadať stretnutia, získať podporovateľov. No zatiaľ, čo som prosil Boha, aby poslal robotníka na túto mimoriadnu žatvu, Pán to bremeno vložil do môjho vlastného srdca. Apoštol Pavol bol poslaný na Cyprus ako misionár skrze moc modlitby. Stalo sa to v Antiochii, kde sa vodcovia cirkvi modlili za Pánovu žatvu. Pavlova prvá misionárska cesta bola priamym výsledkom modlitby týchto zbožných mužov, úpenlivo prosiacich Boha, aby poslal robotníkov na žatvu. Presne to isté platí aj dnes. Máme sa pustiť do práce a modliť sa za žatvu, ako to urobili tí muži v Antiochii. Pravdou je, že zatiaľ, čo sa my budeme modliť, Duch Svätý bude na zemi hľadať tých, ktorí túžia, aby ich Pán použil. Vloží im túto naliehavú vec priamo do srdca. Pán žatvy si nájde cestu.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z našej služby pre Neho.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Dávid našiel posilu v Hospodinovi. Dávid sa dostal do tiesne. Takto otvorene hovorí písmo o Dávidovi v 1. knihe Samuelovej v 30. kapitole 6. verši. Práve sa vrátil z Gátu, kde mu král Akíš povedal: Mne si milý ako anjel Boží. 29. kapitola 9. verš. Tieto slova mu ešte stále zneli v ušiach, keď sa so svojimi mužmi vracal späť do Ciklagu, nesmierne túžiac znovu uvidieť svoje ženy a deti. Keď tam však dorazili, zistili, že mesto bolo vypálené, ich domovy zničené, deti a ženy odvlečené nepriateľom. Amálekovia vtrhli do mesta, kým bol Dávid v Aféku, a odvliekli do zajatia všetkých, čo boli jemu a jeho mužom drahí. Aký hrozný a potupný deň musel zažiť tento pomazaný Boží muž. Dávid a ľud, čo ho sprevádzal, sa pustili do prenikavého náreku. Plakali až do úplného vyčerpania. 30. kapitola, 4. verš. Ľud sa začal búriť, pretože ich premohol žiaľ. Dokonca sa Dávidovi vyhrážali ukameňovaním, pričom on sám bol úplne zlomený. Tak sa Dávid dostal do tiesne. 30. kapitola, 6. verš. Všetci sa ocitli v hroznej situácii, strátili nádej a zachvátilo ich zúfalstvo. Ver tomu, či nie, v tejto zdanlivej tragédii bola Božia ruka. Veď Pán mal už vopred pripravené neuveriteľné požehnania a on jediný mohol túto situáciu vyriešiť. Dávid vedel, že Hospodin sa takto oslávil už v mnohých situáciách. Čo sa teda rozhodlo toto Božie dieťa spraviť, keď ho prepadol strach a cítil sa zbytočný, úplne neschopný, opustený svojim Bohom a odmietnutý tými, ktorí ho kedysi mali radi? Ale Dávid našiel posilu v Hospodinovi, svojom Bohu. 30. kapitola, 6. verš. Dávid sa naučil byť samostatný, závislý len na Bohu. Aký víťazný pohľad sa nám teraz naskytá. Dávid, stojaci uprostred ruín svojho života, radujúci sa z Božej vernosti, povzbudzujúci sa Hospodinovou prítomnosťou. Keď sa Dávid naučil túto lekciu, Boh otvoril nebesa a jasne k nemu hovoril. Dávid si pýtal odpoveď od Hospodina. Odpoveď znela: Prenasleduj ich, iste ich dohoníš a svojich vyslobodíš. 30. kapitola, 8. verš. Bolo to naozaj tak. Dávid a jeho muži všetkých vyslobodili a zachránili všetko, čo im Amálekovia pobrali. Nič nechýbalo. Takéto niečo mohla vykonať len Božia ruka.
1: Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z Matúšovho evanjelia 15. kapitola, 32. verš. A ľúto mu bolo tohto zástupu. Súcit znamená niesť starosti v utrpení toho druhého a v nich urobiť praktický krok. Znamená to reagovať srdcom na bolesť druhého, byť citlivým a vžiť sa do situácie toho druhého. V Matúšovom evanjeliu máme záznam o tom, ako Kristus vyjadroval zástupom svoj súcit. Spasiteľ vyšiel na jeden z vrškov, ktoré obklopujú Galilejské jazero. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy a v ten deň mnohých zázračne uzdravil. Pán si uvedomoval i fyzickú potrebu ľudí – hlad. Zavolal k sebe svojich učeníkov a vysvetlil im. Ľúto mi je tohto zástupu, lebo už 3 dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nejako nepomdlievali na ceste. Matúš 15.32. Je dôležité, aby sme pri čítaní tejto udalosti porozmýšľali nad niektorými otázkami. Poprvé, ako Ježiš vedel, že ľudia boli hladní? Určite vedel o tom jednoducho preto, že on je Boh. Ale Spasiteľ o tom vedel aj preto, že bol aj človekom. Čo spôsobilo Kristov súcit? Áno, on je Boh a Boh s nami cíti, ale sám Ježiš na svojej vlastnej koži prežil fyzický hlad. On určite vedel, čo to znamená pociťovať veľmi veľký hlad. Spomeňme si, že niekoľko rokov pred touto udalosťou Ježiš strávil 40 dní na púšti bez jedla. Kristus mal súcit s davom ľudí, pretože na svojom vlastnom tele zakúsil bolesť od hladu. Kristov súcit nebol založený na tom, aký výkon ľudia podávali. Jeho súcit nebol závislý na tom, ako dobre sa k nemu správali alebo čo mu dali. Súcit s ľuďmi mal preto, že videl ich bolesť a tú bolesť naozaj sám prežil. Modlím sa. Pane, často mi pripomínaj svoj súcit ku mne. Pomôž mi deliť sa o tento súcit s mojim partnerom. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? V akých oblastiach svojho utrpenia si získala schopnosť rozdeliť sa o súcit so svojim manželom? A ako mu ho prejavíš v tomto týždni? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. A ako mu ho prejavíš v tomto týždni, je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: My sme šli vopred na loď a plavili sme sa do Asa, kde sme mali pribrať Pavla. Tak nám totiž kázal, keďže sám chcel ísť po suchu. Keď sa v Ase zišiel s nami, vzali sme ho a prišli sme do Mytilény. Odtiaľ sme sa plavili ďalej a nasledujúci deň prišli sme proti Chiu, na druhý deň priplavili sme sa k Samu a keď sme pobudli v Trogílii, prišli sme nasledujúceho dňa do Milétu. Pavel si totiž umienil obísť Efes, aby sa nezdržal v Ázii, lebo sa ponáhľal, aby o letniciach, ak by bolo možné, bol v Jeruzaleme. Skutky apoštolov, 20. kapitola, verše 13 až 16. Myšlienky ku skutkom apoštolov. Pavel ide z Troady ďalej do Asu, dnešného Behramkale. Lukáš, autor skutkov, cestuje spolu s ostatnými spoločníkmi loďou, kým Pavel dáva prednosť tomu, aby išiel pešo. Zrejme má túžbu byť nejaký čas spokoj sám s Ježišom, svojim pánom. Medzi pobrežím Malej Ázie a ostrovmi v Egejskom mori pokračuje cesta na juh. Návšteva Efezu, hlavného mesta provincie, z časových dôvodov neprichádza do úvahy, hoci je tam mnoho kresťanov, ale tiež veľký odpor proti viere. Cieľom cesty je Jeruzalem. Tam Pavel chce byť prítomný na dni letníc, Turíc, židovskom sviatku týždňov. Pavel a jeho spoločníci nesú so sebou peniaze zo zbierok rôznych zhromaždení pohanských kresťanov, ktoré sú určené pre chudobných v Jeruzaleme ako prejav kresťanskej lásky k blížnym a spoločenstva s nimi. Pavel považuje za prospešné, aby kresťania zo sveta pohanov dobročinne mysleli na veriacich v Judsku, pretože odtiaľ vyšlo a prišlo k pohanom Božie posolstvo o spasení.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme. Ty si učinil nebesá i zem. Ó, Hospodine, nakloň svoje ucho a počuj. Izajáš, 37. kapitola, verše 16 a 17. Veľa ľudí nechce o náboženstve vedieť vôbec nič. Iní zas nechcú bez náboženstva žiť, ale s Bohom, ktorý sa zjavuje v Biblii, nechcú mať nič spoločné. Robia si svoje vlastné predstavy o Bohu. Pre mnohých je príroda ich náhradným Bohom. Kedykoľvek majú čas, zdržujú sa vonku v prírode. Jedni podnikajú výlety, druhí lezú po skalách a zasa iní pozorujú zvieratá alebo sa zaujímajú o botaniku. Všetko toto iste nie je nič zlé a dotyčným ľuďom to prináša veľa radosti a vyplňa to ich život. Ak si ale z prírody urobia Boha a svojím spôsobom ho uctievajú, potom idú po zlej ceste. Takýto postoj je dokonca nebezpečný, lebo v Biblii je napísané. Preto ich Boh vydal, čo pravdu Božiu zamenili za lož, uctievali stvorené veci a im slúžili namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. List apoštola Pavla Rímskym, 1. kapitola, verše 24 a 25. Musí to byť hrozné, keď nás Boh vydá a odtiahne od nás svoju ruku. Tu sa človek považuje za nábožného a v skutočnosti je od Boha vzdialený. A tiež by sme mali myslieť ešte na niečo. Čo keď do nášho života príde trápenie? Môže potom príroda potešiť naše zarmútené srdce? Nie. Potešiť môže len Boh, náš Stvoriteľ. A keď si uvedomíme, že sme stratení hriešnici a máme strach z budúcnosti, pretože sa bojíme prichádzajúceho súdu, potom pozorujeme, že príroda nás nemôže vykúpiť. Potrebujeme Boha a Ježiša Krista, ktorý nás volá, aby sme so všetkým trápením prišli k nemu.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A náramne žasli hovoriac: Všetko dobre učinil, aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč. Evanjelium podľa Marka, 7. kapitola, 37. verš. Východne od Genezareckého jazera pán Ježiš uzdravil mnoho ľudí, medzi nimi aj jedného hluchonemého muža. O ňom ľudia tejto krajiny teraz hovorili. Je pozoruhodné, že sa zmieňujú nielen o uzdravení hluchých a nemých, alebo o ostatných chorých, ale súhrne hovoria, všetko dobre učinil. Všetko. Z nášho dnešného pohľadu môžeme tento výrok vzťahnuť na rozsiahle spasenie, ktoré je výsledkom diela zmierenia na Golgote, a tiež my nemôžeme inak len povedať, všetko dobre učinil. Pozrime sa sami na seba. Boli sme hriešnici, stratení, bez nádeje a bez Boha na svete. Ale Kristus sa nás ujal. Urobil to, čo bolo pre nás nemožné. Vykúpil nás a priviedol blízko k Bohu a skoro nás uvedie do slávy domu Otca. Áno, On všetko dobre učinil. Myslíme tiež na Izrael, ktorý mal pre svojho Mesiáša len kríž. Príde doba, ktorej Boh bude môcť povedať svojmu ľudu: všetci budú spravodliví. Dielo mojich rúk, ktorým sa oslávim. Izajáš, 60. kapitola, 21. verš. Aj preto to Kristus, ich Mesiáš, na kríži položil základ. On všetko dobre učinil. A celé stvorenie to raz skúsi. Keď skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin, Izajáš 53. kapitola 10. verš, keď všetky veci budú s Bohom zmierené a budú oslobodené z otroctva skazy, potom aj stvorenie svojou krásou potvrdí. On všetko dobre učinil.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. List apoštola Pavla Rímskym, 8. kapitola, 28. verš. Nástroje, ktoré používa Boh. Všetky veci, a to tie nepríjemné aspoň tak, ako tie príjemné, podľa tohto verša z Biblie, sú len prostriedky, ktoré Boh používa. Nielen prispievajú k dobrému, ale aj vytvárajú dielo, taký je presný význam textu, a to Božie dielo. On riadi život každého zo svojich stvorení a všetky udalosti, s ktorými sa stretávajú, sú v jeho ruke ako nástroje, ktorým ich formuje. Preto by sme mali byť takí múdri, aby sme svojvoľným zásahom nemarili Boží úmysel. Nepodobajme sa dieťaťu, ktoré pod rukami toho, kto sa oň stará, sa hnevá a bije okolo seba. Inak by Boh mohol byť donútený použiť pri nás iné, ešte vážnejšie prostriedky. Tak ako jednotlivé časti skladačky pucle, ktorých obraz je viditeľný len vtedy, keď sú všetky zalícované a správne zložené, tak aj všetky tieto veci dostanú pre nás svoj zmysel len vtedy, keď budú dokonale pospájané. A posledný prvok bude možno usadený až na konci nášho pozemského života. Takýmto spôsobom sa dostaneme k tomu veľkému Božiemu cieľu, k istému ovociu jeho trpezlivosti, ktoré pomaly dozrieva, ale ktorému prospieva každá dažďová kvapka a každý lúč jeho slnka. Všetky veci sa bez výnimky spájajú do rámca Božieho dokonalého, neodvolateľného a veľkolepého predsavzatia, ktoré spočíva v tom, aby každé zo svojich detí urobil podobným obrazu svojho syna.

A predsa Vianoce. Vianoce nie. U nás sa toho roku nebudú svetiť, vraví žena roztrpčene. Ale prečo nie? Tento rok som dostala správu, že môj manžel zomrel v ruskom zajateckom tábore. Nuž, teraz sedím v tejto izbe s dvoma deťmi. Peniaze nemáme, aby som mohla niečo kúpiť. To nestačí ani na živobytie. Žena si bolestne utiera slzy. Nie, Vianoce tohto roku u nás nebudú. Tak vám musím povedať malý príbeh. Máte 5 minút? Žena prikývla a utrela si slzy, ktoré jej nezadržateľne stekali tvárou. Viete, že som celú vojnu prežil tu v Porúri. Potom prišli Vianoce 1944. Náš byt vyzeral zle. Okná boli núdzovo opatrené lepenkou a umelým sklom. Vietor sa preháňal touto biedou. Nuž, napriek tomu som chcel Vianoce so svojimi deťmi osláviť. Vianočné stromčeky neboli. Preto som šiel ráno bicyklom do hory, aby som si jeden doniesol. Žiaľ, to sa nesmelo. Vynoril sa lesník, ktorý mi oznámil priestupok a zapísal ma. Smutný som sa vrátil domov, ale mal som šťastie. Odpoludnia prišiel istý Poliak, viete, taký utečenec, a ponúkol mi stromček. Nepýtal som sa, odkiaľ ho má. Potom sme mali v našej vyzimenej búde skromnú vianočnú nádielku. Bolo to veľmi biedne, lebo sa už nič nedalo kúpiť, ale niekoľko maličkostí sme predsa dokázali obstarať. A dve alebo tri sviece horeli tiež. Vyzeralo to celkom slávnostne. Práve keď sme sa chceli začať tešiť, zakvílili sirény. Prebiehalo to desivo rýchlo. Už hlásili bezprostredné letecké ohrozenie. Moje deti bežali do bunkra. Ja som ešte zhasil sviece. Potom som tiež vybehol do noci. Nado mnou už hučali nepriateľské lietadlá. Bežal som o život. Potom som sa však zastavil, lebo som si všimol, že nálet platil pre susedné mesto. Z oblohy padali vianočné stromčeky. Takto sa označovali zápalné rakety, ktorými si letci značili svoje ciele. Bol som celkom sám na prázdnej ulici. Zem dunela a zachvievala sa údermi bomb. Na nebi horili desivé vianočné stromčeky, čo prinášali smrť. Doľahla na mňa všetka bieda tohto úbohého sveta. Cítil som sa veľmi opustený a stratený. Chcel som zo všetkej tej biedy kričať. A v tom sa to stalo. Počul som zvesť Anjela Božieho na Betlehemskom poli. Dnes sa vám narodil Spasiteľ. To je pravda, musel som si pomyslieť. To platí ešte aj dnes. A nehanbil som sa, že mi tvárou prúdili slzy radosti. Dnes sa vám narodil Spasiteľ. To je pravda, musel som si pomyslieť. To platí ešte aj dnes. A nehanbil som sa, že mi tvárou prúdili slzy radosti. Mne

Vrátila sa moja rodina z bunkra. Posadali sme si spoločne a zaspievali. Svet v hriechoch blúdil, Pán sa narodil. Radujte sa, radujte, o kresťania. Spievali sme tak, že sa práchnivé steny otriasali. Pozrite sa, na Vianoce človek potrebuje jedno. Len Spasiteľa. Všetko ostatné sú iba kulisy. A keď tie chýbajú, čo na tom? Hlavné je, aby to hlavné zostalo. To hlavné. Hovorieva vždy môj priateľ. Tak privolávam veru aj ja vám. Prajem vám požehnané Vianoce.

kde ostatní dúfajú v silu armád. Kde ostatní dúfajú vo fyzickú silu. Pane, Ty si našou silou. Ty si našou spásou. Boh je mojou spásou. Nikto iný, ale Pán Ježiš Kristus, skala vekov. Skala spasenia, Boh je mojou skálou na veky vekov. Aj keby som sa ja triasol, aj keby som išiel cez búrky a cez krízy, Ježiš je skalou, ktorá sa neotrasie. Ježiš je pevný základ pre môj život. Bože, Ty si našou spásou.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Medové týždne, ktoré nikdy nekončia. Ako si mladík berie pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ. A ako sa ženích teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. Izaiáš 62:5. Keď Boh koná dobro svojmu ľudu, nie je to tak, ako keď neochotný sudca preukáže milosť zločincovi, ktorého považuje za opovrhnutia hodného. Je to ako keď ženích prejavuje náklonnosť svojej neveste. Niekedy vtipkujeme a hovoríme o manželstve. Medové týždne sa skončili. Ale je to preto, lebo sme koneční. Nedokážeme prežívať medové týždne donekonečna v rovnakej intenzite a náklonnosti. Boh však hovorí, že jeho radosť zo svojho ľudu je ako radosť ženícha zo svojej nevesty. A nemyslí tým, že sa to raz začne a potom pominie. Hovorí o intenzívnom prežívaní medových týždňov, o radosti, o energii, vzrušení a nadšení. Snaží sa nám vštepiť do srdca, čo má na mysli, keď hovorí, že sa z nás raduje celým srdcom. Jeremiáš 32:41 hovorí: Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojim srdcom a celou svojou dušou a skutočne ich zasadil v tejto krajine. A Sofoniáš 3:17. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje. Radostne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. S Bohom sa medové týždne nikdy nekončia. Je nekonečný v moci, múdrosti a tvorivosti. Takže s ním nebude nuda ani počas ďalších milión vekov.

slúžte Bohu so svojím smedom. Preto, či sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili. 2. list Korinťanom 5:9. Čo keby ste zistili ako farizei, že sa celý život snažíte páčiť Bohu, ale zistíte, že ste robili veci, ktoré sú v Božích očiach ohavnosťou? Toto všetko počúvali aj farizei, ktorí mali radi peniaze a posmievali sa mu. Ale on im povedal, vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia. Lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom. Lukáš 16, 14 až 15. Niekto to možno spochybní a povie, nemyslím si, že je to možné. Boh by predsa neodmietol človeka, ktorý sa mu snaží zapáčiť. Ale vidíte, čo títo farizei urobili? Svoje presvedčenie o tom, čo by sa Bohu páčilo, založili na svojej predstave o tom, aký je Boh. Práve preto musíme skúmať Boží charakter tak, ako je zjavený v písme. Boh je ako horský prameň, nie ako napájadlo. Horský prameň stále vyteká a obnovuje sa. Neustále sa prelieva a zásobuje korito potoka. Ale napájadlo treba doplňať pumpou alebo vedrom. Položme si otázku. Ako môžeme naplniť prameň? A ako môžeme naplniť napájadlo? Aký je v tom rozdiel? Oslavujete Boha takého, aký v skutočnosti je? Ak sa chceme tešiť z napájadla, musíme stále usilovne pracovať na tom, aby bolo plné a spĺňalo svoju funkciu. Ale ak sa chceme tešiť z prameňa, urobíme to tak, že si kľakneme na kolená a napijeme sa z neho do sýtosti, až kým nebudeme dostatočne osviežení a posilnení vrátiť sa do údolia a povedať ľuďom, čo sme našli. Moja nádej ako beznádejného hriešnika závisí na biblickej pravde, že Boh je taký Boh, ktorý sa uspokojí s jedinou vecou, ktorú mu môžem ponúknuť, s mojim smedom. Preto sú pre mňa Božia zvrchovanosť a sebestačnosť také vzácne. Sú základom mojej nádeje, že Boh sa neteší z mojej vynaliezavosti, z prelievania vedier vody do napájadla, ale zo sklonenia sa zlomených hriešnikov, aby sa napili z prameňa milosti. Neustále by sme sa mali snažiť zapáčiť sa Bohu všetkými možnými spôsobmi. Ale beda nám, ak sa ukáže, že celý náš život bol založený na falošnom presvedčení, čo sa páči Bohu. Jemu sa nepáčia tí, ktorí ho považujú za napájadlo, ale tí, ktorí ho považujú za nevyčerpateľný, všetko uspokojujúci prameň. Ako sa píše v Žalme 147:11. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť.

0: Otázky a odpovede.
1: Aké praktické kroky môžem urobiť, keď som zistil, že som závislý?
2: No, ja by som začal takým povzbudením, že teda napriek tomu, že zistenie, že som závislý, je vážne zistenie, nepríjemné, tak je to niečo veľmi dobré. Veľmi dobré. Že keď človek dostane do tej polohy, že už vie, že si to pripustí, že som závislý a že chcem s tým niečo robiť, tak to je východisková situácia k tomu, aby sa veci mohli zmeniť. Lebo jeden z najväčších problémov pri liečbe závislosti alebo pomoci závislým je popieranie. Že človek si nepripustí, že má problém. A nechce to riešiť. No, tak keď nemá problém, nechce ho riešiť. To je jasné. Lebo to nemá problém. Najťažšie sa problém rieši, ktorý neexistuje. Takže, totiž, hovorím to na začiatok preto, lebo myslím si, že je pokúšanie, že človek, keď zistí, že závislý, že ho to strhne potom do takej, že depresia, zúfalstva. Hej. A toto by veľmi nepomohlo. Hej. Že skôr naopak, že je dobre si uvedomiť, že je to zlé, vážne, ale je to moment, od ktorého ja sa môžem odraziť. Ako keď sa dostanete, potápate a dostanete sa na dno, tá výhoda toho dna, nevýhoda je, že ste hlboko, výhoda je, že sa môžete odraziť a dostať sa na hladinu. A to nejaké ľudské chcenie, tá ochota k zmene, je možno kľúčová v tom celom, v tej pomoci. A ako je názov knihy Mikuláša Dzurindu, že kde je vôľa, tam je cesta, tak niečím to veľmi vystihuje ten názov, že keď skutočne chceme zmenu v živote, tak nájdeme cestu. Tak to je prvá povzbudivá vec, ktorú by som chcel povedať. Druhá je, že pri tej ceste, pri tých praktických krokoch von za závislostiami, je Boh s nami, je blízko. Môžeme si s ním rátať. Môžeme v ňom mať oporu. Keby som teda prišiel k úplne praktickým krokom, že čo treba urobiť, tak prvý je, že teda vyhľadať pomoc a podporu. Pod podporou myslím jedného alebo viacerých ľudí, ktorým poviem, že mám problém takýto, že im potrebujem niekedy zavolať, potrebujem ich modlitby, že proste nájsť takýchto ľudí alebo osloviť aspoň jedného. No a samozrejme, ja by som doporučoval vyhľadať nejakú svoju pomocnú skupinu alebo teda normálne ambulantnú liečbu alebo nemocničnú liečbu a ísť do resocializácie. Táto pomoc pre závislých je pomerne dobre rozvinutá na Slovensku. Takže možnosti, kam sa dá ísť, do akých liečební resocializácií je mnoho. A mnohé z nich sú kresťanské. Teda je pomerne široká ponuka, výber. A dokonca by som to ani tak možno úplne až tak nerozdeľoval, že niektoré sú kresťanské. Určite je dobré chodiť do kresťanského, ale myslím si, že aj bežné liečebné resocializácie, že sú proste dobré. Že je to nápomocné, že tí ľudia sú tam preto, lebo vedia, čo činia. Teda, vyhľadať pomoc. Možno potom tie ostatné veci sú len také vnútorné nastavenie. Jedno z nich je, že uvedomiť si, že boj so závislosťou je beh na dlhé trate. Je, že to nie je vec, ktorá sa krátkodobo vyrieši, ale že chce to dlhodobé úsilie, dlhodobý teda ten zápas a že to bude ťažké. Že to nebude jednoduché. Nie je neriešiteľné, ale ťažké. A to pomáha, keď idete na cestu, že viete, že je ťažká a dlhá. Hej? Lebo k tomu, aby ste ju potom zvládli. Súčasť toho behu na dlhé trate je uvedomiť si, že prídu tam krízy. Že proste stratím motiváciu, nebude sa mi chcieť. Hej? A že niečím to je normálne, že to tak je. A že niečím súčasné tie krízy sú také kľúčové momenty, že, ktoré ma buď teda zastavia, alebo môžem sa pohnúť ďalej. Okrem tohoto takého nejakého vnútorného nastavenia, okrem toho, že vyhľadávam nejakú pomoc, teda nejakú pomoc aj mimo tú odbornú pomoc, ale aj tú odbornú, tak už by som potom len doporučoval, že teda hľadať oporu v Bohu. Hľadať tá prehlbenie vzťahu k Bohu. Modliť sa, čítať písmo, prosiť o milosť, vedenie, o silu.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Ako rozvíjať trpezlivosť? Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným. Príslovia, 16. kapitola, 32. verš.
1: Biblia hovorí, že keď sa modlíme k Bohu, On nám môže odpovedať okamžite i hneď. Písmo však nikde nesľubuje okamžitú trpezlivosť. Trpezlivosť je vlastnosťou charakteru a charakter sa formuje počas celého života, keď kráčame s Bohom v dobrých i zlých časoch. Jeden biblický učiteľ hovorieva, trpezlivosť je viera, ktorá si dokáže počkať. Pri budovaní našej trpezlivosti využíva Boh niektoré z nepríjemných stránok nášho života. Poprvé prerušenia. Sadneš si k večeri a zazvoní telefón. Si vo vani a niekto ti zaklope na dvere. Finišuješ s projektom, chceš dodržať termín a do toho príde návšteva. Hovorí sa, že keď Brahms písal svoju slávnu uspávanku, toľkokrát ho prerušili, že mu trvalo 7 rokov, kým skladbu dokončil. Niekto raz vtipne poznamenal. Keď človek píše uspávanku, asi potrebuje, aby ho prerušili, inak by zaspal pri klavíri. Po druhé meškania. Neradi čakáme. Máme mikrovlnnú mentalitu. Chceme to, po čom túžime, ale okamžite, o pár sekúnd. Stačí si spomenúť na rýchle občerstvenie, instantné rezance či nesku. Sme ako ten muž, ktorý sa modlil. Páne, daj mi trpezlivosť, ale hneď. Po tretie, nepríjemnosti. Dlhé rady, stratené kľúče, meškajúce lietadlo, otravné telefonáty, studené jedlo, defekt na pneumatike, obsadené toalety, dopravné zápchy. Ten zoznam je nekonečný. Vedel si, že 90% ľudí, ktorí dostanú infarkt, má uponáhľanú, netrpezlivú osobnosť? Biblia hovorí, kto beží veľmi rýchlo, zmýli si cestu. Jobova trpezlivosť je všeobecne známa a toto sú jeho slová. Po všetky dni svojho vojenia budem dúfať, pokiaľ len nenastane moja zmena. Modli sa za to, cvič sa v trpezlivosti a dôveruj Bohu.

0: ako rozvíjať trpezlivosť. Trpezlivý ovplýva rozumnosťou. Príslovia 14. kapitola 29. verš.
1: Trpezlivosť začína zmenou spôsobu, akým sa na niečo pozeráme. Keď sme netrpezliví, máme úzku perspektívu. Vidíme len seba, svoje potreby, ciele, termíny, túžby a spôsob, aký nám ľudia kazia život. Koreňom netrpezlivosti je v podstate sebectvo. Skús sa na veci pozrieť z pohľadu toho druhého. Ak chceš dobré manželstvo, nauč sa vidieť život z pohľadu svojho partnera. Ak chceš byť dobrým rodičom, nauč sa vidieť veci z perspektívy svojho dieťaťa. Ak chceš uspieť v podnikaní, nauč sa vidieť veci z pohľadu zákazníka. Ak chceš byť úspešným zamestnávateľom, nauč sa vidieť život z pohľadu svojho zamestnanca. Pokús sa zistiť, prečo sa ten druhý cíti tak, ako sa cíti. Ak by ťa v tvojom živote nikdy nikto nepodráždil ani neprerušil, nikdy by si sa nenaučil trpezlivosti. Musíš uveriť tomu, že tvoje kroky riadi Boh a ak mu dôveruješ, nepotrebuješ žiadne vysvetľovanie. Biblia hovorí, Pán riadi kroky človeka, lež ako málo človek jeho ceste rozumie. Príslovia 20. kapitola 24. verš. Trpezlivosť je znakom zrelosti. Bábetka začnú plakať, ak hneď nedostanú to, čo chcú. Ale zrelosť zahŕňa schopnosť počkať si na naplnenie potreby. Trpezlivý má veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo. Príslovia 14. kapitola 29. verš. Rozumný a múdry človek, ktorý sa naučí pozerať sa na život z Božej perspektívy i perspektívy iných ľudí, dokáže byť trpezlivý. Preto sa modlí a popros Boha, aby ti dal novú perspektívu.

0: ako rozvíjať trpezlivosť. Radostné srdce napomáha uzdravenie. Príslovia, 17. kapitola, 22. verš.
1: Ak chceš budovať svoju trpezlivosť, musíš urobiť ešte dve veci. Poprvé, rozvíjaj svoj zmysel pre humor. Biblia hovorí, radostné srdce napomáha uzdravenie, no skľúčený duch vysušuje kosti. Príslovia 17. kapitola, 22. verš. Vedecké výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí sa smejú, žijú dlhšie. Humor rozpúšťa stres. Je to protijedna obavy. Je to sedatívum bez akýchkoľvek nepríjemných vedľajších účinkov. Tlmič prúženia pre životnú cestu plnú výmoľov. Niekto sa raz opýtal prezidenta Abrahama Lincolna, ako zvláda občiansku vojnu, všetok ten stres a tlak. Povedal, keby som sa nemohol smiať, nevydržal by som to. Ak sa na niečom dokážeš zasmiať, dokážeš s tým žiť. Navyše, ak sa naučíš smiať na svojich problémoch, o vtipné témy budeš mať postarané. Po druhé, prehlb svoju lásku. Pavol píše, láska je trpezlivá. To znamená, že ak je človek netrpezlivý, nemiluje. Lebo ak niekoho miluješ, zaujímajú ťa želania, obavy, potreby a názory toho človeka a nie len tvoje vlastné. Keď si naplnený láskou, takmer nič ťa nedokáže vyprovokovať k hnevu či netrpezlivosti. Ak si však plný hnevu, vyprovokovať ťa môže takmer čokoľvek. Pod tlakom sa ukáže všetko, čo v človeku je. Preto je potrebné, aby si svoju lásku prehlbil. Buďte pokorní a nežní, trpezliví a zhovievaví. Znášajte sa navzájom v láske. List Efezanom 4. kapitola 2. verš. A ešte jedna myšlienka. Ak sa naučíš milovať ľudí, ktorí ťa dráždia, vyrazíš tým Satanovi z rúk zbraň, ktorú by mohol použiť proti tebe. Dnes sa modli takto. Pane, urob zo mňa trpezlivejšieho človeka.

Počul som ho smiať sa s neskrývanou radosťou. Spozornel som náhle, počujúc jeho hlas, vravieť, šerif, teraz už môžem ísť, keď je všetko OK zas. Čas vo väzení vzal mi veľa nenávratných liet, tak nestratím

Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.

milí poslucháči, vítam vás pri našom ďalšom štúdiu. Budeme sa rozprávať o 18. kapitole Zjavenia Jána. Je tu spomínaný symbol Veľký Babylon, čiže ani nie, že Babylon, ale Veľký Babylon, čiže niečo zdôraznené, niečo veľmi zlé. To, čo pán Ježiš veľmi kritizoval, je zákonníctvo a farizejstvo. To, čo je pred Hospodinom veľmi zlé, je zneužívanie cirkvi na nejaké vlastné, politické alebo iné účely. To, čo sa v dejinách prakticky vždycky dialo. Pokiaľ si študujeme dejiny a premýšľame o kresťanstve vo všeobecnosti, tak zažijeme veľmi veľa smutných chvíľ. To je niečo, čo sa Hospodinovi protiví. V tom kresťanstve nachádzame niečo, čo budem nazývať farizejstvo, zákonníctvo, a toto spolupracuje so svetom. V rámci zákonníctva a farizejstva, tak ako kedysi v židovskom národe, akási tá cirkev, ktorá sa žiaľ zovie kresťanská, spolupracuje s politickými mocnosťami. Využíva cirkev na nejaké svoje mocenské ciele. A toto je niečo, čo je pred Hospodinom veľmi zlé, a prichádza čas, keď sa to skončí. Vo svete vznikne duch, vznikne nálada, vznikne veľmi silné hnutie, keď ľudia začnú na to ukazovať prstom, keď sa to budú učiť v školách, keď sa o tom budú písať knihy, keď sa bude písať beletria o tom, aké strašné zlo sa dialo. Až sa nakoniec celý svet vzbúri a zničí toto farizejské kresťanstvo. Žiaľ, v tomto čase sa to asi dotkne aj Božích detí, napriek tomu, že sú v tom úplne nevinne. Ale opäť, ak sa niekto trápi, že sa cirkev zneužíva, že sa robí niečo zlé, Hospodin pripravil tomu spravodlivý koniec. A takisto symbolika Babylóna je symbolikou sveta a symbolikou konca tohto diania, čo sa tu deje na svete. Toto zlo raz skončí. Evanjelium je finitné. To znamená, dejiny zla budú ukončené. A to, čo bude potom pokračovať, budú dejiny Božieho ľudu.

0: Potom som videl iného anjela, ako s veľkou mocou zostupuje z neba a jeho sláva ožiarila celú zem. Zvolal mohutným hlasom. Padol, padol veľký Babylon. Stal sa obydlím démonov a skrýšou nečistých duchov i každého zlovestného a nenávideného vtáka. To preto, že sa vínom jeho smilstva opíjali všetky národy, vládcovia sveta s ním smilnili a magnáti zeme bohatli z jeho márnotratnosti a prepichu. Potom som počul z neba iný hlas. Ľud môj, utečte z tohto mesta. Nezúčastňujte sa na jeho hriechoch, aby vás nepostihli jeho pohromy. Lebo jeho viny sa navršili až po nebo a Boh nezabudol na jeho viny. Odplaťte tej neviestke, ako si zaslúži. Dvojnásobne sa jej odplaťte za jej skutky. Do pohára, do ktorého nalievala, vlejte jej dvojnásobne. Koľko si užila slávy a hýrenia, toľko jej teraz dajte trízne a žiaľu. Lebo si nahovára, tróním si ako kráľovná, vdovanie som a smútku neokúsim.
1: V 12. kapitole bola dynamická cirkev Božích detí pripodobnená k žene. V 17. kapitole sa falošné kresťanstvo a všetko, čo vyznáva Pána Ježiša, ale pritom sa nepridrža celého Božieho slova, pripodobňuje tiež k žene, ktorá je ale na rozdiel od tej predchádzajúcej cudzoložnicou a smilnicou. Má tri mená, ktoré vystihujú obrazne jej podstatu – tajomstvo. Na toto meno poukazovala jedna z úvah predchádzajúcej kapitoly, v ktorej bola zmienka o menách symbolu cudzoložnej ženy sediacej na šelme. Ďalším jej menom bolo mater smilníc, cudzoložníc a ohavnosti zeme. Ak niektoré spoločenstvo vyznáva Krista, ale zároveň trpí vo svojom strede hriech, stáva sa naozaj učiteľom cudzoložstva. Vyučuje tým seba aj druhých k tomu, že sa dá slúžiť Bohu aj svojmu vlastnému telu, svetu. Spája tak svoju vôľu s vôľou Božou a takýto život nazýva pravou bohoslužbou. Vychováva tak pokrytcov, ktorí sú presvedčení, že vlastne ani nerobia nič zlé. Toto ďalšie meno obrazne vystihuje slová Pána Ježiša, keď v Evanjeliu vyčíta zákonníkom a farizejom, že obchádzajú nebesia i zem, aby našli jediného novoverca. Keď ho ale nájdu, činia z neho syna pekla. Posledné meno cudzoložnice je Veľký Babylon. Upozorňuje na to, že prevrátená cirkev patrí do sveta hriechu. Celá táto kapitola sa na toto meno odvoláva, vyrieka odsúdenie nad prevrátenosťou, čím povzbudzuje Boží ľud. Diablová moc v prevrátenom kresťanstve pôsobí ďalšie kompromisy, ďalšie falše a nesprávne jednania. Čitateľ týchto úvah už určite študoval niektoré z evanjelií alebo skutky apoštolské z Nového zákona. Nachádzame tam snáď príklad biblických škôl alebo cirkví, ktorú by podporoval napríklad Herodes? Božia cirkev vždy bola sebestačná a nemusel ju podporovať diabol, teda svet. V niektorých štátoch má dnes cirkev kazateľov alebo iných pracovníkov, ktorí prijímajú štátne platy. Inde zase kresťania nemusia platiť plné dane, namiesto toho ich časť odvádzajú cirkvi, čo je v rozpore so zvesťou 13. kapitoly listu Rimanom. Nielenže je takéto jednanie z princípu nesprávne, ale navyše pohoršuje ľudí zo sveta, ktorí vidia, že ich dane idú namiesto toho, aby financovali napríklad nemocnice, do cirkevných inštitúcií. Sveták chce mať dobrú nemocnicu, ale cirkev nepotrebuje. Zriaďovanie teologických fakult a seminárov tak, že sú súčasťou štátnych alebo svetských fakult, spôsobuje, že podliehajú aj svetskému vysokoškolskému zákonu. Ich učitelia cirkev nepotrebuje. Zriaďovanie teologických fakult a seminárov tak, že sú súčasťou štátnych alebo svetských fakult, spôsobuje, že podliehajú aj svetskému vysokoškolskému zákonu. Ich učitelia opäť prijímajú platy, peniaze, ktoré

vzdelávali a mali tak certifikát umožňujúci im prednášať v cirkvi. Tieto fakulty tiež poskytujú výhody štátneho vysokoškolského vzdelania. Teda každý absolvent dostane diplom, ktorý ho v rebríčku štátnych platov dá na úroveň vysokoškolsky vzdelaného pracovníka. Inými slovami, je tu opäť ďalšia motivácia, ktorá môže pritiahnuť svetáka, aby sa na túto školu prihlásil. Zapletanie sa s takouto formou modloslužby potom v konečnom dôsledku spôsobí nepožehnanie a príliv neveriacich kazateľov v cirkvách. Živá cirkev Božích detí nedá správu svojej duchovnej vzdelanosti do rúk pohanov. Dokáže sama financovať svoju biblickú školu a nesmúti nad tým, že jej absolventi nie sú štátom uznávaní vysokoškoláci. Zmyslom je len vychovať nových pracovníkov pre živú cirkev. Prečítané slovo pripodobňuje prevrátené kresťanstvo k bezbožnému Babylonu. Vyzýva Boží ľud, aby z neho vyšiel. To neznamená, že majú úprimné Božie deti zakladať nové cirkevné inštitúcie alebo študenti na štátnych teologických fakultách prepadnúť panike, že sú vlastne pohanmi. V dejinách už bolo mnoho pokusov zriadiť novú márnosť, ktorá sa potom obrátila aj tak len na to isté, čo bolo predtým. Táto výzva je vyrieknutá v duchu a pravde. Pripomína to Kristus v Evanjeliu Jána, keď vyučuje ženu, Samaritánku, ako a kde je potrebné uctievať si Stvoriteľa. Výjsť z Babylonu teda znamená nekonať podľa tradícií cirkevných inštitúcií, keď sú v rozpore s písmom. Znamená nepridávať sa k jednaniu cirkevného vedenia, keď sa prieči biblickému poznaniu. Božie dieťa sa nesmie zastávať hriechu a žiadosti tela, aj keď to vedenie cirkvi kvalifikuje ako akúsi lásku. Božie slovo vyzýva k čistote a posvedcovaniu života, nie k revolúcii. Pán Ježiš pripomína v evaníliách svojim učeníkom, že budú prenasledovaní a že ak ich niekde vyženú, nech idú inám a ďalej zvestujú skutočné čisté evanílium. Posledné dva verše tohoto odseku nerozprávajú o pozemskej odplate, lebo by to bolo v rozpore s novozákonnou zvesťou evanielia. Kristus ale pripomína v evanieliu podľa Matúša v 12. kapitole vo veršoch 38 až 42, že mužovia Ninivenia a kráľovná juhu budú pri poslednom súde rozhodovať, nalievať kalich odsúdenia zákonníctva a farizejstva. Preto sú tieto dva verše Božou vôľou pre Božie deti, ktorým Pán zverí súd nad prevráteným vyznávaním Pána Ježiša. Udeje sa to po období rán Božej milosti pri vystúpení Antikrista do popredia, keď už Pánova cirkev nebude trpieť hriechom a nečistotou tela. V duchovnej čistote a súlade s Božou vôľou budú mať prirodzené právo súdiť ohavnosť pochádzajúcu od diabla.

preto v jedinom dni postihnú ju všetky pohromy. Smrť i smútok, hlad i oheň, lebo mocný je Pán Boh, ktorý ju odsúdil. Králi sveta, ktorí s ňou smilnili a hýrili, budú nad ňou plakať a nariekať, keď uvidia dym horiaceho mesta. V hrôze nad jeho skazou budú sa len zobďaleč prizerať a nariekať. Beda, beda ty veľký Babylon, mesto také mocné, a predsa ťa vo chvíli postihol súd. Aj bohatí kupci zeme budú nad ním plakať, lebo už nik nekúpí ich tovar. Náklady zlata a striebra, drahokamov a perál, kmentu a purpuru, hodvábu a šarlátu, tujové drevo všelijakého druhu, rozličné výrobky zo slonoviny a vzácneho dreva, medi, železa a mramoru, škoricu a

0: indické korenie, voňavky a masti, kadidlo, víno a olej, múku a pšenicu, dobytok a ovce, kone a vozy, tela i duše ľudí. Aj bohatstvo, po ktorom si tak dychtil, je preč. Po všetkom lesku a nádhere niet ani pamiatky a nikdy ich už naspäť nezískaš. Ľudia, ktorí s tým obchodovali a z toho zbohatli, budú sa prizerať z obďaleč, zdesení nad jeho skazou a budú plakať a nariekať. Beda, beda, ty veľké mesto, ktoré si sa odievalo do kmentu, purpuru a šarlátu, zdobilo zlatom, drahokamami a perlami. Vo chvíli bolo zničené všetko tvoje bohatstvo. A všetci kapitáni lodí, aj tí, čo sa na nich plavia, námorníci, aj všetci, čo sa živia plavbou, neodvážili sa priblížiť a keď videli dym požiaru, volali. Ktoré mesto na svete sa mohlo porovnať s týmto mestom? V smútku si sypali popol na hlavu a nahlas nariekali. Beda, beda ti, veľké mesto. Z tvojho blahobytu zbohatli všetci majitelia námorných lodí. A teraz si vo chvíli spustošené. Avšak raduj sa, nebo. I ty, verná cirkev, apoštoli i proroci, lebo Boh vyniesol nad týmto mestom rozsudok, aký ono vynieslo nad vami.
1: Stvoriteľ má svoj zvláštny čas. Človeku sa niekedy už zdá, že nie je Boha, keď vidí neprávosť a útlak. V nebeskom archíve sa ale odkladá každý nevyznaný hriech. Boh stvoriteľ pozná hodinu, keď faloš zaplatí dvojnásobne za svoje neprávosti. Dnes falošná cirkev podporuje zlo a preto má aj podporu diabla. Keď však dostane moc syn zatratenia, Antikrist, falošná cirkev začne byť brzdou a prekážkou pre všetku nečistotu, ktorú vtelený diabol bude hlásať. Jedným z diabolských princípov je použiť človeka na zlo a potom jeho samého zahubiť. Podobne sa stane aj s prevráteným kresťanstvom. 20. verš tejto kapitoly už teraz povzbudzuje utláčaný Boží ľud. Neviestka Babylon je odsúdená a má už len krátky čas. Preto ten, kto je svätý krvou baránkovou, nech sa posvetí ešte a nepríjme smilstvo ani cudzoložstvo z rúk pokryteckých nábožných učiteľov. Pán Ježiš o zákonníctve a farizejstve hovorí aj to, aby jeho ľud načúval výklady Božieho slova z ich úst, ale aby nečinil tak, ako oni činia. Navyše pán pripomína, skúšajte duchov. Teda každý výklad má byť v ľudskej mysli porovnávaný s písmom a prijatý len vtedy, ak je postavený na pevnom základe Evanjelia Ježiša Krista.

tu jeden mocný anjel zdvihol balvan, ťažký ako žarnov, hodil ho do mora a zvolal. Takto odrazu bude zvrhnutý Babylon, to veľké mesto, a nezostane po ňom ani pamiatky. Už nikdy tu nezaznie hudba, neozve sa harfa, flauta, ani polnica. Nikdy už tu nebude pracovať remeselník, ani umelec, ani klepot mlyna tu nik už nepočuje. Nikdy sa tu už nerozsvieti svetlo lampy, ani sa tu nebude ozývať svadobné veselie. Tvoji obchodníci ovládali celý svet a tvojimi čarami boli omámené všetky národy. Tvoje ulice sú skropené krvou prorokov a nasledovníkov Kristových i všetkých, čo boli zavraždení na zemi. Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom. Na Mojžišovu stolicu zasadli zákonníci a farizeji. Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nerobte. Lebo oni len hovoria, ale nerobia. Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitebné remienky a zväčšujú strapce na rúchach. Majú radi popredné miesta na hostinách a prvé stolice v synagógach. Pozdraví na námestiach a aj to, keď ich ľudia oslovujú rabbi. Vy sa však nedávajte volať rabbi, lebo jeden je váš učiteľ a vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš vodca, Kristus. Najväčší z vás bude vaším služobníkom. Kto sa bude povyšovať, bude ponížený. A kto sa poníži, bude povýšený. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci. Zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci. Obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla, dva razy horšieho, ako ste sami. Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte, kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale toho, kto by prisahal na chrámové zlato, už ho to zavezuje. Blázni a slepci, čože je väčšie, zlato či chrám, ktorý to zlato posvecuje? Alebo kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale toho, kto by prisahal na dar na ňom, už ho to zavezuje. Slepci, čože je väčšie, dar alebo oltár, ktorý ten dar posvecuje? Kto teda prisahá na oltár? Prisahá naň i na všetko, čo je na ňom. A kto prisahá na chrám, ten prisahá naň i na toho, kto v ňom prebýva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, kto na ňom sedí. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, dávate desiatky z mety, kôpru a rasce,
ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone, spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia, komára predsiedzate, ale ťavu prehltate. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Slepí farizeji, očisť najprv vnútro čaše, aby sa stal čistým aj jej vonkajšok. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, podobáte sa obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú pekné, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. Tak aj vy sa zvonku zdáte ľuďom spravodlivými, zatiaľ čo vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, staviate hrobky prorokom a zdobíte pomníky spravodlivých. Vravíte, keby sme boli žili za dní našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. Takto sami proti sebe svedčíte, že ste synmi tých, čo povraždili prorokov. Dovršte teda mieru svojich otcov. Hadi, vreteničie plemeno, ako uniknete odsúdeniu do pekla? Preto hľa, jak vám posielam prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta, aby prišla na vás všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela, až po krv Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. Amen, hovorím vám, to všetko príde na toto pokolenie.

Silní anjeli vyjadrujú veľkú Božiu moc. Väčšiu, než je faloš pobožného sveta. Pád prevráteného kresťanstva bude rýchly a prudký. Možno sa niekomu nezdá doteraz dostatočne podložené, že kapitoly 17 a 18 rozprávajú o pokryteckej cirkevnej pretvárke a bohoslužbe. Pán na konci tejto kapitoly zdôrazňuje, že toto proroctvo bolo o zákonníctve a farizejstve, ktoré v kresťanskej podobe prežíva až podnes. V neviestke Babylon sa našla krv prorokov a svätých a všetkých pobitých. Amen.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: Relácii zo života ľudí s Bohom.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: Počúvate Rádio Logos. Už samotný fakt, že si nesmierne slávny Boh všimol našu existenciu, je úžasný. Ale to, že nás pozval do svojej rodiny, je milosť, ktorá skutočne presahuje všetky hranice nášho pochopenia. Táto skutočnosť je taká neuveriteľná, taká neprirodzená a tak presahujúca akékoľvek naše doterajšie skúsenosti s čímkoľvek iným, že je pre nás veľmi ťažké pochopiť jej vznešenosť. Neexistuje človek natoľko tvorivý a obdarený takou predstavivosťou, aby dokázal vymyslieť takýto príbeh. Môžeme ho čítať v Biblii, ale pretože naše myslenie nemá kategórie, ktoré by dokázali obsiahnuť jeho hĺbku a šírku, aj tak sa môže stať, že sa nenecháme náležite uniesť jeho slávou. Dokonca platí, že na to, aby sme naozaj pochopili, o čo v tomto príbehu ide, musíme najprv získať to, o čom je. Jedine dar Božej milosti nám totiž môže pomôcť pochopiť aspoň kúsok z jeho úžasnej milosti. Rozsah prenikajúcej Božej milosti je tak nádherný a má takú moc premieňať, že keď John Newton písal svoju známu pieseň Úžasná milosť na túto tému, vybral pre ňu ten najvhodnejší prívlastok Úžasná. Skúsme sa teraz zamyslieť. Žiaden človek nikdy nedokázal naplniť Boží zákon okrem Ježiša. Nikto nikdy nepreukázal Bohu úctu primeranú jeho menu. Nikto nežil životom plným uctievania Boha, hoci je to povinnosť a povolanie každého človeka na zemi. Všetci ľudia sa vzbúrili voči Bohu a ešte k tomu si aj vytvorili súbor svojich vlastných, sebestredných pravidiel. Nielen, že sme mu nevzdali slávu, ktorá mu patrí, ale začali sme uctievať iných falošných bohov. Každý človek nielenže nerozpoznal, že stredom všetkého je Boh, ale ešte k tomu dosadil na miesto Boha samého seba. Každý z nás nielen príležitostne poruší nejaký Boží zákon. My všetci sme v istom zmysle porušili každý z jeho zákonov. A nielenže zneužívame Božie stvorenie, ale kladieme ho na miesto, ktoré patrí iba Bohu, a na miesto uctievania Boha uctievame stvorenie. Vzhľadom na to, ako hlboká a odporná je naša vzbúra voči Bohu a jeho sláve, je pozoruhodné, že nás Boh nezničil. Už samotná skutočnosť, že si nás všimol, je prejavom jeho úžasnej milosti. Ale on urobil ešte oveľa, oveľa viac. Skrze život, smrť a zmŕtvych stanie svojho syna nám dal možnosť vstúpiť s ním do blízkeho rodinného vzťahu. Doslova si nás adoptoval, aby sme bez ohľadu na to, na čo by sme si kedy mohli zaslúžiť, jednoducho dostali plnosť práv a privilégií jeho detí. A nielen, že tieto dary dostávame tu a teraz, ale dostali sme ich na veky vekov. Okrem toho nám zasľúbil, že skoncuje s hriechom, chorobami, smútkom a utrpením, ktoré naša vzbúra do tohto sveta priniesla. Božia milosť nám dáva všetko toto, teda všetko, čo potrebujeme. Milosť robí kráľa kráľov, našim otcom a jeho syna, nášho spasiteľa, našim bratom. To je oveľa viac, než dokáže vyjadriť slovo úžasná. Modlíme sa, aby to naše oči uvideli, naše srdce prijalo a potom, aby to povznieslo našu dušu.
1: Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte voči všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu poddal pod nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom.
0: List Efeským, 1. kapitola, verše 15 až 23.

0: Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem tomuto choď, ide, a inému poď sem, príde, a svojmu otrokovi sprav toto, urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a obrátiac sa k zástupu, ktorý ho nasledoval, povedal: Hovorím vám, ani v Izraeli nenašiel som takej viery. Keď sa potom poslovia vrátili domov, našli otroka zdravého.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 8.

až 10. Aj Ježiša dokáže niečo prekvapiť. Nenachádza vieru tam, kde ju čakal, ale tam, kde ju nečakal. Nenachádza ju na pôde cirkvi, ale za jej hranicami u pohanského stotníka. Čo robí stotníkovú vieru veľkou? Ale povedz len slovo. Veľká viera je tá, ktorej stačí len slovo, Ježišovo slovo. Tí, ktorí prišli za Ježišom predtým i potom, prišli so žiadosťou o dotyk, o zloženie rúk, o osobnú návštevu pri lôžku chorého. Že by Ježiš mohol uzdraviť i na diaľku, k takej viere ešte nikto nedospel. Až tento stotník. On z vlastnej skúsenosti vie, že aj holé slovo má moc, dokonca aj ľudské slovo. Keď nadriadený vydá rozkaz, podriadený musí poslúchnuť. O čo väčšiu moc má potom Ježišovo slovo? On nemusí byť fyzicky prítomný pri lôžku chorého, ani sa ho nemusí dotknúť. Stačí, keď povie slovo a sluha bude uzdravený, dokonca aj na diaľku. A tak sa i stalo. Ježišovo slovo má moc, to znamená, že činí, čo hovorí. Keď povie, stane sa. A stane sa bez ohľadu na vzdialenosť, lebo Ježiš nie je mocný len vtedy, keď je blízko. A neprestáva byť mocným ani vtedy, keď je ďaleko. Moc jeho slova preklenie akúkoľvek vzdialenosť, vtedy aj dnes. Je to slovo, ktoré uzdravuje, odpúšťa, zachraňuje pre večnosť. K akej viere nás pozýva tento príbeh? K viere, ktorej stačí len slovo. Viac nepotrebuje, lebo je to Ježišovo slovo. Slovo nedáva žiadnu viditeľnú záruku, o ktorú by sa človek mohol oprieť. Ani nemôže dať, lebo Božie kráľovstvo, ktoré prišlo s Ježišom, má neviditeľný charakter. Je duchovnej podstaty. Preto kresťan žije vierou a nie videním. Žije z neviditeľných vecí, z Božieho slova a žije pre neviditeľné veci, pre veci Božieho kráľovstva. Pane, nechaj nám stačí len Tvoje slovo na to, aby sme verili.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Pravá viera túžobne očakáva druhý príchod Krista. Tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých. A druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. List Židom, 10. kapitola, 28. verš. Čo musíte urobiť, aby ste vedeli, že vaše hriechy sú obmité Kristovou krvou a že keď príde, ochráni vás pred Božím hnevom a privedie vás do večného života? Odpoveď je táto. Dôverujte Kristovi spôsobom, ktorý vo vás vzbudzuje túžbu po jeho príchode. Text hovorí, že prichádza zachrániť tých, ktorí na neho netrpezlivo očakávajú. Ako sa teda pripraviť? Ako prežívate Božie odpustenie v Kristovi a pripravujete sa na stretnutie s ním? Tak, že mu dôverujete takým spôsobom, že túžite potom, aby prišiel. Toto nedočkavé očakávanie Krista je znakom toho, že ho milujeme a veríme v neho. Skutočne v neho úprimne veríme. Existuje falošná viera, ktorá chce iba únik z pekla, ale netúži po Kristovi. Takýto druh viery nezachráni. Nevyvoláva to nedočkavé očakávanie Krista. V skutočnosti taký človek by bol radšej, keby Kristus prišiel čím neskôr, aby si mohol čo najviac užiť z tohto sveta. Ale viera, ktorá sa skutočne drží Krista ako spasiteľa, pána, pokladu, nádeje a radosti, je viera, vďaka ktorej túžime po príchode Krista. A to je viera, ktorá zachraňuje. Preto vás vyzývam, obráťte sa od sveta a od hriechu. Obráťte sa ku Kristovi. Prijmite ho, privítajte ho, prijmite Krista nie ako svoju poistku proti peklu, ale ako vášho dychtivo očakávaného, vzácneho priateľa a pána.

0: Potom na druhý deň išiel do mesta Naímu a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, aj hľa práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 11 až 13. Pred bránou mesta Naim sa stretnú dva zástupy. Jeden zástup má namierené von z mesta, druhý má namierené do mesta. Zástup, ktorý vychádza z mesta, je pohrebný sprievod, ktorý vyprevádza mŕtvého mladenca na cintorín. Zástup, ktorý vchádza do mesta, je svadobný sprievod, ktorý sprevádza ženícha. Lebo Ježiš len nedávno prirovnal sám seba k ženíchovi a svojich učeníkov k svadobným hosťom. Ťažko si predstaviť silnejší kontrast, ako je kontrast medzi pohrebným a svadobným sprievodom. V jednom vládne zármutok a plač, v druhom vládne radosť a veselosť. Zatiaľ, čo zástup okolo ženy vdovy plače, zástup okolo Ježiša sa raduje. A teraz sa tieto zástupy stretnú. Na čele jedného zástupu stojí jej majestát smrť. Na čele druhého stojí knieža života. Zástup smrti sa stretáva so zástupom života. Ako dopadne toto stretnutie? Predstavme si, že by sa na ulici stretol pohrebný sprievod so svadobným sprievodom. Čo by zvíťazilo? Zármutok pohrebného sprievodu alebo veselie svadobného sprievodu? Vieme, ako to býva. Keď ide pohrebný sprievod, autá zastanú, ľudia zmlknú, všetko naokolo na chvíľu stíchne. Majestát smrti ovládne pole, atmosféra smútku zvíťazí nad smiechom a veselosťou ľudí. Smrť totiž požíva u ľudí veľkú úctu. Preto si niektorí pri stretnutí s pohrebným sprievodom na znak úcty zložia z hlavy klobúk. Čo urobí Ježiš? Odmlčí sa, úctivo stíchne a tiež si dá klobúk z hlavy dole? Vzdá smrti náležitú úctu a vyprázdni so svojím sprievodom pole? Nie. Tu, pred bránou mesta Naim, všetko dopadne inak. Tu sa zástup života nevystúpi z cesty zástupu smrti. Tu ovládne pole Ježiš, nie majestát smrti. Lebo kde je Ježiš, tam život víťazí nad smrťou. Tam zármutok musí dať miesto radosti. Výsledkom stretnutia týchto dvoch zástupov bude, že hrob zostane prázdny, smrť príde o svoju korisť, rabínova pohrebná kázeň neodznie a nárek plačiek sa zmení na oslavný chorál. Pane, ďakujeme, že aj my smieme kráčať v zástupe, na čele ktorého stojíš Ty.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Liek na pýchu. A teraz vy, ktorí hovoríte, dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta. Pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom zmizne. Namiesto toho by ste mali povedať, ak bude pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono. Teraz sa však vychvaľujete vo svojej pýche. Každá takáto samochvála je zlá. Jakub, 4. kapitola, 13. a 16. verš. Jakub hovorí o pýche a arogancii a o tom, akými rafinovanými spôsobmi sa prejavuje. Teraz sa však vychvaľujete vo svojej pýche. Každá takáto samochvála je zlá. Keď vezmete tri kategórie pokušenia ku samochvále, múdrosť, moc a bohatstvo, vytvoria silnú motiváciu ku konečnej podobe pýchy, a to ateizmus. Najbezpečnejší spôsob, ako sa stať namysleným, je popierať všetko nad nami. Preto sa pyšní ľudia pozerajú zhora na ostatných. C.S. Lewis povedal, pyšný človek sa vždy pozerá zhora na veci a ľudí. A samozrejme, pokiaľ sa pozeráte zhora, nemôžete vidieť niečo, čo je nad vami. Pre zachovanie hrdosti môže byť jednoduchšie vyhlásiť, že hore nie je na čo pozerať. Bezbožník sa vystatuje svojimi záľubami, chváli lakomca a pohrda hospodinom. Bezbožník hovorí povýšene, Boh sa nestará, Boha niet. Žalm, 10. kapitola, 4. a 5. verš. Nakoniec pyšní musia prehlásiť, že Boh neexistuje. Jedným z dôvodov je to, že Božia realita je pre pyšných ľudí veľmi rušivá vo všetkých oblastiach ich života. Pýcha nemôže tolerovať Boha pri stvorení a riadení vesmíru, nehovoriac o bežných záležitostiach života. Pýcha nemá rada Božiu zvrchovanosť. Pretože Boh je zvrchovaný, pýche sa nepáči existencia Boha. Mohlo by sa to vyjadriť slovami Boh nie je, alebo na Vianoce pôjdem do Atlanty. Jakub však hovorí, nebuď si tým istý. Namiesto toho by si mal povedať, ak pán chce a budeme žiť. Na Vianoce sa dostaneme do Atlanty. Jakub má na mysli to, že Boh rozhoduje o tom, či sa dostaneš do Atlanty a či budeš žiť, kým sa tam dostaneš. To je mimoriadne urážlivé pre sebestačnosť pýchy. Uvedomiť si, že nemáme v moci ani to, či v najbližšiu chvíľu nedostaneme mozgovú mŕtvicu. Jakub hovorí, že neveriť v zvrchované Božie právo spravovať tvoju budúcnosť je arogancia. Spôsob, ako bojovať proti tejto arogancii je podriadiť sa Božej zvrchovanosti vo všetkých detailoch života a spočívať v jeho neomylných sľuboch, že v našom živote ukáže svoju moc. Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Druhá kniha Kronická, 16. kapitola, 9. verš. Každý deň vnímať jeho dobrotu a milosrdenstvo voči nám. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vrácať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť. 23. žalm, 6. verš. Pomáhať tým, ktorí na neho očakávajú. Ty stretáš toho, čo s radosťou koná spravodlivosť a na tvojich cestách spomína na teba. Izaiáš, 64. kapitola, 4. verš. Očakávať na neho, že nás vystrojí všetkým,
čo potrebujeme k tomu, aby sme žili pre jeho slávu. Nech vás dokonalí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu a nech v nás koná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. List Hebrejom, 13. kapitola, 21. verš. Inými slovami, liekom na pýchu je neochvejná viera v Božiu zvrchovanú budúcu milosť.

Fiesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Fiesta. S rádiom Logos.

0: My v ňom. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi. Prvý list Petrov, 5. kapitola, 14. verš.
1: S týmto pozdravom oslovil Peter veriacich ako tých, ktorí sú v Kristovi. Aj Pavol píše všetkým svätým či posveteným v Kristovi. Je to výraz, ktorý sa aj inde v Novej zmluve používa často. Týmto výrazom apoštoli definujú pevnú pozíciu, ktorú kresťania majú. Nielen veria v Krista, ale sú aj v Kristovi. Do tejto pozície ich dal Boh, a to z tohoto dôvodu. Vy ste však z Neho v Ježišovi Kristovi. Prvý list Korintianom, 1. kapitola, 30. verš. Biblia nám ukazuje nielen to, že to bol nebeský Otec, ktorý nás postavil do Krista, ale hovorí nám tiež, aj kedy to urobil, totiž, keď nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil. Boli sme teda požehnaní v nebi ešte predtým, ako sme sa narodili. Cez požehnanie vyvolenia pred založením sveta. Avšak dávajme si pozor, je napísané, ako On nás v ňom vyvolil. Bolo to vyvolenie v Kristovi, cez Neho. Naše spojenie s Kristom sa nekonalo až pri našom obrátení, ale už pri našom vyvolení vo večnosti. Samozrejme, pred založením sveta sme ešte neexistovali, ale Boh sa už vtedy pozeral do budúcnosti a vedel, že jedného dňa sa narodíme podľa Jeho plánu. Takto nás spojil s Ježišom už vopred vo svojich myšlienkach. Keď si nás vo večnosti vyvolil, pozeral sa na nás ako na patriacich Kristovi. Videl nás v Kristovi. Dal nám už vo večnosti pevné, nerozlučné puto s Jeho Synom. Týmto spôsobom máme plnú účasť na požehnaní z diela Jeho vykúpenia. To znamená, že v Božích očiach sme nikdy neboli bez Ježiša a ani nikdy bez Neho nebudeme. Sme z večnosti do večnosti v ňom. Preto sme s ním aj ukrižovaní, s ním sme zomreli, s ním sme vzkriesení a s ním budeme uvedení do neba. A všetko, čo teraz robíme, konáme v Pánovi. Náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Od A do Z je v ňom skryté a zachovávané celé naše bytie. Lebo nie je žiadne odsúdenie pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. Aký blažený stav. Žiadne prekvapenie, že sa v jednej piesni spieva. U Neho šťastný som, v blízkosti Ježiša šťastný som.

Boh môže spraviť zázraky. A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem toho všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. Efežanom 3. kapitola 20. a 21. verš. Milosť je Boh, ktorý vchádza do vášho sveta s iskrou v oku a ponukou, ktoré sa dá len ťažko odolať. Chvíľu pokojne sedte, urobím s tým vašim problémom zázraky. Verte tomuto prísľubu, dôverujte mu. Pevne sa držte každej nádeje a záväzku. Napodobnite rúd a venujte sa práci. Zamierte k vašej vlastnej verzii obilného poľa a čiňte sa. Toto nie je čas na nečinnosť či beznádej. Vyzlečte si smutočné šaty. Hľadajte možnosti. Chopte sa iniciatívy. Nikdy neviete, čo sa môže stať. Môžete zohrať svoju úlohu pri vnášaní Božej prítomnosti do sveta.

Už nie je žida ani gréka, nie je otroka ani slobodného, nie je muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. Galaťanom 3. kapitola 28. verš. Zvážte genialitu Božieho zámeru. Prvá generácia kresťanov bola zmesou protikladných kultúr z rozmanitého zázemia. Petrovú turičnú kázeň si vypočulo najmenej 15 rôznych národností. Židia stáli vedľa pohanov, muži a ženy načúvali spoločne. Otroci aj ich páni túžili spoznať Krista. Môžu sa snášať ľudia z takého rôznorodého zázemia a odlišných kultúr? Rovnakú otázku si kladieme aj dnes. Môže hispánske obyvateľstvo dobre spolunažívať s anglofónim? Môžu demokrati nájsť spoločnú platformu s republikánmi? Môže sa kresťanská rodina spriateliť s moslimským párom zo susedného domu? Môžu spolu dobre vychádzať rozmanití ľudia? Na počiatku kresťanstva tak bolo. Bez pomoci svätýň, kostolov, cirkevných hodostárov či seminárov. Stačilo najjasnejšie posolstvo, kríž a jednoduché miesto domov. Boží plán mieru je jednoducho geniálny.

Modlitba vďaky za spásu. Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si, vyznám Pánovi svoju neprávosť a ty si mi odpustil zlobu mojho hriechu. Žalm 32, 5. verš. Bože, Otče, vykúpil si ma z môjho hriechu. Vzdialil si ho odo mňa, si dokonalá láska. Pomôž mi spoznať moju hodnotu. Niekedy sa cítim nehodný lásky a potrebujem tvoju pomoc, aby som vedel, v čom spočíva moja cena. Posilňuj tie tvoje deti, ktoré neveria, že si sa postaral o ich hriech a nesú na pleciach zbytočné bremeno. Ako sa ti môžem poďakovať za tvoju obetu? Ako mám vyjadriť vďaku za svoju slobodu? Zdá sa, že na to nenachádzam správne slova, no ďakujem ti, že si ma uzdravil a zachránil. Modlím sa v Ježišovom mene.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, ó Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Kurence. Všetko má svoj čas a svoju hodinu. Je čas narodeniu a čas umieraniu, hovorí Šalamún. Kúpila som si čerstvo narodené kuriatka. Boli veľmi milé, chovala som ich a hrala som sa s nimi. Brali ma ako svoju mamu, chodili po záhrade všade za mňou. Keď sa ale ich čas naplnil, bolo ich treba zarezať. Zarezala som prvé dve a prišlo mi smutno. Žalúdok som mala zovretý a slzy mi padali ako hrach. Jednoducho som nevedela prestať plakať. Bolo mi ich ľúto. Myslela som, že to prejde, treba si zvyknúť. Keď som zarezala ďalšie, bolo to ešte horšie. Plakala som len, čo som si na kurence pomyslela. Prišla ma navštíviť moja dcéra s kamarátkou. Zatiaľ, čo boli u mňa, som prestala zabíjať a trochu som sa ukľudnila, ale všetko som im porozprávala. Dcérina kamarátka mi povedala, že mi možno chce pán cez tie kurence niečo povedať. Tak som to na modlitbe pánovi predniesla. Pane, ak mi chceš niečo zjaviť cez tie kurence, daj mi to prosím vedieť. Pán mi pripomenul len jedno slovo – kikájon. Zamyslela som sa nad tým slovom. Viem, že je spomenuté u Jonáša. Hospodin poslal Jonáša, aby kázal proti mestu Ninive, že za 40 dní bude mesto zničené. Obyvatelia Ninive sa ale pokorili a odstúpili od svojej zlej cesty a činili pokanie. Tak sa Boh zľutoval nad tými ľuďmi a mesto zachoval. Jonášovi prišlo ľúto, že jeho námaha vyšla na zmar a rozpálil sa hnevom. Vyčítal Hospodinovi, že je milosrdný, ľútostivý a príliš dlho schovievajúci. Niečo mu však predsa len urobilo radosť. Pri búde, kde čakal, čo sa bude diať s mestom, vyrástol kikájon, ktorý ho chránil pred slnkom. Keď ale kikájon na druhý deň vyschol, Jonáš bol tak nešťastný, že sa mu žiadalo zomrieť. Vtedy k nemu prehovoril Hospodin. Ty lutuješ kikájon, ktorý vyrástol za jednu noc a za jednu noc aj vyschol. A ja by som nemal lutovať Ninive, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí? Mnohokrát podobne reagujeme ako Jonáš. Je nám ľúto veci a zvierat naokolo nás, ale nad ľuďmi, ktorí hynú, až tak nežialíme. Boh nemá záľubu v smrti bezbožníka. On chce, aby všetci boli spasení. Pavol apoštol nás nabádá, aby sme konali prosby a modlitby za všetkých ľudí, lebo to je dobré a príjemné pred našim spasiteľom Bohom. Lebo niektorí nepoznajú Boha, hovorí to na naše zahambenie. Pán ku mne prehovoril, ty ľutuješ tie kurence, ktoré sú určené na pokrm, ale málo sa zaujímaš o mesto, do ktorého som ťa presťahoval. Modli sa Hospodinovi, lebo v jeho pokoji budete mať pokoj aj vy. Hovor ľuďom, aby činili pokánie, aby prišli časy občerstvenia od tvári pánovej, lebo Boh prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom všetkým a všade, aby činili pokánie.

Zlyhanie. Božie slovo hovorí, človeka, ktorého myseľ je opretá na teba, Bože, zachováš v pokoji, lebo má nádej v tebe. Nedávno som sa rozhodla, že chcem žiť životom viery. Modlila som sa o to a Pán sa zrejme rozhodol, že ma trochu preskúša. Šla som do mesta nakúpiť bezlepkové výrobky. V lekárni mi povedali, že výrobca nemá tú múku, ktorú ja odoberám, tak aby som si vybrala inú. Išla som vo svojom vysokom veku z môjho domu dolu kopcom pešo 4 kilometre a samozrejme, že som zareagovala podráždene. Ako to, že nemajú, veď aj my musíme niečo jesť. Výrobca si to zrejme neuvedomuje, že aj tak sme dosť obmedzovaní v strave. Myslela som tým nás, celiatikov. Lekárnička mi trpezlivo vysvetľovala, že sú aj iné bezlepkové múky, aby som teda skúsila inú. Tým ma ešte viac rozčúlila, pretože všetky ostatné múky obsahujú buď sušené mlieko, alebo nejakú zložku, na ktorú som tiež alergická. Lekárnička zmlkla a bezradne na mňa pozerala. Zrazu som sa zháčila a zahanbila som sa. Ospravedlnila som sa jej, že viem, že ona za to nemôže a poprosila som ju, aby mi zavolala, keď budú mať tú múku. Vyšla som von a cítila som, ako mi horí tvár. Zrazu som sa spametala. Tak ty si tomu dala, hovoril môj vnútorný hlas. Toto je ten tvoj život viery? Hanbila som sa ako pes, keď ho karhajú. Išla som čo najrychlejšie domov na kolená. Cítila som, ako diabol na mňa žaloval, ako na Jóba. Siahni mu na chlieb a uvidíš, či obstojí. Prosila som Pána, aby mi odpustil. Uvedomila som si, že som zlyhala, ale po modlitbe som opäť pocítila ten úžasný pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Vedela som, že mi Pán odpustil, ako aj to, že tej lekárničke sa musím ešte raz ospravedlniť. O 2 dní mi zavolala, že už majú tú múku, ktorú potrebujem na chlieb, ktorý si pečiem doma. Božie slovo hovorí, o nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a zďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. A môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristu Ježišovi.

pýcha. Božie slovo hovorí, pred skrušeným chodí pýcha a pred pádom povyšovanie sa ducha. Nedávno sme sa rozprávali so sestrou Vierkou o tom, že sme zasiali slovo života do srdc našich detí a aké je to škoda, že to semeno nevzklíči i hneď. Škoda, že musia prejsť tortúrou života, kým zistia, že to, čo sme im hovorili v mladosti, je skutočne pravda. Ale taký je život. Vlastne my sami seba vôbec nepoznáme, a to najmä v mladosti. Iba Boh vidí naše srdce, len On vie, čo by mohlo z toho, čo je v ňom, aj vyrásť. Mnohokrát môže aj tá najhoršia skúsenosť spôsobiť zmenu k dobrému v našom živote. Aj v mojom živote to tak bolo. Keby som nebola prešla mnohými zlými skúsenosťami a keby ma Pán nebol pokoril, dnes by som bola samospravodlivá, súdila by som iných, bola by som pyšná a všetko, čo som v živote dosiahla, by som pripisovala svojim schopnostiam. Ale Božie slovo hovorí, čo máš, čo by si nebol dostal. Až keď som spoznala Pána Ježiša, som si uvedomila, že všetko, čo mám a čo som dosiahla v živote, bola len Božia milosť. Král Babylona sa chválil, či nie je toto on, ten veľký Babylon, ktorý som ja vystavil, aby bol domom kráľovstva v sile svojej moci, aby bol ozdobou mojej slávy. Bol pyšný na svoju moc, silu a slávu. Neuvedomoval si, že všetko, čo dosiahol, bolo tak iba preto, že Boh tak chcel. Král Nabuchodonozor bol veľmi pokorený za tento postoj. Bol vyhnaný z krajiny medzi poľné zvieratá, si, že všetko, čo dosiahol, bolo tak iba preto, že Boh tak chcel. Král Nabuchodonozor bol veľmi pokorený za tento postoj. Bol vyhnaný z krajiny medzi poľné zvieratá, až kým neuznal, že naj

a pýchy. Sami seba môžeme spoznať práve na základe toho, ako sa zachováme v rôznych situáciách. Denne prosím Pána o pomoc, pretože často zlyhávam. On mi dáva múdrosť na každý deň a silu ku každej práci. Dáva mi pokoj, lásku a radosť do srdca, stará sa o moje potreby a síti ma telesným aj duchovným pokrmom. Som mu nesmierne vďačná za všetko, čo pre mňa vykonal.

Božia pošta. Božie slovo je našim každodenným chlebom. Ja som si vyhradila chvíľu pre stíšenie ráno. Mám jasnejšiu myseľ ako večer a nikam sa neponáhľam. Potom môžem o prečítanom texte celý deň premýšľať. Dnes som si čítala o nespravodlivom správcovi z Lukáša 16. kapitoly, 9. verš. Hlavne 9. veršu som dobre neporozumela. Robte si priateľov z nespravodlivého mamonu, aby vás, keď sa pominie a nebude mať pre vás ceny, prijali do večných stánov. Na prvý pohľad sa mi zdalo, že tento verš je v rozpore s inými veršami. Napríklad, koreňom všetkého zlého je milovať peniaze. Ďalej, nemôžete slúžiť Bohu i mamonu. Na modlitbe som to predložila Pánovi. Prosila som ho, aby mi objasnil význam toho slova. Rozmýšľala som nad tým celé dopoludne a v tom mi niekto zazvonil. Myslela som, že je to poštárka, tak som šla otvoriť. Zrazu som uvidela pri bráne dvoch mladých ľudí, ktorí si prišli požičať peniaze. To ma dosť rozladilo, lebo v tomto mesiaci tu už raz boli a viem, aký majú problém s vrátením. Bojovala som sama so sebou a do mojej mysle sa tlačili slová z Biblie. Dávajte a bude vám dané. Ďalej, každému, kto ťa prosí, daj. Niekedy je dosť nevýhodné poznať Božie slovo na spameť, pomyslela som si. Žijem zo skromného dôchodku a keď aj trochu ušetrím, potrebujem to na mimoriadne výdavky, ako daň, smeti, vodu, elektrinu, čistenie, septiku a tak ďalej. Tak som chvíľu váhala. V tom mi podali lístok od ich mami. Čítala som. Veľmi si vážim, že nám pomáhaš, viem, že ani ty toho nemáš veľa, ale ak môžeš, požičaj nám na jedlo. Dala som im všetko, čo som doma mala, ale priznávam, že nie veľmi ochotne. Pošla som dnu a znovu som si spomenula na ten raňajší verš. Robte si priateľov z nespravodlivého mamonu. Vtedy mi svitlo. Tak to bola pošta od Pána, to teda funguje expresne, pomyslela som si. Tí ľudia, ktorým som požičala peniaze, ma pokladajú za priateľa. Teda si robím priateľov skrze nespravodlivý mamon a keď sa pominiem a peniaze nebudú mať pre mňa hodnotu, Pán ma príjme do svojich stanov. Preto, lebo Božie slovo hovorí, kdokoľvek by nakrmil jedného z týchto mojich najmenších bratov, mne to učinil. Áno, Pane, uvedomujem si to, no predsa len škoda, že som si nevybrala iný verš na rozjímanie. Možno by si mi nemusel vysvetľovať význam toho slova až tak názorne. A ešte ťa prosím, Pane, nauč ma dávať s veselou tvárou a ochotne. Modlila som sa, lebo ochotného darcu miluje Boh.

Ďakovanie. Na skupinke sme hovorili o ďakovaní. Brat Milan nám rozprával, že mal na seminári spolužiaka, ktorý ďakoval Bohu aj za otlaky na nohách od topánok. Rozmýšľala som,

Ako to bolo v mojom živote s ďakovaním? Doma nás samozrejme učili ďakovať za všetko svojim rodičom, tak ako každé dieťa. No neskôr sa mi to stalo skôr porekadlom. Napríklad vďaka Pánu Bohu. Neviem, či som pritom naozaj myslela na Pána. Bolo obdobie, keď som Pána vylúčila zo svojho života a to porekadlo sa zmenilo v mojich ústach na to je ale šťastie, alebo na šťastie sa nič vážne nestalo. Namiesto Boha som verila v šťastie a osud. Raz som vyhrala na vkladnej knižke, na ktorej som mala heslo šťastie. Aj keď som vtedy ešte nebola obrátená, Pán Boh zrejme videl, ktorým smerom sa uberám, a tak viac som nevyhrala nič, hoci som sa o to veľmi snažila. Keď som sa obrátila a pri čítaní Izaiáša som sa dočítala, že šťastená a osud sú pohanskí bohovia, bola som šokovaná. Božie slovo hovorí, ale vy, ktorí opúšťate Hospodina, ktorí strojíte Bohu šťastenovi stôl a osudu nalievate strojeného vína, vám dám taký osud, že vás vydám meču. Pretože som volal a neohlásili ste sa, hovoril som a nepočuli ste, ale ste robili to, čo je zlé v mojich očiach a vyvolili ste si to, čo sa mi nelúbi. Ďalej hovorí Boh o sankciách voči tejto modloslužbe. Uvedomila som si tento hriech a činila som pokánie, ale dosť dlho mi trvalo, kým som prestala kupovať losy a iné výhry sľubujúce hlúposti. Dnes už viem, komu a za čo mám byť vďačná. Mojím najväčším šťastím je, že som mohla spoznať Pána Ježiša. Jemu ďakujem, že mi odpustil všetky tie hlúposti, ktoré som vo svojom živote vykonala. Ďakujem, že obetoval svoj život za môj a učinil ma Božím dieťaťom. Ďakujem za trpezlivosť so mňou, učil ma krok za krokom, čo je dobré a čo zlé. Ďakujem, že ma nezavrhol v čase staroby a neopustil ma, ani keď mi ubúdali sily. Bývam uprostred nádhernej prírody a prežívam pokojnú starobu a tak z celého srdca môžem za všetko len ďakovať.

Nevďačnosť. Božie slovo hovorí: a pokoj Boží nech prebýva vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Zatelefonovala mi moja dcéra. Spýtala som sa jej, ako sa má. Začala mi rozprávať o tom, aká byrokracia je v školstve. Pri klasifikácii všetky výkazy, ktoré robili doteraz dvojmo, teraz musia mať všetko aj na internete a dať k dispozícii aj rodičom, okrem vysvedčení, a ďalej iné problémy v práci, doma so synom, so zdravím a tak ďalej. Keď sa ma napokon ona spýtala, ako sa mám ja, nezostala som nič dlžná. Problémy so zubami, kolenom, alergiou a tak ďalej. Sťažovali sme sa jedna cez druhú, potom sme sa rozlúčili a vypli telefón. Robila som svoju prácu ďalej, keď sa mi ozval môj vnútorný hlas. Vysávaš? Každý nemá v tvojom veku také zdravie, aby si mohol povysávať, navariť, osprchovať sa, umyť si vlasy, zakúriť, aby mu bolo teplo, oprať si veci, chodiť na nákupy a iné. Zrazu som si uvedomila, aká som nevďačná. Nedávno bola poľadovica, suseda sa pošmykla a zlomila si ruku, a to je odo mňa o 20 rokov mladšia. Mňa pán ochránil a ešte repcem. Rýchlo som zavolala dcére späť a povedala som jej: vieš, diabol zúri, lebo má krátky čas, prichádza jeho koniec. My sme mu unikli, tak na nás útočí, aby nás získal späť, a my dve sme mu naleteli a začali sme reptať. Viem si predstaviť, ako sa potešil. Tak prepáč, ja som veľmi vďačná pánovi za to, čo pre mňa robí. Zrazu sme obidve začali hovoriť o tom, za čo všetko sme vďačné pánovi, a naše srdcia sa naplnili úžasnou vďačnosťou, radosťou a láskou. Uvedomili sme si obe, aké máme úžasného pána. Božie slovo hovorí: smrť i život je v ruke jazyka. A človek sa nasýti úrody svojich rtov. Uvedomila som si, že ak chcem žať požehnanie, musím aj siať dobré slovo a požehnanie.

Boj proti bratom. Boj proti svojmu bratovi vznikol krátko po stvorení sveta, keď Kain zabil Ábela. Prečo ho vlastne zabil? Závidel svojmu bratovi, že ho Boh požehnal. Prečo nebol aj on požehnaný? Biblia hovorí, že hriech ležal pri jeho dverách. Pre Kaina to malo ďaleko siahle následky, stal sa tulákom medzi národami. Ďalší boj vznikol medzi Izmaelom a Izákom. Keby sa Izmael nebol posmieval svojmu bratovi, pokoril by sa a prijal druhé miesto, dnes by bol požehnaným národom, a to aj napriek tomu, že si ho Boh nevybral do rodokmeňa pána Ježiša. Hospodin aj jeho požehnal, bol obrezaný a mal známosť Božiu od Abraháma. Jakob podvodom získal prvorodenstvo od svojho brata Ezava a stálo ho to 21 rokov dennodennej úmornej práce. Jozefovi bratia, ktorí predali Jozefa do Egypta, nemali pokoja, kým sa nepokorili a neučinili pokánie zo svojich skutkov. Áron a Mária závideli svojmu bratovi Mojžišovi a reptali proti nemu. Máriu to skoro stálo život. Saul bojoval proti Dávidovi, hoci spolu mohli bojovať boje Hospodinové. Veľa nevinných ľudí prišlo o život v tomto boji. Keď Dávid chcel ako utečenec bojovať s Filištíncami proti svojim bratom Izraelitom, skoro prišiel o celú svoju rodinu a svoj majetok v Cyklaku a taktiež o rodiny a majetok svojich mužov. Stálo ich to veľa námahy a bojov, kým ich dostali späť. Boje medzi Júdom a Izraelitmi nemali konca kraja. Nakoniec takmer celý Izrael vyhynul a niektorí boli rozptýlení medzi národami. To sú len niektoré príklady z Biblie, ako to dopadlo, keď brat bojoval proti bratovi. Nikto z nich nebol víťazom bez újmy. Už ako obrátená som zažila rôzne boje medzi bratmi v cirkvách. Nikto nikdy nebol víťazom. Niektorí z tých, čo bojovali, predčasne zomreli, niektoré skupinky či miestne cirkvi aj zanikli. Vo všetkých prípadoch boli spoločným menovateľom boja závisť, nedostatok lásky, túžba pomoci, pýcha či tvrdohlavosť. Božie slovo hovorí, nebojte sa, stojte a vidíte spasenie Hospodinovo. Hospodin bude bojovať za vás a vy budete mlčať. Lebo boj nie je proti telu a krvi, ale proti mocnostiam temnosti a duchovným mociam zlosti v ponebeských oblastiach. Naše zbrane sú viera, spasenie, pravda, spravodlivosť, pokoj, láska, vytrvalosť, bdelosť, chvála, Božie slovo a modlitba. Aké úžasné zbrane, s nimi určite zvíťazíme.

Hnev. Božie slovo hovorí, hnev muža neplní spravodlivosť Božiu. Teda neprospieva, nebuduje kráľovstvo Božie. Hnev je skutok tela. Patrí medzi skutky starého človeka. Rodí sa v srdci obyčajne zo žiadostivosti, závisti a nedostatku lásky. Každému sa stane, že sa niekedy nahnevá. Mňa obzvlášť hnevá, keď vidím, že sa deje niekde nespravodlivosť, krutosť, pokrytectvo, drzosť alebo povyšenectvo, ale hnev nesmieme v srdci živiť a nesmieme ho pustiť do nášho ducha. Božie slovo hovorí, hnevajte sa, ale nehrešte, slnko nech nezapadá nad vaším hnevom a nedávajte miesto diablovi. Keď pustíme hnev do nášho ducha, otvárame dvere diablovi a diabol sa už postará o to, aby hnev prešiel z ducha do srdca, odtiaľ do úst. Slová vyslovené v hneve môžu narobiť veľa zlého. Biblia hovorí, že jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť. Môže to urobiť iba Pán Ježiš, keď činíme úprimné pokánie, lebo Božie slovo je živé, preniká do duše a ducha a vie posúdiť aj úmysly srdca. Duch Svätý človeka obviní a čaká, či je ochotný činiť pokánie. Duch Svätý nemôže pracovať v srdci, kým je v ňom hnev. Hnev stavia bariéru medzi človeka a Boha. Napokon ani modlitba človeka, ktorý má vo svojom srdci hnev, nepreniká k Bohu. Božie slovo hovorí, že sa máme modliť bez hnevu a bez pochybovania. Nemali by sme sa hnevať na niekoho, kto nám niečo vyčíta, buď je v tom kúsok pravdy a potom sa treba zamyslieť nad sebou a činiť pokánie, alebo je to klamstvo, čo vyčítajúci hovorí, a potom sa nás to netýka, respektíve je to problém toho druhého. Za takého človeka sa treba modliť, aby ho Pán oslobodil od klamstva. Stalo sa mi, že ma krivo obvinili. Priznám sa, že nie vždy sa mi podarí zatvoriť svoje srdce pred hnevom. S hnevom vstúpi aj nepokoj do srdca. Vtedy idem čo najrychlejšie na kolená a vyznávam Pánu Ježišovi. Pane, ja tieto emócie, hnev, rozčúlenie, súdenie odmietam a prosím, aby si mi odpustil, že som ich pustila do svojho srdca. Prosím, obmy ma svojou svetou krvou a očisti ma od týchto hriechov. Nech Tvoj Duch Svätý navráti pokoj do mojho srdca a naplní ma Tvojou láskou, aby som toho človeka vedela milovať Tvojou láskou. Ak je tá modlitba úprimná, Pán Ježiš ju vypočuje a vráti pokoj do srdca. Potom musí diabol ustúpiť, lebo Pán Ježiš je víťaz. Srdce sa znovu otvorí pre pôsobenie Ducha Svätého a naplní ma namiesto hnevu svojou láskou.

Dobrý pastier. Videl som jeden dokumentárny film o dobrom a zlom pastierovi. Vo filme ukázali chov oviec plemena Merino v Austrálii. Zdôraznili, aké je dôležité mať pri chove oviec dobrého pastiera. Ten dobrý pastier mal vycvičených psov. Údajne výcvik trval 2 roky, kým sa psi naučili rôzne povely. Pri jednom stáde boli 3 psi, 2 po stranách a 1 vzadu za stádom. Pastier prišiel do košiara a smeroval k východu. Ovce radosne mekali a tlačili sa čo najbližšie k pastierovi. Bolo vidieť, že ho majú radi. Pastier sa im prihováral, niektoré pohladkal a keď sa dostal k východu, zobral píšťalku a začal pískať. Psi čakali pri zadných dvierkách. Pastier pískajúc šiel pomaly dopredu a ovce za ním. Keď vyšli posledné ovce z košiara, vyšli aj psi. Pastier sa otočil a dal im pokyny. Psi sa rozbehli, každý na svoje miesto. Ovce boli pokojné, cestou na pašu sa pásli a zdržiavali sa v blízkosti pastiera, ktorý šiel pomaly pred nimi. Keď niektorá ovca odbočila od stáda, okamžite tam pribehol pes, sadol si na zadné laby a díval sa na ovcu. Keď ovca zbadala psa, otočila sa k stádu. Psi ovce nenaháňali, nebrechali na ne, iba mlčky dávali najavo, že oni sú autoritou. Keď prišli na pašu, pastier sa zastavil a začal prehliadať stádo. Všímal si, ktorá ovca krýva, podišiel k nej a vybral jej trň z nohy. Jahňatka bral na ruky a hladkal ich. Všade vládol pokoj a pohoda. Ovce sa pásli a párili sa. Pastiera sa nebáli, keď boli v jeho blízkosti, mékali a tlačili sa k nemu. Psi boli na svojich miestach. Napokon si pastier sadol a občerstvil sa. Večer sa scenár zopakoval cestou späť. Pastier obišiel ovce, dal pokyn psom, zobral píšťalu a išiel smerom ku košiaru. Ovce zdvihli hlavy a nasledovali ho. Keď ovce vošli do košiara, psi pribehli k pastierovi. Odviedli dobrú prácu, čakala ich pochvala. Komentátor poznamenal, že tieto ovce majú najkvalitnejšiu vlnu a početne sa rozmnožujú. Potom ukázali zlého pastiera. Pastier vošiel do košiara a bičom začal plieskať nad hlavami oviec. Ovce sa zľakli, tlačili sa k východu, skoro jedna druhú zadlávili a vonku sa rozprchli na všetky strany. Pastier zakričal na psov a poslal ich za ovcami. Psi bežali za nimi, brechali a hrízli ich do nôh. Pastier išiel za ovcami, plieskajúc bičom. Ovce sa snažili čo najďalej dostať od pastiera a roztrúsené bežali dopredu. Cestou na pašu nemali veľa času sa pásť, psi pobehovali a naháňali ich z jednej strany na druhú. Cestou domov sa scéna zopakovala. Komentátor poznamenal, že tieto ovce nemajú kvalitnú vlnu ani taký prírastok, lebo sú vystresované a nepasú sa poriadne. Začala som si premietať film do duchovnej sféry. O zlých pastieroch som si prečítala nasledujúci text. Zlý pastier pasie sám seba, tukie, vlnou sa odievá, vykrmené zabíja, stádo nepasie, chorlavé neposilňuje, nemocné nelieči, zlámané neobvezuje, zaplašené nenavracia, zahynuté nehľadá, ale prísne panuje nad nimi. Ovce blúdia, sú roztrúsené na vrchoch a nie je nikoho, kto by ich hľadal. Je o tom písané u Ezechiela 34, 2 až 6. Biblia hovorí len o jednom dobrom pastierovi, o Ježišovi. On je ten dobrý pastier, ktorý kladie svoju dušu za svoje ovce. Keď k nám hovorí, je to ako balzam na dušu. Chorých uzdravuje, slabých posilňuje, ranených obvezuje, smutných potešuje
a zblúdilých hľadá a navracia späť s láskou a trpezlivosťou. On je náš pastier, nebudeme mať nedostatku. Pasie nás na zelených pažitiach, vodí nás popri tichých vodách. Občerstvuje našu dušu, vodí nás po cestách spravodlivosti pre svoje meno.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Význam utrpenia. A Kristovú potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. List Židom, 11. kapitola, 26. verš. Utrpenie si nevolíme len preto, že je nám dané, ale preto, že ten, ktorý nám ho dal, to opisuje ako cestu k večnej radosti. Nabáda nás k poslušnosti v utrpení nie kvôli tomu, aby sme dokázali silu našej oddanosti k povinnostiam, ukázali naše morálne odhodlanie alebo preukázali, koľko bolesti dokážeme zniesť. Ale skôr preto, aby sme skrze detinskú vieru ukázali, aké nekonečne vzácne sú jeho nadovšetko uspokojujúce zasľúbenia, nadovšetko uspokojujúca veľkosť a nádhera jeho slávy, ktorá ich všetky naplňuje. Mojžiš si radšej zvolil protivenstvo znášať s ľudom Božím, ako mať chvíľkový pôžitok z hriechu, lebo mal pred očami odmenu. Teda jeho poslušnosť vyvýšila odmenu. Všetko, čím je pre neho Boh v Kristovi, nie jeho odhodlanie trpieť. Toto je podstatou kresťanského pôžitkárstva hedonizmu. Pri hľadaní radosti počas utrpenia velebíme nadovšetko uspokojujúcu hodnotu zdroja našej radosti. Boh samotný žiari ako svetlo na konci tunela bolesti. Ak nevyjadrujeme, že On je cieľom a základom našej radosti v utrpení, potom sa stratí samotný zmysel nášho utrpenia. Jeho zmyslom je toto. Boh je pre nás ziskom. Boh samotný je ziskom. Toto je zmyslom nášho utrpenia. Hlavným cieľom človeka je osláviť Boha. V utrpení to platí viac ako kdekoľvek inde, že Boh je v nás najviac oslávený, keď sme v ňom najviac uspokojení.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Dvíhanie rúk pri chválach. Mali by sme počas bohoslúžby hudbou dvíhať ruky alebo nie? Takúto otázku nám položil náš poslucháč. Pýta sa, keď spievame počas bohoslúžieb, mali by sme dvíhať ruky? Keď čítam verše ako 1. kniha Kroník, 16. kapitola, 23. až 31. verš a Žalm, 95. kapitola, 1. až 2. verš, napadá mi, prečo nie všetci dvíhajú ruky, keď spoločne spievame ako zbor? Spievaj Hospodinovi celá zem, deň čo deň ohlasujte jeho spásu. Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými národmi, lebo Hospodin je veľký a hoden všetkej chvály. Báť sa ho treba viac než všetkých bohov. Všetci pohanskí bohovia sú len modly, Hospodin však stvoril nebesia. Predchádza ho velebná dôstojnosť, moc a radosť je tam, kde prebýva. Rody národov, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc. 1. kniha Kroník, 16. kapitola, 23. až 28. verš. Ak v mojom miestnom zbore počas hudby dvíha ruky len 5% veriacich, ale všetci spievajú nahlas a radostne, znamená to, že by sme mali povzbudzovať všetkých, aby dvíhali svoje ruky? Alebo mám byť jednoducho Bohu vďačný a vyjadrovať to iba spevom? Ako vedúci uctievania spevom v mojom miestnom zbore, chcem byť vo svojom myslení maximalista a vždy hľadať spôsoby, ako povzbudiť seba a náš zbor, aby sme boli plne oddaní Bohu a tešili sa z Neho, keď spievame piesne, ktoré sú nasiaknuté bohatými pravdami Evanjelia.
1: Od nudy k potešeniu. Spomínam si na jednu konkrétnu bohoslužbu koncom 70. rokov, keď som bol vysokoškolským učiteľom, na ktorej som sedel vedľa kolegu z fakulty, ktorý si počas modlitby jednoducho položil ruky dlaňami hore na kolená. Pamätám si, že som cítil takmer odpor, keď som ho videl, ako to robí. Nepamätám si, čo sa vtedy odohrávalo v mojej duši, ale to, čo cítim teraz, je len hanba a výčitky svedomia z takého arogantného a odsudzujúceho postoja. Potom som asi o 5 rokov neskôr, keď som sa stal na 2 roky kazateľom, povzbudil svoj zbor, aby sme raz alebo dvakrát do roka začali nočné modlitebné stretnutia, aby sme spoločne vytrvalo išli za Bohom a snažili sa o jeho požehnanie v živote nášho zboru. Boli asi 2 hodiny ráno, a bolo nás asi 20 alebo 30, ktorí sme sa modlili v miestnosti pri krbe. Pamätám si, že vedúci bohoslúžieb nás viedol v jednoduchých starších piesňach z 80. rokov, ako napríklad Haleluja, Haleluja. Boli to jednoduché piesne. Spievali sme jednu z nich a zrazu som zistil, že mám ruky zdvihnuté. Nikdy za 36 rokov môjho života som do tejto chvíle nezdvihol ruky pri piesni. Dodnes neviem vysvetliť, čo sa stalo okrem toho, že to prinieslo ovocie, ktoré som cítil a teraz to cítim ako oslobodenie z otroctva.

Nútené uctievanie. Môj prístup k dvíhaniu rúk pri spievaní od tej doby spočíval v tom, že som sa jednoducho snažil vytvoriť atmosféru, ktorej by sa ľudia cítili slobodní, či ruky dvíhajú alebo nie. Dôvod, prečo hovorím alebo nie, je ten, že vynútené prejavy uctievania srdcom si navzájom protirečia. Buď uctievanie vychádza zo srdca a má hodnotu ako prejav srdca, alebo je to iba predstavenie a nemá žiadnu hodnotu uctievania. Ako vedúci uctievania by som nikdy nepovedal: no tak, ľudia, teraz zdvihnite ruky, pretože v tejto piesni sa spieva "svoje ruky dvíhame". To by som nikdy nepovedal. Vytváralo by to pre nich neuveriteľne pokryteckú situáciu, pretože žiadate od nich robiť to, čo im poviete, aj keď sa im to nebude chcieť. A to zničí úprimnosť uctievania. Sväté ruky. V závislosti od druhu bohoslužby, od toho, kto je prítomný, a od charakteru hudby, by som odhadol, že v našom zbore odtedy mohlo časom zdvíhať ruky pri uctievaní 10 až 30% ľudí. Nikdy sme sa nesnažili pestovať atmosféru, v ktorej by sa to očakávalo. Že toto máš robiť, ak si duchovný, hoci v Žalme 63, 4. verš sa píše: budem ťa dobrorečiť, kým budem žiť, v tvojom mene budem dvíhať svoje ruky. V tomto zmysle sa v Žalme 63, 4 píše: budem ťa dobrorečiť, kým budem žiť. A Žalm 141, 2 hovorí: nech je moja modlitba pre tebou ako kadidlo, moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta. A Pavol v prvom liste Timoteovi 2.8 hovorí: chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali sväté ruky bez hnevu a hádok. Pochybujem, že Pavol chcel v tomto verši povedať, že je v rozpore s Božou vôľou, keď sa ľudia modlia bez dvíhania rúk. Skôr si myslím, že chcel povedať, že je v rozpore s Božou vôľou, aby sa modlili bez svätých rúk, keď dvíhajú ruky. Inými slovami, nemyslím si, že je to príkaz, že za každým, keď sa človek modlí, musia byť jeho ruky zdvihnuté, ale že ak sú jeho ruky zdvihnuté, mali by to byť sväté ruky. Poznajte svoje publikum. Dovolte mi spomenúť ešte jeden kultúrny faktor. Raz som sa rozprával s jedným cirkevným vedúcim, ktorý sa mi snažil vysvetliť, že dvíhanie rúk pri bohoslužbe v jeho meste je znakom zlej teológie. Spájalo sa to s určitými cirkvami, ktoré učili nesprávne veci. Mal pocit, že vo veriacich cirkvách by to bol kompromis, keby ľudia dvíhali ruky. Mávali by vlajkou falošného učenia. Na takéto veci musíme byť naozaj citliví, keď sme v cudzom cirkevnom spoločenstve a vstúpite do cudzej kultúrnej situácie, o ktorej nič neviete. Povedal som však, že pravdepodobne existuje lepší spôsob, ako sa odlíšiť od falošného učenia, než nechať falošných učiteľov, aby si privlastnili krásnu biblickú prax za svoju, zatiaľ, čo pravá cirkev opustí túto prax. Nemyslím si, že je to dobrý nápad. Prirodzené vyjadrenia. Možno jedno slovo pre tých, ktorí považujú dvíhanie rúk pri bohoslužbe za neprirodzené a umelé. Zhodneme sa na tom, či už sme viac formálni alebo viac charizmatickí, všetci sme rovnako zraniteľní voči pokrytectvu, umelosti a odsudzovaniu. Chválospevové piesne možno spievať rovnako neautentickým spôsobom ako klasické bohoslužobné piesne. Na orgáne sa dá hrať rovnako pokrytecky ako na gitare. Ruky možno držať dole z rovnako chybných pohnútok, ako sú chybné pohnútky na ich pozdvihnutie. Ako človek, ktorý dvíha ruky, by som tým, ktorí to nerobia, len povedal, že pre mňa je to prirodzený prejav vnútorného obdivu k Bohu
a zároveň zintenzívnenie vnútorného prežívania, ktoré nachádza svoj výraz v telesnom prejave. Dúfam, že tí, ktorí tak neuvažujú, majú vlastnú skúsenosť uvoľneného obdivu a vnútorného jasenia a prežívania Boha. Verím, že je to možné a budem predpokladať, že je to tak aj v prípade, keď budem Boha uctievať spolu s vami, ak ste jedným z tých, čo prítomnosť Boha prežívate ináč.

0: Ježiš povedal: a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. A že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

0: Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste a ja som o tom nevedel. Dostal strach a povedal: Aké hrozné je toto miesto. Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána. Včas ráno vzal Jákob kameň, ktorý si položil pod hlavu, strýčil ho ako posvetný stĺp a z vrchu ho polial olejom. To miesto pomenoval Bételom. Predtým meno toho mesta bolo Lúz.
1: Genesis, 28. kapitola, 16. až 19. verš. Jákob na svojom úteku z domu prežije udalosť, ktorá ho poznačí na celý život, ktorou začne hlboká premena jeho života. Čo je to za udalosť? Stretnutie s Bohom. Je pozoruhodné, ako Jákob toto stretnutie prežije. S ním je to ako s človekom, ktorý sa ráno zobudí a zistí, že celú noc spal na okraji priepasti. Čo urobí taký človek? Zdesí sa. Aj Jákob sa zdesí. Nespieva nadšené haleluja. Prežije strach a hrôzu. Ale nie z blízkosti priepasti, ale z Božej blízkosti. Prvýkrát v živote sa ocitne v blízkosti Boha a je mu z toho úzko. Nie je však ani prvý, ani posledný. Podobne to prežili aj mnohí ďalší. Veď inak to ani byť nemôže. Lebo hriešny človek sa v prítomnosti svätého Boha necíti bezpečne. Naozaj, Hospodin je na tomto mieste. Pre mnohých ľudí je Boh vzdialený. Ale vôbec je? Tak niekde ďaleko, tam hore, kde ani nedovidieť? Tu dole ho však niet. Preto tu s ním ani nepočítajú. Tak to bolo aj s Jakobom. Ale len do chvíle, keď zistil, ako hlboko sa mýlil. Ja som to nevedel. Boh tu bol po celý čas. Len on o tom nič nevedel. Preto žil tak, ako žil. Boh však nebol ďaleko vzdialený od Jakoba. To Jakob bol vzdialený od Boha. Boh bol pre neho len ideou, no nie osobou. Ďaka tomuto stretnutiu Jakob prežije realitu Boha. Začne si ho uvedomovať ako bytosť, s ktorou musí v živote počítať. S ktorou dokonca môže počítať. Veď Boh, s ktorým sa stretol na ceste do Cháranu, je všade prítomný Boh. Preto nie je miesta, kde by sme mohli pred ním uniknúť. Ale rovnako nie je miesta, kde by Boh nemohol byť s nami. Lebo Boh nie je viazaný na bohoslužobné miesta, na chrámy, kostoly či modlitebne. Miesto, kde Jákob stretol Boha, stane sa pre neho pamätným. Jákob včas ráno vstal, vzal kameň, čo mal položený pod hlavou, postavil ho ako posvetný stĺp a z vrchu ho polial olejom. Tomu miestu dal meno Betel, čiže Dom Boží. Kameň, ktorý je na začiatku symbolom Jakobovej biedy a núdze, sa na konci stane posvetným stĺpom. Symbolom slávnej skúsenosti s Bohom. Boh mení našu biedu na svoju slávu. Je dobre pripomínať si to. Hoci i nejakým pamätníkom. Pane, ďakujeme za všetky pamätné stretnutia s Tebou.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
2: Otázky, ktoré smerujú na veriacich zo strany ateistov, sa často týkajú ľudského utrpenia. Prečo Boh neuzdraví ľudí s amputovanými končetinami?
3: Prvá, ako odpoviem na túto otázku, rád by som sa vyjadril k niektorým mojim odpovediam, lebo som dostal také echo, že keď hovorím o tom, že niektoré otázky sú zavádzajúce, takže to znie, ako keby som podozrieval tých, čo sa pýtajú z nejakých nesprávnych úmyslov alebo niečo také. Nemal som toto na mysli, skôr niektoré otázky, ako aj konkrétne táto, obsahujú implicitnú, teda nevyslovenú, skrytú odpoveď, pretože už vychádzajú z nejakého názoru alebo niečoho, čo je nedokázané, alebo čo človek automaticky predpokladá bez toho, aby sa o tom diskutovalo. V tejto otázke sa predpokladá, že pretože nevieme, ja osobne tiež neviem o niekom, kto by mal dorastenú, amputovanú končatinu, lenže to je argument zmlčania. To znamená, že ten, kto sa pýta, nevie o nikom, kto by mal dorastenú končatinu, teda amputovanú končatinu, že by mu akože bola dorastla, alebo stvorená bola, alebo nejakým spôsobom. Ja tiež neviem. Takže najbežnejšia či najrozumnejšia odpoveď by asi bola neviem. Samozrejme, že to neznamená, že to Boh nemôže urobiť. A ak autor tejto otázky má na mysli to, že keď že uzdravenia, ktoré ja verím, že sa dejú, nepreukazujú takúto dramatickú zmenu na vidomoči, že by sme mali fotku človeka bez ruky alebo bez nohy a potom by sme mali fotku alebo stretli by sme človeka, aha, to tu má teraz novú nohu. Hej. Tak ako keby teda aj všetky ostatné uzdravenia, ktoré sa takto nedajú kontrolovať, boli nejaký podvod. Netvrdím, že si to myslí. Hej. Tam by som mohol povedať, že to je zavádzajúca otázka. Nechcem povedať, že ten autor zavádza. Ale na toto by sa dalo asi toľko povedať, že zázraky sa podľa aj Ježišových slov dajú odstupňovať na nejaké akosi mieru náročnosti na vieru. Hej, teda viera na menšie problémy je menšia, viera potrebná na väčšie problémy je potrebná väčšia. Jednoducho existuje malá viera, veľká viera a tak ďalej. Takže ak sa to naozaj nikdy nestalo, čo ja neviem, a netvrdil by som rozhodne, že sa to nikdy nestalo, ale ak je to zriedkavé, prípadne naozaj sa to nikdy nestalo, tak by som v tom videl nie problém toho, či Boh chce alebo nechce také niečo urobiť, ale problém viery. Že teda, keď sa o to niekto pokúša sa za to modliť, tak nemá dostatok viery. Ja tiež by som si netrúfal ani za také niečo sa modliť. Mám pocit, že také niečo dramatické by som asi nevedel nejak prijať, alebo vidieť, že to Boh vie urobiť. Jednoducho, toto je vážna otázka, že čo to znamená veriť, že Boh urobí nejaký zázrak. Nakoniec aj iné zázraky sú náročné na vieru. Možno, že ešte jednu poznámku by som k tomuto povedal. Ak táto otázka smeruje k tomu, že Boh sa nedokonale stará o svoje deti alebo o ľudí, ktorých uzdravuje, a teda neuzdraví takýchto, vieme o viacerých, aj o tom jednom kresťanovi, ktorý sa narodil bez rúk a bez nôh. To je dosť známa osobnosť. A teda otázka je, ak je tak krásny kresťan, ak ho tak môžem nazvať, tak prečo ho Boh neuzdraví? Prečo mu tie končatiny nenarastú? A ja si myslím, že Jedna z možných odpovedí, toto by som nehovoril dogmaticky, ale jedna z dôležitých odpovedí je, že uzdravenie tu nemá vytvoriť dokonalé prostredie, kde už nie sú žiadne choroby a sme dokonale šťastní a už nič nepotrebujeme. Aj keby sme boli dokonale uzdravení, stále zomierame. Teda dokonalé uzdravenie je v skutočnosti vzkriesenie. No ale vzkriesený okrem Ježiša Krista zatiaľ nikto nebol. Takže dokonale uzdravený, Ježiš nakoniec ani nezomieral, lebo bol dokonalý človek, ale to je už otázka kristológie, ktorú by som tu neotváral, ale všetci ľudia, ktorí boli uzdravení, dokonca Lázar, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aj ten nakoniec zomrel. To znamená, že uzdravenie je to svedectvo o evanjeliu, o večnosti a nie na to, aby niekto mal dokonalé končatiny, dokonalé orgány a nikdy ho nič nebolelo a jednoducho tu nejak večne žil, prípadne až do smrti sa mu nič nedialo. Teda uzdravenie nemá tento účel. Takže ak je za touto otázkou takáto skrytá akási myšlienka, že Boh nedokonale uzdravuje alebo nedokonale sa stará, čo neviem, ale mohlo by byť, tak na to je odpoveď, Boh sa stará dokonale, ale má iný plán ako s tým, že tu v tomto tele, tak ako sa vidíme navzájom a ako to žijeme, budeme mať trvalé šťastie bez akýchkoľvek zdravotných či iných problémov.
2: Ďakujem ti za tvoju odpoveď a našim poslucháčom, že počúvali tento rozhovor.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Milí poslucháči, dnes budeme pokračovať v uvažovaní nad listom apoštola Pavla Rimanom, 6. kapitolou, veršami 1 až 14. Ako už viete, pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, môžete každý mesiac vyhrať knihy alebo CD tituly podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského knihkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie, 6. kapitola apoštola Pavla Rimanom a začneme naše uvažovanie.

0: Dnes sa chcem s vami podeliť o tému, ktorej štúdium bolo pre mňa samotného veľkým prínosom. Verím tomu, že biblická pravda je nám zjavená v tzv. Dialektických dvojiciach. Čo to je? Jeden z dôvodov, prečo často nesprávne chápeme Bibliu, je, že v našom spôsobe myslenia máme tendenciu umiestňovať veci do kategórií buď to, alebo ono. Buď vpravo, alebo vľavo. Buď hore, alebo dole. Biblia je napísaná z odlišnej perspektívy. Je to ako cesta, ktorá má zábradlie na oboch stranách. Boh nám zjavuje pravdu vo dvojiciach, ktoré nám vysvetľujú podstatu veci, pomáhajú nám pohybovať sa medzi týmito dvojicami a pritom zostať na ceste. V teológii často hovoríme: Biblia to hovorí práve takto, podľa tohoto verša, a ináč to nemôže byť. Takto však celkom nie je. Musíme zistiť, čo Biblia hovorí o tej istej problematike aj na iných miestach, aby sme získali dialektickú rovnováhu skôr, ako budeme tvrdiť, že daná problematika znamená to alebo ono. Veľkú väčšinu pravd, ktoré sú pre nás vzácne, nájdeme v dialektických dvojiciach. Napríklad predurčenie a slobodná vôľa, istota a vytrvanie, viera a skutky a podobne. Skutočne stojí za to, aby sme dnes o tejto téme rozprávali. Kresťania zdôrazňujú potrebu veriť v Ježiša Krista a činiť pokánie. To je samozrejme pravdivé biblické učenie. Žiaľ, musím povedať, že práve v tomto bode sme sa minuli posolstva a považujeme za samozrejmé, že stať sa kresťanom znamená rozhodnúť sa a tým to končí. To je však veľmi nesprávne. Biblia nás učí, že nestačí prísť a urobiť rozhodnutie, ale je nevyhnutné pokračovať a stať sa učeníkom. Rozhodnúť sa je nutné, ale jeho následkom je vzťah, ktorý sa stáva spôsobom života kresťana. Práve túto tému, vzťah s Bohom ako spôsob života, by som chcel dnes vyzdvihnúť. S veľkou radosťou kážem o spravodlivosti z viery. Je to zázrak Božej lásky v Ježišovi Kristovi. Hovorili sme o tom už niekoľkokrát. Táto téma začína v liste Rimanom 3. kapitole 20. verši a pokračuje až do 5. kapitoly 21. verša. No začiatok 6. kapitoly 1. verš až po 8. kapitolu verš 39 je dialektický pár k tejto časti, kde je zdôrazňovaný dar slobodnej voľby. Skúmajme teda spoločne a presvedčme sa, či sa táto pravda skutočne v 6. kapitole nachádza. Dominujú tu dve otázky. Prvú nájdeme vo verši 1. a druhú vo verši 15. Sú veľmi podobné, majú však určité odlišnosti. Nájdeme tu určité dialektické napätie, ktorého pôvod spočíva v tom, čo Pavol píše v 5. kapitole 20. verši.
1: K tomu ešte pristúpil zákon, aby sa rozmnožil priestupok. Kde sa však rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila milosť, aby rovnako ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, tak aby aj milosť vládla spravodlivosťou a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho pána.
0: Niektorí tento text pochopili tak, že kde sa v hojnej miere vyskytuje hriech, ešte viac sa rozhojní milosť Božia. Teda ak Boh má potešenie z toho, že odpúšťa hriech, dajme mu k tomu príležitosť. Samozrejme, že toto je veľmi nesprávny pohľad. Znamená to, že poviem: ja verím, ale chcem žiť svoj život tak, ako ja chcem. Čo je teda správne? Keď učíme o dare spasenia v Ježišovi Kristovi, zabúdame na to, že nie je zadarmo. Boh zaň zaplatil nesmierne vysokú cenu a keď raz plne pochopíme cenu, ktorú Boh musel zaplatiť za naše spasenie zadarmo, neúmerne sa zvýši jeho hodnota a jeho cena v našich očiach vysoko narastie. Niektorí ľudia povedia, krv Ježiša Krista nás očisťuje od všetkých hriechov. Teraz môžem ísť a žiť ako chcem. Na tom predsa nezáleží. Ak má Boh radosť z toho, že odpúšťa hriechy a hriech rozmnoží jeho milosť, potom vo mne skutočne nájde toho, v kom sa jeho milosť môže rozhojniť. Pavol však varuje. To nech sa nikdy nestane. Iný preklad uvádza. Boh nech uchová. To určite nie. To je veľmi zlý postoj, úplne nesprávne chápanie problematiky. V druhom verši Pavol vyjadruje jeho absurdnosť.
1: Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. My, ktorí sme zomreli hriechu, ako v ňom budeme ešte žiť?
0: Táto kapitola používa analógiu s krstom, aby ukázala, ako má podľa Pavlovho presvedčenia kresťan zaobchádzať s hriechom. Ako sa s hriechom vysporiadame, keď sme sa už raz stali novým stvorením? Veríme, že krst predstavuje niekoľko biblických obrazov, ako napríklad očistenie od hriechu. Iný biblický obraz je, že keď sa ponoríte do vody, zomierate starému spôsobu života a keď z vody vystupujete, začínate žiť úplne odlišný, nový život s Bohom. Je to dvojité zobrazenie, podobne ako keď Ježiš zomrel za teba a za mňa a potom vstal z mŕtvych. Biblia o tom hovorí takto. Pavol hovorí, že zomrel náš starý spôsob života a my už nemusíme viac hrešiť. Predtým, keď sme neboli zachránení, nemali sme možnosť výberu. Boli sme primknutí k hriechu a náš život... Pavol hovorí, že zomrel náš starý spôsob života a my už nemusíme viac hrešiť. Predtým, keď sme neboli zachránení, nemali sme možnosť výberu. Boli sme primknutí k hriechu a náš život to odzrkadľoval. Ale teraz,

0: kapitole. Veľmi pekne to vysvetľuje štvrtý verš.
1: Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní do smrti, aby rovnako ako Kristus bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych, sme aj my chodili v novote života.
0: To znamená zúčastňovať sa na niečom, byť spolu zasadený, mať spoločenstvo s ním, tým, že sa podielame na jeho smrti. Nie je to veľmi zvláštne? Ale pozrime sa ďalej na šiestý verš.
1: Lebo ak sme s ním zrástli podobnosťou jeho smrti, budeme jedno s ním aj podobnosťou vzkriesenia. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu.
0: Čo to znamená, že som bol ukrižovaný s Kristom? Problém dnešnej cirkvi nie je v tom, že sme boli ukrižovaní svetu. Problém je v tom, že svet žije a prebýva v životoch dnešných kresťanov. Náš život nie je charakterizovaný vecami Božími, ale vecami tohoto sveta. Zaoberáme sa sami sebou, majetkom, tým, čo máme a kto sme. Náš život neodzrkadľuje to, že s Kristom chodíme. Častokrát jediný rozdiel medzi tými, ktorí o sebe tvrdia, že sú kresťanmi, a medzi tými, ktorí sa za kresťanov nepovažujú, je ten, kde parkujú svoje auto v nedeľu ráno. Kresťania sa potom divia, prečo sú takí bezmocní a ich kostoly zývajú prázdnotou. Je to preto, že robíme kompromisy so systémom sveta. Tvrdíme, že poznáme Krista. Tvrdíme, že mu dôverujeme, ale na našich životoch nie je poznať zreteľné znaky svetosti. Žijeme na vlas rovnako, ako žije tento svet. Ale priatelia, ak ho poznáte, mali by ste s ním aj chodiť. Ak ho poznáte, váš život musí byť iný. Vaše túžby, vaše plány, vaše ciele nemôžu byť také isté potom, ako ste stretli Ježiša. Som presvedčený, že táto kapitola nás chce naučiť o bezhriešnej dokonalosti. Som presvedčený o tom, že vôľa Božia pre človeka je, aby nehrešil. Verím tomu, že posvetenie i spravodlivosť sú možné skrze dielo, ktoré vykonal Ježiš Kristus. Veľmi sa toho bojíme, pretože vieme, že všetci sme zhrešili a nevieme, ako sa vysporiadať s našim hriechom. A tak tvrdíme, že byť dokonalý alebo podobať sa Kristovi je nemožné. Dovoľujem si tvrdiť, že to možné je. Pavol v liste Rimanom 7. kapitole nás bude učiť, že všetci z nás budú bojovať s hriechom, až kým nezomrieme. Ja vám však chcem povedať, že dôvod, prečo zápasíme s hriechom, je kvôli nám samým. Hreším preto, že chcem. Presvedčenie kresťana, že spasenie je čin, ktorý sa stal niekedy v minulosti, ho odtrháva od každodenného chodenia s Kristom, a to je veľká chyba. Áno, my učíme o istote spasenia, ale uvedomujeme si, že cieľom pre každého kresťana je podobať sa Kristovi. Ak nebudeme veriť tomu, že to je náš cieľ, nikdy ho nedosiahneme. Táto kapitola nás presvieča o tom, že to je možné. Rád by som vám povedal, čo mne pomohlo vysporiadať sa s hriechom v mojom osobnom živote viac ako čokoľvek iné. Nie to, že Boh má veľkú palicu, ktorou ma potrestá, keď zhreším. To je opäť mylný vžitý názor. Ale to, že som konečne prišiel na miesto, kde som si uvedomil, že keď hreším, zraňujem srdce môjho nebeského Otca. A ja nechcem ubližovať niekomu, kto ma miluje tak, že poslal svojho jednorodeného syna, aby zomrel na miesto mňa. Musíme urobiť čiaru za svojim doterajším spôsobom života. Tým, že hreším, prekračujem čiaru a dopúšťam sa dobrovoľného aktu vzbúry proti Bohu, ktorý ma miluje. A keď raz urobím toto rozhodnutie, ak raz zreteľne nakreslím túto čiaru, potom viem, že keď cez ňu prekročí

tým, je to otvorená vzbúra. Neospravedlňujme sami seba tým, že na tom nezáleží, pretože na tom záleží. Mali by sme žiť tak, aby naše životy pôsobili na našich blížnych. Nestačí iba pokúšať sa o to, aby sme nejako zostali spoločensky akceptovateľní. Hráme s Bohom nebezpečnú hru, keď žijeme tak, ako sami chceme a pritom tvrdíme, že sme spasení z viery. Upozorňujem vás na to, že takýto spôsob života vás oberie o radosť, istotu spasenia, o účinné vydávanie svedectva a dokonca v globále i o moc cirkvi.

0: Pokračujme veršami 1 až 11, kde sa hovorí v podstate o našom postavení v Ježišovi Kristovi. Nazývame to stav posvetenia. Nájdeme tu ale aj niečo o progresívnom posvetení. To je to, čím sme v Ježišovi. Dar, ktorý dostávame od Boha, sa musí stať v našom živote viditeľný podľa spôsobu, akým žijeme a aké priority máme v našom živote. Teda verše 1 až 11 hovoria o stave v Kristovi. Verše 12, 13 a 14 hovoria o tomto novom živote, o progresívnom posvetení, o tom, ako žijeme. Pavol sa prihovára kresťanom, ktorí dovoľujú, aby hriech vládol v ich tele, kresťanom, ktorí sa vedome podriadujú hriechu a zdá sa, ako by boli chytení do jeho pasce. Každý z nás si musí položiť otázku. Kto vládne v mojom živote? Bol som oslobodený? Som voľný? Kto vládne v našom živote? Je to Boh, jeho spravodlivosť a svetosť? Alebo hriech, sebectvo, vzbúra, materializmus? Všetko, čo potrebujeme k víťaznému životu, nám bolo dané v Ježišovi Kristovi. Problém je v tom, že sa nám páči život, ktorého súčasťou je svet a zároveň aj Boh. Dám Bohu jeden deň v týždni a zvyšok patrí mne. To je predsa dostačujúce. Je to ale nekresťanské, nebiblické a takýto prístup vás napokon zbaví radosti vo vašom živote. Máme problémy v našich domovoch. Máme problémy s vydávaním svedectva. Máme problémy s istotou nášho spasenia a divíme sa prečo. To, čo potrebujeme, je spoznať, aký je náš skutočný stav v Ježišovi Kristovi. Vyznať všetky vedomé hriechy a odovzdať naše telá ako živú obeť, svetú a príjemnú Bohu. Ak to urobíme, nastane oživenie. Kresťanstvo znamená každodenné chodenie s Kristom. Nie je to len jednorázové rozhodnutie. Nezahrávajme sa s hriechom. Pavol poukázal na tento problém. Ukázal na to, že nám robí potešenie hrešiť. No nemusí to tak byť. Boli sme oslobodení a v Ježišovi Kristovi môžeme zmeniť tieto oblasti nášho života, ktorými sme Boha zneúctievali. Môžeme ho požiadať, aby nám odpustil, očistil nás. Poprosme ho, aby nás naplnil Svätým Duchom, aby skrze naše životy prúdila jeho moc. No môžeme sa tiež rozhodnúť, že budeme naďalej hrať našu falošnú hru o kresťanstve. Máme možnosť slobodne sa rozhodnúť. Komu dovolíme vládnuť v našom živote?
1: A na záver sľúbená otázka. Napíšte, čo vám osobne najviac pomáha v boji s hriechom. Môžete uviesť biblický verš alebo príklad z osobného života. Opakujem, napíšte, čo vám osobne najviac pomáha v boji s hriechom. Môžete uviesť biblický verš alebo príklad z osobného života. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program bol pripravený v spolupráci s misijnou spoločnosťou Bible Lessons International. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
2: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
3: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Potešenie z jeho plnosti. Z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 16. verš. Minulú nedeľu pred bohoslužbami malá skupina modlitebníkov verne a usilovne bojovala na modlitbe za zachovanie viery nášho národa a za cirkev partnerských spoločenstiev. V jednom okamihu sa jeden muž modlil slovami z Jána 1. kapitoly 14. a 16. verša. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Bolo to pre mňa ako zjavenie. V tej chvíli, v tom okamihu Boh spôsobil, že slovo plnosť z jeho plnosti nesie plnosť na mňa mimoriadne zapôsobilo. Precítil som určitú mieru toho, čo to slovo v skutočnosti znamená. Kristovú plnosť. Cítil som niečo z toho zázraku, že áno, skutočne som z tejto plnosti dostal milosť za milosťou. V tom okamihu som dostával milosť za milosťou. V tej chvíli som mal pocit, že nič nie je sladšie, ako keď celé popoludnie jednoducho sedím pri Ježišových nohách, alebo čítam Bibliu a cítim, ako mnou preteká jeho plnosť. Prečo mala táto plnosť na mňa taký vplyv a prečo na mňa stále tak neobyčajne pôsobí? Čiastočne preto, že ten, ktorého plnosť sa do mňa vlieva vďaka milosti, je slovo, ktoré bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Takže jeho plnosť je Božou plnosťou. Božskou plnosťou, nekonečnou plnosťou. Toto slovo sa stalo telom. A stalo sa jedným z nás a naplňalo nás svojou plnosťou. Je to dostupná plnosť. Keď sa toto slovo zjavilo v ľudskej podobe, videli sme jeho slávu. Bola to jeho slávna plnosť. Toto slovo bolo jednorodený syn od Otca. Takže nám bola sprostredkovaná božská plnosť nielen od Boha, ale aj prostredníctvom Boha. Boh neposlal anjela, ale svojho jediného syna, aby nám zabezpečil jeho plnosť. Plnosť syna a plnosťou milosti. Touto plnosťou nebudem potopený, ale budem ňou požehnaný na rôzny spôsob. Táto plnosť nie je len plnosťou milosti, ale aj pravdy. Nie som omilostený nepravdivými lichôtkami. Táto milosť je zakorenená v skalopevnej istote. Nie je teda divu, že som sa cítil úžasnutý a plný radosti z Kristovej plnosti.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Hodina utrpenia. Ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, pretože duch slávy, Boží duch, spočíva na vás. 1. list Petra, 4. kapitola, 14. verš. Mnoho kresťanov v dnešnom svete nepozná život ohrozujúce situácie, ktoré prichádzajú kvôli viere v Krista. Zvykli sme si na to, že sme od takéhoto prenasledovania oslobodení. Myslíme si, že to tak musí byť. Takže naša prvá reakcia na hrozbu, že by to mohlo byť inak, je často hnev. Ale tento hnev môže byť znakom toho, že sme zabudli, že sme tu iba cudzincami a pútnikmi. Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov. 1. list Petra, 2. kapitola, 11. verš. Možno sme sa až príliš usadili na tomto svete. Necítime takú túžbu po nebeskom domove a po Kristovi, ako to cítil Pavol. Ale naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. List Filipským, 3. kapitola, 20. verš. Mnohí z nás potrebujú napomenutie. Milovaní, nebuďte prekvapení ohňom skúšky medzi vami, ktorý na vás prišiel, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné. 1. list Petra, 4. kapitola, 12. verš. Nie je to nič zvláštne. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako by ste reagovali vo chvíli vašej najťažšej životnej skúšky? Kat s púškou bude na vás mieriť a opýta sa, si kresťan? Na tomto slove, na vašej odpovedi, bude visieť vaša nádej na záchranu viac, ako si myslíte. Peter hovorí, ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení. Pretože duch slávy, Boží duch, spočíva na vás. 1. list Petra, 4. kapitola, 14. verš. Toto povzbudenie hovorí, že v hodine ohrozenia, utrpenia alebo smrti bude na vás spočívať duch slávy a duch Boží. Neznamená to, že Boh pomôže v čase utrpenia tým, ktorí trpia, pretože sú kresťanmi? Nemyslím, že Boh nevie o našich utrpeniach. Myslím tým to, čo Peter poznamenal, že tí, ktorí trpia pre meno Kristovo, prežijú to, že na nich zvláštne spočinie duch slávy a Boží duch. Modlite sa, ako by to bola vaša skúsenosť, keď príde na vás skúška. Pre takú chvíľu máte, ako nikdy inokedy, k dispozícii zdroj síly pre vytrvanie. Buďte statoční.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Čo to znamená byť hlavou domácnosti? Manželové vedenie domácnosti je veľmi často diskutovanou témou vo svete. Nie sa ani čo čudovať, keď spoločnosť úplne odmietla Boží plán pre rodinu. Ale v dnešnej dobe je to čoraz častejšie diskutovaná otázka aj v cirkvi, ktorá znepokojuje ľudí. Preto ani nemôžeme dúfať, že pochopíme alebo budeme schopní aplikovať Boží plán pre manželstvo a rodinu, ak odsunieme nabok túto dôležitú doktrínu o vodcovstve v domácnosti. Manželstvo je však založené na princípe vzájomnosti. Prestaňte myslieť nad manželovým Bohom zvereným vodcovstvom ako nad degradovaním manželkinej úlohy v domácnosti alebo spôsobom, akým zrušiť podstatu jednoty manželstva. Manželstvo je partnerstvom, nie súkromnou vládou pre dominantných manželov. Táto pravda je zahrnutá do celého učenia písma o manželstve a rodine. Odlišný, ale rovný. Poprvé, písmo veľmi jasne hovorí o tom, že muži a ženy sú si pred Bohom duchovne rovní. V Kristovi majú rovnaké postavenie a rovnaké výsady, pretože všetci sme zjednotení v ňom rovnakým spôsobom. List Galackým, 3. kapitola, 28. verš hovorí: Nie je ani Žid, ani Grék. Nie je ani otrok, ani slobodný. Nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi. Neexistuje žiadna druhoradá duchovná trieda. V Kristovi pred Bohom existuje iba jednota. Sme si rovní. Muži nie sú duchovne nadradení ženám. Napriek našej rovnosti je zjavné, že na základe písma, aj z biologického hľadiska, boli mužom a ženám zverené rozdielne úlohy. Biblia je úplne jednoznačná v tom, že vedenie domácnosti patrí mužom a nie ženám. Zodpovednosť vo veciach vyučovania a vedenia zboru je zverená mužom, nie ženám. Ženy však majú jedinečnú úlohu vychovávať deti a o mnoho viac vplývať na novú generáciu ako muži. A naplňanie tejto úlohy určite nemôžeme považovať za nejakú druhoradú úlohu. Muži sú spravidla fyzicky silnejší. Sú preto zodpovední za zabezpečenie a ochranu rodiny. Písmo jasne učí, že Boh bol ten, ktorý určil fyzické a funkčné rozdiely medzi mužom a ženou z nejakého dôvodu, a aj preto Boh rozdeľuje úlohy a rozdielne zodpovednosti medzi mužov a ženy. Zapamätajte si, že napriek tomu, že muž a žena majú jasne odlišné úlohy, tak ich duchovné postavenie v Kristovi je úplne rovnaké. Dokonca aj biblické vyjadrenie o tom, že dvaja sa stanú jedným telom, len počiarkuje jednotu medzi mužom a ženou. A už len toto samotné vyvracia myšlienku nadriadenosti. Biblické vodcovstvo. V skutočnosti spôsob, akým písmo opisuje to, že muž má byť hlavou ženy, len počiarkuje duchovnú rovnosť medzi mužom a ženou. V prvom liste Korinťanom, 11. kapitole, 3. verši Pavol píše: Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, a hlavou ženy je však muž, a hlavou Krista je Boh. Všimnite si niekoľko významných pravd, ktoré sú zjavné v tomto jednom verši. Poprvé, Boh dal každému manželovi jasnú zodpovednosť za duchovné vedenie
a muž nemá právo sa vzdať tejto úlohy. Manžel, nie manželka, má byť hlavou rodiny. Toto je Boží plán. V každej domácnosti musí mať niekto zodpovednosť za vedenie a písmo túto úlohu jasne zveruje mužovi, nie žene. Po druhé, vzorom takéhoto správania pre muža je Kristus. Vodcovstvo založené na Kristovom vedení nezahŕňa len zodpovednosť za duchovné vedenie, ale taktiež starostlivosť, výchovu, ochranu a sebaobetovanie. V liste Efeským 5. kapitole 28. a 29. verši je napísané: Tak sú povinní aj mužovia milovať si ženy ako vlastné telá. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí a opatruje, ako aj Kristus cirkev. Tento text vyvrácia akúkoľvek myšlienku o tom, že manželová vodcovská úloha ho robí akýmkoľvek spôsobom nadradeným nad svojou manželkou. Vodcovstvo v rámci Božej Trojice. Po tretie, všimnite si vyhlásenie na konci prvého listu Korinťanom 11.3. Boh je hlavou Krista. Inými slovami, aj v rámci Trojice je jedna osoba hlavou. Boh Otec je hlavou Krista, Boha Syna. Znamená to teda, že všetky osoby Trojice nie sú rovnaké vo svojej podstate? Samozrejme, že nie. Ježiš nám hovorí, ja a Otec sme jedno. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 30. verš. Ďalej hovorí, kto mňa videl, videl Otca. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 9. verš. Kristus je obrazom neviditeľného Boha, lebo v ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne. List Kolosenským, 1. kapitola, 15. verš, 2. kapitola, 9. verš. Neexistuje vôbec žiadna nerovnosť medzi osobami Trojice. Napriek tomu však existuje rozdiel v ich úlohách. Syn sa dobrovoľne podriaduje pod Otcové vedenie. Ten istý Ježiš, ktorý hovorí, daná je mi všetka moc na nebi a na zemi, takisto povedal, mojím pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 34. verš. Nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, kto ma poslal. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 30. verš a 6. kapitola, 38. verš. Inými slovami, napriek tomu, že Otec a Syn sú vo svojej podstate rovnakí, ich úloha je iná. Úloha Syna nie je o nič menšia ako úloha Otca. Je len iná. Syn nie je v žiadnom zmysle menej cenný ako Otec, napriek tomu, že sa dobrovoľne podáva pod Otcové vedenie. Podriadenie v manželstve. Toto isté platí aj v manželstve. Ženy nie sú nejakým spôsobom menej cenné oproti svojim manželom aj napriek tomu, že každému z nich určil Boh inú úlohu. Dvaja sú jedným telom. Vo svojej podstate ženy nie sú nejakým spôsobom menej cenné oproti svojim manželom aj napriek tomu, že každému z nich určil Boh inú úlohu. Dvaja sú jedným telom. Vo svojej podstate sú si úplne rovní. Aj keď žena sa

princípu vidieť v učení písma o fyzickom zväzku dvoch manželov. V prvom liste Korinským, 7. kapitole, 3. verši, Pavol píše: Nech si muž plní svoje povinnosti k žene, podobne aj žena k mužovi. Jasne tu poukázal na to, že každý člen v manželskom zväzku má určitú povinnosť voči tomu druhému a Pavol tu prikazuje, aby si každý plnil túto svoju povinnosť. Ale takisto aj uviedol, že každý z partnerov má určitú autoritu nad telom toho druhého. Žena nevládne svojim telom, ale jej muž. Podobne ani muž nevládne svojim telom, ale jeho žena. Prvý list Korinským, 7. kapitola, 4. verš. Znovu tu vidíme, že každý sa musí podriadiť tomu druhému. Ten istý princíp vzájomnej podriadenosti je potrebné aplikovať do každého aspektu v manželskom vzťahu, počnúc fyzickou jednotou. Ale opäť, nič z tohto neruší to, čo písmo jasne učí o vodcovstve manžela. Poukazuje však na to, že mužové vodcovstvo nemá mať diktátorský charakter, kde zvyšní členovia rodiny majú za úlohu plniť len jeho príkazy. Manžel totiž nemá rozdávať svojvoľné autoritárske príkazy, ale aj vo vedení domácnosti má plniť Božiu vôľu. Inými slovami, Bohom ustanovené úlohy v rodine nemajú nič spoločné s nadradenosťou alebo menej cennosťou. Mnoho žien je určite múdrejších, vzdelanejších, disciplinovanejších, ako sú ich manželia. Boh to napriek tomu určil tak, že muž je hlavou rodiny, pretože ženy sú slabšími nádobami. A preto musia byť muži sebaobetaví a musia ich chrániť. Manželka však kvôli tomu nemá o nič menej cennú úlohu v rodine ako manžel. Základná pravda. Predovšetkým, manžel ako hlava a žena ako slabšia nádoba musia uplatňovať princíp vzájomnej podriadenosti, kde každý toho druhého považuje za hodnotnejšieho ako seba. Princíp vzájomnej podriadenosti je dôležité dodržiavať nielen v rodine, ale aj v cirkvi. Preto v určitom zmysle, rovnako ako každý člen rodiny, tak aj každý kresťan, má byť naklonený v bratskej láske, predbiehať sa navzájom v úctivosti. Toto je východiskovým bodom pre všetko, čo Pavol ďalej učí o rodine. Zvyšok jeho učenia, kde popisuje úlohy manželov, manželiek a detí, sa opiera o túto dôležitú lekciu o duchovnej pokore. Toto pravidlo je základom princípov vzájomnej podriadenosti, duchovnej rovnosti, láskavej sebaobetavosti, pokory a lásky plnej služby. Tieto princípy sú kľúčom k rodinnej harmónii.

0: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo asi 6 hodín. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal: "Daj sa mi napiť." Samaritánka mu povedala: "Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť?" Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, verš 6 až 9. Ženu pri studni čaká veľké prekvapenie. Neznámy muž totiž urobí niečo neslýchané. Pýta si od nej vodu. "Daj sa mi napiť." Žid by sa nikdy nenapil z nádoby, z ktorej pil Samaritán. Veď medzi Židmi a Samaritánmi vládla nenávisť, ktorá mala historické príčiny. V 8. storočí pred Kristom asýrsky král dobil Samáriu a časť pôvodného židovského obyvateľstva presídlil a zvyšok sa zmiešal s okolitými národmi. Preto sa čistokrvní Židia pozerali na Samaritánov ako na rasovo, národne i nábožensky nečistých miešancov. Samaritán bola medzi Židmi nadávka, ako je dnes cigáň medzi Slovákmi. Preto žena neskrývala svoje prekvapenie. "Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť?" Neskôr sú prekvapení aj učeníci, keď vidia Ježiša hovoriť so ženou na verejnosti, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána vo 4. kapitole vo verši 27. To by predsa žiadny židovský učiteľ neurobil. Tak čo to teda Ježiš robí? Búra všetky bariéry a predsudky, ktoré oddeľujú ľudí od seba. Búra národnostnú bariéru, keď sa ako Žid rozpráva so Samaritánkou. Búra spoločenskú bariéru, keď sa ako muž rozpráva so ženou na verejnosti. Búra morálnu bariéru, keď sa rozpráva so ženou zlej povesti. Ježišovi nič nestojí v ceste, aby sa priblížil k človeku. Ako dobre, že je to tak. Niekto môže trpieť tým, že sa iní na neho pozerajú pohrdavo, zvysoka. Už či pre jeho národnosť, farbu pleti, jednoduchý pôvod či nedostatočné vzdelanie. Trpí pre predsudky svojho okolia voči sebe. Aké potešujúce je vedieť, že Ježiš je iný. Jeho vôbec nezaujíma ani to, kto si, ani to, čo si o tebe myslia druhý. On sa zaujíma o teba, lebo má záujem o teba. A od svojho záujmu o teba sa nedá nikým a ničím odradiť. Tak, ako sa nedal odradiť ani ženiným pôvodom, ani jej morálnou skazenosťou, ani jej národnostnou príslušnosťou. Pane, ďakujeme, že sa na nás nepozeráš očami tých druhých.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Ježiš jej povedal: "Daj sa mi napiť." Samaritánka mu povedala: "Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť?" Ježiš jej na to povedal: "Keby si vedela o Božom dare a kto je ten, kto ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu." Žena mu povedala: "Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu?" Ježiš jej povedal: "Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu ja dám, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života." Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, verše 7 až 14. Žena Samaritánka nedokáže skryť svoj údiv nad tým, že Ježiš si od nej pýta vodu. To by predsa žiaden Žid neurobil. Žid nie, ale Ježiš áno. Lebo on je slobodný od všetkých predsudkov, ktoré ľudí rozdeľujú. Ešte väčší údiv žene Ježiš vyvolá svojou ponukou živej vody. "Keby si vedela, aký dar ti vo mne Boh ponúka, ty by si prosila mňa, aby som ti dal živú vodu." Úlohy sa zrazu vymenia. Ten, ktorý si pýtal vodu, teraz vodu ponúka. Ten, ktorý si pýtal vodu pre svoje smedné ústa, teraz ponúka vodu pre ženinu smednú dušu. Žena však nechápe: "Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu?" Odkiaľ? Nie zo studne. Preto ani vedro nepotrebuje. Voda zo studne môže uhasiť len telesný smet. Ale už nemôže uhasiť vnútorný smet. Smet duše. Veď naša najväčšia potreba je vnútorná. A vnútornú potrebu môže naplniť len vnútorný zdroj. Nič zvonku nemôže uhasiť vnútorný smet. A predsa človek hľadá vonkajšie zdroje pre naplnenie svojej vnútornej potreby. Ale ani láska či manželstvo, ani peniaze či majetok, ani práca či kariéra, ani alkohol, sex, drogy, šport či umenie neuhasia vnútorný smet. Táto žena hľadala naplnenie vo vzťahoch s mužmi. Ale prázdnota zostala. Smet duše zostal neuhasený. Pre vnútornú potrebu existuje len vnútorné riešenie. A práve také ponúka žene Ježiš. Ponúka jej, že v jej duši otvorí prameň, z ktorého bude vytekať voda života. Voda, ktorá zavlaží púšť jej života, uhasí smet duše. A to raz a navždy. Pane, ďakujeme, že tvoja ponuka vody života platí i pre nás.

Čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list Rímským, Galackým alebo list Korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slová Pána Ježiša Krista.

Súdne konanie s Kristom. Prichádzame k súdnemu konaniu s Kristom. Židia spasiteľa odmietli, lebo on odmietol plniť farizejské zákony. Vidíme, ako sa veci môžu obrátiť. Aby farizeji urýchlili proces a odsúdenie, porušili 22 ich vlastných zákonov a pravidiel. V Mišne jestvuje jedna obsiahla kapitola pravidiel a zákonov, ktoré treba dodržať pri zatknutí a súdnom konaní. Nasledujúcich 22 nepredstavujú ani zďaleka všetky, ale týchto 22 boli porušených počas procesu s Ježišom. Najprv uvedieme tieto pravidlá a zákony a prípadne pridáme krátky komentár. Potom sa pozrieme na biblické záznamy a ukážeme si, kde boli ktoré zákony porušené. Zákony veľrady o súdnom jednaní. Zákon číslo 1. Vrchnosť nemôže nikoho zatknúť, keď hrá nejakú rolu podplácania. 2. Mojžišova 23:8. Zákon číslo 2. Súdny proces sa nemôže konať po západe slnka. Dôvodom bolo zabrániť nejakému sprisahaniu, pre ktoré by mohla byť využitá tma. Keď slnko zapadlo, v pojednávaní sa nemohlo pokračovať. Oficiálne nastal západ slnka, keď boli viditeľné 3 hviezdy. Zákon číslo 3. Sudcom a členom veľrady nie je dovolené zúčastniť sa zatknutia. Dôvodom bolo, aby sudcovia zostali neutrálni. Keby spolu pôsobili pri zatknutí, postavili by sa na nejakú stranu. Zákon číslo 4. Súdne pojednávania sa nesmú konať pred ranou obeťou. V chráme sa ráno konali mnohé rituály a všetky museli prebehnúť skôr, ako sa začalo s konaním. Zákon číslo 5. Tajné pojednávania nie sú dovolené, len verejné. Zákon číslo 6. Sanhedrin sa môže zísť len v súde, ako sa začalo s konaním. Zákon číslo 5. Tajné pojednávania nie sú dovolené, len verejné. Zákon číslo 6. Sanhedrin sa môže zísť len v súdnej hale, na chrámovom vrchu.

treba ísť, aby sa mohli zúčastniť súdu. Tu išlo o konanie pred veľkou radou a tie sa konali výlučne v označenej hale. Zákon číslo 7. Najprv sa musí predniesť obhajoba, až potom žaloba. Tento postup je opačný ako západný spôsob. Podľa židovského spôsobu najprv museli vymenovať všetky dôvody, prečo obžalovaný nemohol skutok vykonať. Až potom bola vynesená žaloba. Zákon číslo 8. Všetci môžu žiadať oslobodenie, ale nie všetci sa smú zasadiť za odsúdenie. Toto bol zákon, ktorý chránil odsúdeného. Každý mal možnosť hovoriť za oslobodenie spod obžaloby, ale nie všetci smeli hovoriť za odsúdenie. Vždy musel niekto obhajovať. Zákon číslo 9. Dvaja alebo traja svedkovia musia v svedectve súhlasiť vo všetkých jednotlivostiach. Piata Mojžišova 19.15. Zákon číslo 10. Žalovanému nemožno dovoliť vypovedať proti sebe. To malo zabrániť nasledujúcim možnostiam. Niekto by sa mohol v samovražednom úmysle obviniť z niečoho, čo neurobil, alebo sa obviniť, aby chránil druhého, ktorý bol vinný. Obvinený nemohol byť jedným z dvoch alebo troch svedkov. Zákon číslo 11. Veľkňaz si nesmie roztrhnúť rúcho. 3. Mojžišova 21.10. Roztrhnutie rúcha u Židov znamená prejav veľkého pohnutia a silné emócie. Keď zomrie člen rodiny, roztrhnú si ostatný rúcha. Keď sa Žid ožení, prípadne vydá s nežidovkou, príslušníci rodiny si roztrhnú rúcha. Keď Žid uverí v Krista, ostatní si roztrhnú rúcha. Pretože súdne konanie má byť na báze faktov a nie na báze pocitov, nemôže si veľkňaz počas konania roztrhnúť rúcho. Zákon číslo 12. Sudcovia nemôžu žalovať. Môžu iba skúmať podanú žalobu. Tento zákon má ten istý zámer ako zákon číslo 3, aby sudcovia zostali neutrálni. Keď sa sudcovia pridajú k žalobcom, už neutrálni nie sú. Zákon číslo 13. Žaloba pre rúhanie sa Bohu je len vtedy platná, keď až obžalovaný úplne vysloví Božie meno. Božie meno v hebrejčine pozostáva zo štyroch písmen, ktoré v latinskej podobe sú JHVH. Bez vyslovenia tohto Božieho mena nikto nemôže byť obžalovaný pre rúhanie. Zákon číslo 14. Nikto nemôže byť odsúdený na základe vlastnej výpovede. Nezávisle na obžalovanom musia existovať dvaja alebo traja svedkovia. Zákon číslo 15. Vyslovenie rozsudku sa nemôže udiať v noci, ale len za dňa. Bolo to preto, aby sa rozsudok nevyniesol príliš rýchlo. Mohli mať za sebou dlhý deň pojednávania a po početnom spytovaní sa svedkov ľudia sa unavili a boli hladní. No aj vtedy, keď bol rozsudok všetkým jasný, ale deň sa oficiálne už skončil a boli viditeľné tri hviezdy, muselo sa pojednávanie prerušiť až do nasledovného dňa. Zákon číslo 16. V prípadoch, kde hrozí obžalovanému trest smrti, musí medzi konaním a vyslovením rozsudku prejsť najmenej 24 hodín. Dôvodom bolo poskytnúť viac času, ak by sa zistili nové informácie, ktoré by svedčili o nevine obžalovaného.

Zákon číslo 17. Rozsudok sa môže zverejniť až po uplynutí 24 hodín od ukončenia súdneho konania. Zákon číslo 18. Odsúhlasiť trest smrti musí každý sudca osobne. Začne sa od najmladších, aby neboli ovplyvnení staršími. Jednohlasné rozhodnutie o vine obžalovaného ukazuje na jeho nevinu. Keďže na pojednávaní muselo byť najmenej 23 a najviac 71 mužov, bolo nemožné súhlasiť jednohlasne, iba ak by sa sprisahali. Úplný počet členov Sanhedrinu bol 71, ale nebolo nutné, aby boli všetci prítomní. Žiadalo sa minimálne 23 prítomných. Doteraz Židia nemôžu uveriť, že 23 Židov sa môže v nejakej veci zjednotiť bez toho, aby sa sprisahali. Usudzujeme tak na základe pozorovania, ako Židia medzi sebou argumentujú. Ako sme videli v škole učiteľov písma, diskutuje sa vždy za a proti. Jestvuje aj žart o Židoch, týkajúci sa tejto zákonitosti. Keď sa stretnú dvaja Židia, majú na jednu vec tri názory. Toto vysvetľuje židovský spôsob myslenia. Zákon číslo 19. Odsúdenie možno zverejniť až po troch dňoch po vyslovení rozsudku. Medzi súdnym konaním a vyhlásením viny muselo uplynúť 24 hodín. Oznámenie trestu smrti mohlo nasledovať až po troch dňoch. Dôvod je ten istý. Poskytnúť viac času, aby mohli prísť informácie, ktoré by mohli prispieť k oslobodeniu spod obžaloby. Zákon číslo 20. Sudcovia musia byť humánni a priateľskí. Zákon číslo 21. Osoba odsúdená na smrť nesmela byť pred vykonaním rozsudku korbáčovaná ani bičovaná. Zákon číslo 22. Žiadne konanie sa nemohlo uskutočniť večer, v deň paschy alebo na iný sviatok. Ako sme povedali, uvedené zákony nie sú všetky, ktoré sa týkajú súdneho konania. Týchto 22 zákonov však v konaní s Ježišom nebolo dodržaných. V nasledujúcom texte sa chceme sústrediť na proces s Ježišom a celkom jasne pritom uvidíme, kde boli tieto zákony prekročené.

Zatknutie. Marek 14, 43 až 52, Matúš 26, 47 až 56, Lukáš 22, 47 až 53, Ján 18, 1 až 12. V Jánovi 18, 2 čítame. To miesto znal aj Judáš, jeho zradca, lebo Ježiš často chodieval tá s učeníkmi. Vieme z iných miest písma, že Judáš dostal 30 strieborných, aby zradil Ježiša. Vo verši 2 máme zaznamenané prekročenie zákona číslo 1, že zatknutie nemôže byť spojené s podplácaním. Na konci 3. verša je napísané, že prišli s lampami a fakľami. Vidíme, že už bola noc, a teda bol porušený zákon číslo 2, že po západe slnka sa nemá vykonávať žiadne súdne konanie. V Lukášovi 22:52 čítame, že medzi tými, ktorí prišli zatknúť pána Ježiša, boli veľkňazi a náčelníci. Boli to členovia Sanhedrinu a svojou prítomnosťou porušovali zákon číslo 3, ktorý hovorí, že člen Sanhedrinu sa nemôže zúčastniť zatknutia. Farizei využili Judáša z troch dôvodov a za jeho činnosť mu zaplatili. Dva činy uskutočnil, tretí už nemohol. Najprv ho žiadali, aby im ukázal, kde by mohli Ježiša zajať bez prítomnosti más. Bol dlho Ježišovým učeníkom a poznal jeho zvyky. Vždy, keď prišiel do Jeruzalema, rád pobudol v Getsemanskej záhrade. Matúš a Marek potvrdzujú, že sa Ježiš v tú noc zdržiaval v Getsemanskej záhrade. A Ján 18:2 hovorí, že tam chodieval pravidelne. Judáš to vedel a mohol ukázať, kde pán Ježiš môže byť zatknutý o samote. Takto Judáš splnil prvú z úloh, za ktoré mu zaplatili. Druhý dôvod sa týkal rímskych zákonov. Rímsku kohortu neposlali zatknúť niekoho bez toho, aby predtým nevystúpil jeho žalobca. A žaloba musela obstať podľa rímskeho práva. Len potom mohol rímsky predstaviteľ vyslať kohortu a v Jánovi 18:3 je zaznačené. Vzal teda Júdáš so sebou prápor vojska. Grécky výraz jasne hovorí, že šlo o rímskú kohortu. Dali ju Júdášovi. Prv ako by ju mohol dostať, musel Judáš vyhľadať rímskeho prokurátora, v tom čase to bol Ponský Pilát, aby obžaloval Ježiša z činu, ktorý podľa rímskeho práva zasluhoval trest. Keď sa Judáš a veľkňaz dohovárali, že Judáš zradí Ježiša, neplánovali svoj čin na noc Paschy. Boli by prečkali sviatky Paschy, kým by 100 000 pútnikov opustili mesto. Ale počas jedenia paschálneho baránka Ježiš dvakrát označil Judáša za zradcu a to urýchlilo plánovanú zradu. Prv, ako ukončili paschálnu hostinu, Judáš odišiel. Oznámil veľkňazovi, že Ježiš vie o ich plánoch a veľkňaz ho doviedol k Ponskému Pilátovi. Tu obžaloval Judáš svojho majstra z nejakého zločinu, ktorý muselo rímske právo odsúdiť. Preto dostal k dispozícii kohortu. Obyčajne býval rímsky prokurátor v Cezareji. Ale počas židovských slávností sa zdržiaval v Jeruzaleme, aby sa postaral o pokoj a poriadok. Bolo to veľmi praktické. Takto si môžeme vysvetliť, prečo bol Pilát už oblečený a pripravený viesť súdne konanie, hoci bola skorá ranná hodina. Očakával ho, lebo vyslal kohortu. V prvom štádiu bolo pojednávanie slabo organizované. Židia nemali svedkov, pretože proces nebol plánovaný tak skoro.
Ježiš ich donútil konať. Judáš splnil svoju druhú úlohu v Getsemane. Jeho treťou úlohou bolo vystúpiť ako hlavný svedok pred rímskym súdom. Na židovské súdne konanie ho nenútili prísť. Tretiu úlohu však Judáš nesplnil. Je zaujímavé, aké množstvo ľudí prišlo zatknúť Ježiša. Boli to štyri rozličné skupiny. Najprv rímska kohorta, ktorá pozostávala zo 400 a 600 vojakov. Toľko vojakov na zatknutie jediného muža. Ale neboli sami. Druhú skupinu vidíme u Lukáša 22:50, a to sluhov veľkňaza. Počas paschy nemohol veľkňaz opustiť svoju službu, lebo by sa rituálne znečistil. Poslal preto svojich sluhov, aby zaistil správny priebeh. V Lukášovi 22:52 čítame o veľkňazoch a starších, tretej skupine, a chrámovej stráži, čo bola štvrtá skupina. Bola to židovská chrámová polícia. Vo vonkajšom okruhu chrámu bolo možné zamestnať ako políciu aj pohanov, aby sa starali o poriadok. Do vnútorného okruhu chrámu nemohol vstúpiť žiadny pohan, a preto bola pre vnútorné územie určená židovská polícia. Tieto dve skupiny sa tiež zúčastnili zatknutia. Bolo to príveľké množstvo ľudí na zatknutie jediného človeka. U Marka 14:43 čítame, že prišiel zástup s mečmi. Grécky výraz pre meč, ktorý je tu použitý, označuje vojenský meč asi 1 meter dlhý a veľmi široký. Nepoužívali ho v boji, aby ním pichali, lebo bol príliš ťažký. Používali ho len na úder zhora na hlavu protivníka. Musíme si predstaviť počet najmenej 400 rímskych vojakov, židovskú políciu a ďalších, čo mali tento meter dlhý bojový meč. Túto informáciu si zapamätajme, lebo neskôr ju budeme potrebovať. U Jána 18 vidíme, že pán Ježiš prevzal iniciatívu, keď spomínaná skupina prišla do záhrady. Spýtoval sa ich, koniec 4. verša. Koho hľadáte? A oni odpovedali vo verši 5. Ježiša Nazareckého. Ježiš povedal, ja som. Aj v hebrejčine, aj v gréčtine, ja som, je jedno slovo. Tak, ako ho čítame, môže mať dva významy. Jednak môže byť mienené ako Božie ja som zo starej zmluvy. Podobne sa Boh zjavil Mojžišovi ako som, ktorý som. Druhá možnosť výkladu je jednoduchá forma, jednoduché vyhlásenie ja som ten, ktorého hľadáte. Pán Ježiš povedal dvakrát ja som. Prvýkrát tým myslel ja som starej zmluvy, druhýkrát skrátenú vetu ja som Ježiš, ktorého hľadáte. Vo verši 5 u Jána 18 to povedal dvakrát. Po krátkej poznámke, že Judáš bol tiež v zástupe, čítame vo verši 6, že keď Ježiš povedal ja som, boli všetci prinútení padnúť na zem. Z toho vieme, že prvé vyslovenie ja som ukázalo jeho božskosť. Bolo to svedectvo o jeho božskej moci. Pri vyslovení tohto slova padli na zem a tak ukázali, kto má v tejto situácii skutočnú moc. V písme ľudia padajú na tvár, keď sa stretnú s Bohom v pozitívnom zmysle. Pád dozadu je znamením súdu. Neboli by schopní ho zatknúť, keby to nedovolil. Máme tu malú ukážku toho, čo sa stane raz v budúcnosti. Pri jeho druhom príchode moc každej ríše padne na kolená pred kráľom Židov. Keď preukázal svoju moc, spýtoval sa po druhý raz. Koho hľadáte?
Odpovedali: Ježiša z Nazaretu. Na to povedal vo verši 8: Ja som. To je druhý spôsob, jednoducho povedal, že ja som ten, ktorého hľadáte. A pretože bol ten, ktorého hľadali, požiadal na konci 8. verša: Nechajte týchto, nech odídu. Učeníci mohli odísť. Doteraz sa Pán Ježiš dvakrát dal poznať. Ale u Marka 14:44 čítame, že Judáš si s ostatnými dohodol znamenie. Nemajú nikoho zavrieť, okrem muža, ktorého poboská. Pán Ježiš už dvakrát povedal, kto je. Preto nebol nutný bosk. Ale Judáš si chcel zaslúžiť svoje peniaze. U Lukáša 22:47 čítame: A blížil sa k Ježišovi, aby ho poboskal. Prv, ako mal šancu poboskať Ježiša, Ježiš ho varoval. Lukáš 22:48. Ale on to napriek tomu urobil, ako čítame u Marka 15:45. Grécke slovo pre bosk vyjadruje svojim tvarom, že ho boskal viackrát, nie len raz. Tak pošpinil to, čo bolo Židom sveté. Poboskať rabína znamenalo, že sa mu podriaduje ako učeník. Tento bosk však nebol výraz učeníctva, ale zrady. U Jána 8:10 čítame, že Peter sa rozhodol vziať iniciatívu do svojich rúk a vytiahol meč. Použité grécke slovo ukazuje, že nešlo o meter dlhý bojový meč, ale o úzky dlhý rituálny nôž, používaný na zabitie paschálneho baránka. Nože mali pri sebe Peter i Ján. Máme pred očami obraz v záhrade v tej chvíli. Na jednej strane 400 až 600 rímskych vojakov, chrámová polícia a ďalší. Všetci vyzbrojení meter dlhými ťažkými bojovými mečmi. A na druhej strane Peter, ktorý vytiahol svoj jednoduchý nôž. Myslel si, že sa môže zahrať na židovského Ramba. Veľmi rýchlo ukázal, že nie je vojak, ale židovský rybár, keď svojím mečom chybil cieľ a odtial mužovi ucho. Nenapadol rímskeho vojaka, ani člena chrámovej stráže, ale veľkňazovho sluhu, ktorý možno ani nebol ozbrojený. Pán Ježiš hneď zakročil a uzdravil mužovi odrezané ucho. Týmto zachránil Petrovi život. Keď porovnávame všetky štyri evanjeliá, je nápadné, že všetky píšu, že Peter odsekol ucho a len Lukáš ako lekár píše o uzdravení. Pre ostatných troch bolo zaujímavejšie, že Peter odsekol ucho. Uzdravenie nebolo natoľko zaujímavé. Videli Ježiša robiť väčšie veci ako toto. Ale pre lekára Lukáša bolo dôležité. A preto o ňom píše. Týmto učí Pán Ježiš Petra tri dôležité veci a my ich všetky nachádzame v texte u Matúša v 26. kapitole. Najprv vo verši 52. Lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú. Meč nemožno nasadiť v boji za vieru. V určitých chvíľach treba vziať meč. Pri osobnej obrane a obrane vlasti, ale nie pri obrane viery. Pre vieru musíme nastaviť aj druhé líce. Musíme byť hotoví zomrieť ako martýri. Druhú lekciu nájdeme vo verši 53. Ide o duchovný boj. Duchovný boj musíme bojovať duchovnými zbraňami. Ježiš mal k dispozícii 12 legiónov anielov, ktoré mohol kedykoľvek použiť.
nebol odkázaný na Petrov rituálny nôž. Tretia lekcia je vo veršoch 54 až 56. Toto všetko sa muselo stať, aby sa naplnili starozákonné proroctvá. Keby sa to všetko neudialo, nenaplnili by sa proroctvá. Keď učeníci videli, že Ježiš už nič nepodnikne na svoju obranu, iba to, čo už urobil, opustili ho a utiekli. Tu je v texte u Marka malý dodatok. Marek 14:51 a 52. O mladom mužovi, ktorý náhle nahý musel utiecť. Tento prípad nemal nič spoločné so situáciou. Keď v antike autor písal biografiu, niekde uviedol vlastný vzťah k opisovanému. Napísal niečo o sebe, aby ukázal, odkiaľ to všetko vie. Nepoužil vlastné meno, ale hovoril o sebe v tretej osobe. Napríklad Ján seba samého nazýva v evanjeliu učeník, ktorého miloval Ježiš. Tým nechcel povedať, že Ježiš nemiloval ostatných učeníkov. Bol to len spôsob poukázať na seba, aby vysvetlil, odkiaľ to všetko vie. Práve také niečo máme tu u Marka 14:51 a 52. Pretože vieme, ako v antike autori o sebe písali, môžeme z toho vychádzať a usúdiť, že Marek sám je tým mladým mužom. Pán Ježiš dopustil svoje zatknutie.

Ježiš musel prechádzať dvoma rozličnými súdnymi konaniami. Najprv židovským, potom civilným rímskym konaním. Každé konanie malo tri stupne. V prvom konaní bol obžalovaný z rúhania sa Bohu. V civilnom sa zmenila žaloba. Konanie pred Annášom. Ján 18, 12 až 14, 19 až 23. Annáš slúžil ako veľkňaz od roku 7 po rok 14 po Kristovi. V roku 14 po Kristovi bol zosadený z úradu rímským regentom. Ale ponechal si kontrolu nad kňazmi, lebo štyria nástupcovia boli jeho synovia a neskôr mal túto kontrolu jeho zať a nakoniec jeho vnuk. Podľa presvedčenia bol Saducej. Chrámové okolie premenil na privátnu obchodnú oblasť. Celkový výnos z obchodu peňazomencov a z predaju obetných zvierat patril Annášovi. Bol to práve ten obchod, ktorý pán Ježiš dvakrát narušil pri prvej a poslednej pasche. Z toho môžeme pochopiť, že Annáš mal osobnú antipatiu voči Ježišovi. Cieľom prvého židovského konania bolo nájsť určitú židovskú obžalobu. Pamätáme sa, že na začiatku konania ešte nebolo všetko zorganizované. Židia ešte nezorganizovali všetko, lebo proces nebol plánovaný tak skoro. Podľa Jána 18.13 priviedli Ježiša priamo k Annášovi. Tým porušili zákon číslo 4, lebo konanie sa nemohlo začať pred ranou obeťou. Verše 22 a 23 dávajú poznať, že nešlo o verejné konanie, čo bolo proti zákonu číslo 5, ktorý hovorí, že sa nesmie uskutočniť žiadne tajné konanie. Podľa verša 19 sa Annáš spýtoval Ježiša na dve veci. A veľkňaz vypytoval sa Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Na neho, aby ho obvinil, a na učeníkov, aby ich mohol predstaviť ako kriminálnikov. Ale potom sa veci obrátili. Pán Ježiš ich upozornil na židovské právo. Podľa židovského práva sa ho nemali spytovať. Mali priviesť dvoch alebo troch svedkov. Pretože všetko učil verejne, nemali by farizei mať ťažkosti nájsť svedkov, keď skutočne učil niečo zlé. Za túto odpoveď ho udreli, hoci podľa židovského práva mali s ním nakladať šetrne. Bolo to prvé z mnohých zneúctení, ktoré musel v tú noc vytrpieť. Ale konečný výsledok tejto prvej časti ukázal, že nemali žiadnu žalobu. Konanie pred Kajfášom a veľradou. Marek 14, 53, 55 a 56. Matúš 26, 57, 59 až 68. Lukáš 22, 54, 63 a 65. Ján 18, 24. Začala sa druhá časť židovského konania. Ježiša priviedli pred Kajfáša a veľradu. Kajfáš bol zaťom Annáša a ako veľkňaz pôsobil od roku 25 po rok 36 po Kristovi. Konanie sa dialo v roku 30, teda v polovici jeho pôsobenia v úrade. U Lukáša 22, 54 čítame, že ho priviedli do domu veľkňaza. Týmto porušili zákon číslo 6, podľa ktorého sa pojednávania Sanhedrinu môžu konať len v súdnej hale na chrámovom vrchu. Najprv sa zmienime o tom, že Sanhedrin mal 71 sedadiel, ktoré boli starostlivo rozmiestnené a presne rozdelené. 24 miest patrilo veľkňazom, ktorí boli Saduceji,
24 starším, ktorí boli farizeji, 22 miest pre učiteľov písma, ktorí podobne boli farizeji. Posledné sedadlo patrilo veľkňazovi, ktorý bol saducej. Konanie bolo vedené saducejom, väčšina pozostávala s farizejov. Všetkých 71 členov nemuselo byť vždy prítomných, ale minimálny počet prítomných členov musel byť 23. Keď bolo minimum prítomné, stačilo 11 hlasov na oslobodenie. Na odsúdenie bolo potrebných 13 hlasov. Obžalovaného nesmeli vyhlásiť za vinného väčšinou iba jedného hlasu. Muselo byť najmenej o 2 hlasy viac. Nevieme, koľkí boli prítomní, ale o 2 môžeme predpokladať, že tam neboli. Jeden bol Nikodém a druhý Jozef z Arimatie. U Matúša 26:59 čítame: Veľkňazi však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, aby ho usmrtili. Tým, že najprv použili falošných svedkov, porušili zákon číslo 7, podľa ktorého sa malo počať obhajobou. Vo verši 59 podobne čítame, že celá veľrada bola proti nemu, čím porušili zákon číslo 8, podľa ktorého sa všetci mohli prihovárať za oslobodenie, ale nie všetci za odsúdenie. Potom priviedli jedného za druhým svedkov, ale v ich výpovediach bolo príliš veľa rozdielov. Nemohli nájsť 2 svedkov, ktorých svedectvá by sa zhodovali. Zjavne neboli pripravení na konanie, veď pôvodne ho nechceli mať tejto noci. Napokon našli 2 svedkov, ktorých výpovede sa zhruba zhodovali. Čítame o tom v Markovi 14:58. No u Marka 14:59 je uvedené, ale ani takto sa ich svedectvo nezhodovalo. Keď porovnáme Marka 14:58 a Matúša 26:61, môžeme vidieť, v čom bol rozdiel. V Markovi čítame o úmysle zboriť chrám a znovu ho vystaviť. U Matúša sa hovorí o schopnosti, môžem zboriť. Pre tento rozdiel vo výpovedi odpadli aj poslední 2 svedkovia. Ďalších svedkov už nenašli. Podľa židovského zákona by ho mali teraz prepustiť. Marek 14:59. Neprepustili ho a porušili aj zákon číslo 9, ktorý požaduje 2 alebo 3 svedkov, ktorých svedectvo sa zhoduje. Kajfáš bol neúspechom so svedkami veľmi frustrovaný a tak vstal a povedal: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? Matúš 26:62. Pretože sa ho spýtoval na odpoveď, porušil zákon číslo 10, podľa ktorého nemôže obžalovaný dostať možnosť svedčiť proti sebe. Podľa židovského práva Ježiš mlčal a neodpovedal na otázky. Matúš 26:63. Čo Kajfáša ešte viac rozrušilo. Potom zaprisahal Ježiša: Zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, Syn Boží. Z toho, čo tu Kajfáš povedal, môžeme vyčítať 2 veci. Poprvé, vedel presne, že si Ježiš nárokuje byť Mesiášom. Po druhé, Kajfáš vedel, kto bude Mesiášom. Syn živého Boha. Podľa židovského práva, keď niekoho zaprisahajú, musí odpovedať. A tak Ježiš odpovedal. A u Marka 14:62 čítame: Som. Inými slovami, som Mesiáš, Syn Boží. V Matúšovi 26:64 povedal: Ty si riekol. Čo zodpovedá zdôraznenému áno. Pokračoval a vymenoval 2 veci, podľa ktorých ho budú poznať v budúcnosti.
Po prvé, ho budú vidieť sedieť na pravici moci. Po druhé, pri jeho druhom príchode na oblakoch v nebesiach. Jeho druhý príchod bude viditeľný dokonca aj v pekle. Podľa Matúša 26:65 sa potom diali rôzne veci. Najprv si veľkňaz roztrhol svoje rúcho, čo mu zakazuje zákon číslo 11. Potom obvinil Ježiša z rúhania sa Bohu. Tým porušil zákon číslo 12, ktorý hovorí, že žalovať nemôžu sudcovia, a takisto zákon číslo 13, lebo obžaloba z rúhania sa Bohu je len vtedy platná, keď bolo vyslovené Božie meno. To pán Ježiš neurobil. Potom pripojil Kajfáš podľa veršu 65 vetu. Či potrebujeme ešte svedkov? Toto prehlásenie je pozoruhodné, keďže už nemali viac svedkov. Tým, čo Kajfáš povedal, porušil zákon číslo 14, podľa ktorého nikto nemôže byť odsúdený iba na základe vlastnej výpovede. Chcel Krista odsúdiť na základe jeho výpovede, a to zákon číslo 14 zakazoval. Podľa Matúša 26:66 ho odsúdili na smrť. Tým porušili zákon číslo 15, ktorý zakazuje odsudzujúci výrok vyniesť v noci. Môže sa vyniesť len za dňa, a vtedy bola ešte noc. Na to išlo o žalobu, ktorá viedla k odsúdeniu na smrť. Vyslovili vinu v ten istý deň, ako prebehlo pojednávanie. Tým porušili zákon číslo 16. Pri žalobách, ktoré mali na následok trest smrti, muselo medzi konaním a vynesením rozsudku uplynúť najmenej 24 hodín. Keď členovia veľrady vyslovili rozsudok, urobili to odsúhlasením. A nie jednotlivo, jeden za druhým, počnúc od najmladších, ako to bolo predpísané. Vtedy porušili zákon číslo 17. U Marka 16:44 čítame, že ho všetci odsúdili. Tým porušili zákon číslo 8 a číslo 18. Podľa posledného, jednomyselnosť ukazovala na nevinu odsúdeného, lebo taký súlad u Židov je možný iba vtedy, keby sa sprisahali. Podľa židovského práva by ho teraz museli prepustiť na slobodu, čo však neurobili. Okrem toho sa v tom istom verši píše, že ho všetci odsúdili na smrť. Rozsudok smrti sa mohol vyhlásiť až po 3 dňoch, po vyslovení viny. Tu sa to stalo v ten istý deň. Porušili zákon číslo 19. U Marka 14:65 potom čítame. Tu niektorí začali pľúvať na neho a zakrývajúc mu tvár, bili ho po hlave a hovorili mu: prorokuj. Potom ho prevzali sluhovia a zauškovali ho. A u Matúša 26:67 potom pľúvali mu do tváre, bili ho po hlave, niektorí ho palicovali. Tu porušili dva zákony, číslo 20 a číslo 21. Zákon číslo 20 hovorí, že sudca má byť humánny a priateľský. A číslo 21, že osobu odsúdenú na smrť neslobodno korbáčovať ani bičovať. Pán Ježiš zniesol 3 druhy znevažovania. Podľa židovského práva mali byť všetky 3 porušenia práve potrestané. Niektorí ho bili pesťami. To mohlo byť potrestané peňažne, 4 denármi, čo zodpovedalo 4-dňovému zárobku. Horšie a veľmi urážlivé bolo niekoho udrieť otvorenou dlaňou,
čo sa mohlo trestať pokutou 200 denárov, ktorá sa rovnala mzde za 200 dní. Ale musel pretrpieť ešte horšiu a väčšiu urážku, a to, že niektorí mu pľuli do tváre. Opľúvanie trestali Židia pokutou okolo 400 denárov. Bolo to viac ako ročná mzda. Ale nikto z previnilcov nebol potrestaný. Posledný zákon číslo 22 porušili tým, že konanie prebiehalo počas Paschy.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Milí poslucháči, vítame vás známou zvučkou, ktorú už počúvate takmer 10 rokov pri našich pravidelných zamysleniach nad Božím slovom. Dnes sme pre vás pripravili tretiu, poslednú časť čítania na pokračovanie osobného svedectva pani Andreji z Prešova o tom, ako ju Boh hľadal a našiel. Ak v jej príbehu nájdete niečo aj z vášho vlastného hľadania Boha, budeme radi, ak nám o tom napíšete. Prajeme vám požehnaný čas pri počúvaní.

Milujem svoju prácu a keď niečo robím, naplno ma to pohlcuje. Som tvorivý človek a veľmi som túžila niečo vymyslieť, čo by sa ľuďom páčilo alebo bolo pre nich užitočné a hlavne preto, aby som získala uznanie, ktoré som nikdy nemala. V knižnici je na to milión možností. Spolupracujeme s mnohými ľuďmi, vzdelávame, poskytujeme odpočinok a samozrejme pracujeme s informáciami. Za takýchto okolností pri jednej akcii som sa stretla s Timoteou. Timotea je mimoriadne aktívny človek s nadpriemernou inteligenciou a doteraz ju považujem za jedného z najmúdrejších ľudí, s akými som sa stretla. Zhodou okolností ma poprosila, či by som jej nepomohla spravovať web stránku, ktorú k svojej práci potrebovala. Keďže žije v Bratislave, komunikovali sme spolu najmä cez internet. Je to človek nielen múdry, ale vidno na nej jej život s Bohom. Celá jej osobnosť vyžaruje Kristovu lásku a keď som sa dozvedela, že je človekom so živou vierou a nasledovníčkou Krista, veľmi som sa chcela s ňou o Bohu rozprávať. Najskôr cez e-maily a neskôr sme sa stretli osobne. Môj život sa začínal meniť, ale ja som stále nedokázala prijať Božiu lásku, nech som sa akokoľvek snažila. To som nevedela, že sa za mňa modlí množstvo ľudí. Ja som sa vtedy veľmi duchovne trápila a stále som prosila Pána, aby prišiel, aby na mňa vylial svoju milosť a aby som mohla uveriť v Ježiša Krista. Neverila som. Cítila som sa sama a prázdna. Ale Boh bojoval o mňa stále a nikdy ma neopustil.

V rámci jednej veľkej akcie, ktorú sme v knižnici organizovali, pricestovala Timotea aj so svojím priateľom Dávidom a hoci bolo okolo nás veľmi veľa ľudí, zašli sme do jednej prázdnej miestnosti v knižnici a spoločne sme sa modlili. Timotea s Dávidom prosili Pána o milosť pre moju dušu a mojou jedinou modlitbou bolo: Pane, ak si, drž ma za ruku, stoj pri mne, nikdy ma neopúšťaj, daj sa mi poznať a vstúp do môjho života. Slzy sa mi rinuli potokom a ja som túžila prijať Ježiša za svojho spasiteľa. Bola som síce bližšie k Bohu, ale niečo ma stále zväzovalo a ja som stále nedokázala prežiť a pocítiť jeho lásku. Pamätám si na deň, kedy Timotea prišla ku mne na návštevu a povedala: Môžeš sa ma opýtať, na čo len chceš, a ja sa ti pokúsim zodpovedať všetky tvoje otázky. Rozprávali sme sa takmer 12 hodín v kuse a mne sa pomaly začínali otvárať oči. Bolo to, ako by niekto zažal svetlo. Celé nebo plesalo a otec sa tešil, lebo som konečne prijala Ježiša za svojho spasiteľa. Po ťažkom boji, kedy za moju dušu bojovala armáda anielov, som uvidela a pocítila Božiu lásku. On ma naozaj miluje až tak, že poslal svojho syna, aby bol umučený na kríži za moje hriechy. Cítila som ľútosť a šťastie zároveň. Netušila som však, že toto bol iba začiatok cesty po boku môjho Pána. Nechodila som do žiadného spoločenstva. Timotea so svojimi bratmi a sestrami bola ďaleko a ja som tvrdila, že som šťastná s Pánom, tak ako nikdy a v podstate žiadne spoločenstvo nepotrebujem. Samozrejme bol to klam, pretože sme údy jedného tela a nikto nemôže žiť oddelene. Ale zo začiatku som sa cítila naplnená. Ale diabol svoj boj o moju dušu nevzdával a ja som zažila najhoršie obdobie vo svojom manželstve a v rodine. Netýkalo sa to môjho obrátenia. Manžel bol v tomto tolerantný, ale ako slabý človek, bez viery, podľahol svetským lákadlám, ktoré rozbíjali našu rodinu. Prišli sme o množstvo peňazí, alkohol hral v našom manželstve hlavnú úlohu, hádky boli na dennom poriadku a ja som si nevedela poradiť. Bola som sama, bez spoločenstva, ktoré by ma podporilo. Utiekala som sa k práci a keď som mohla, ostávala som v knižnici dlho do noci. Neznášala som víkendy. A aby som zabudla na situáciu v rodine, pracovala som aj doma, pretože som sa musela postarať aj o deti. Kreativita mi nechýbala a ja som bola zapojená do množstva projektov. Potláčala som v svojich myšlienkach všetko zlé, ale aj napriek tomu sme sa s manželom veľmi odcudzili. Žili sme spolu, ale boli sme viac menej spolubývajúci. Cítila som, že by mi bolo lepšie bez manžela. Jeho prítomnosť som pociťovala ako balvan na krku. Môj život s ním bol ako na hojdačke.

Raz som našla v našej schránke krásny pozdrav. Bolo to želanie k Medzinárodnému dňu susedov. V obálke bolo pridané kapučíno a podpis. Vaši susedia z prvého poschodia. Vôbec som ich nepoznala, ale zdalo sa mi veľmi milé, že nám vložili pozdrav do schránky a považovala som za slušnosť odpísať im. Tak som napísala pozdrav tiež s prísľubom, že by sme sa mohli stretnúť niekedy na kofole. Stretli sme sa skoro o rok. Nikdy na to nebol čas. Zoznámili sme sa a veľmi dobre sme sa spolu bavili. Milka s Michalom sú veľmi príjemní manželia, ale najdôležitejšia informácia pre mňa bola, že sú znovuzrodení kresťania, dokonca vedú malý baptistický zbor v Prešove. Ten zbor ma nejako nezaujal, veď keď som chcela počuť Božie slovo, občas som niekam zašla, hoci vždy inám. Nikde som sa necítila ako doma, ale veľmi som sa netrápila. Časom som prestala chodiť na bohoslužby úplne, pretože v nedeľu som odpadávala od únavy. Odvtedy Milka občas u nás zazvonila, vždy mi niečo priniesla, navrhla, ale väčšinou stála len vo dverách, pretože ja som nikdy nemala čas na to, aby som ju pozvala ďalej. Sedávala som za počítačom, doma som dlho do noci pracovala a moja únava sa stupňovala. Milka je tiež veľmi činorodý človek a raz sme sa pri takomto našom rýchlom rozhovore dohodli, že spolu zrealizujeme jednu akciu pre verejnosť. Boli sme nútené stretávať sa viac. Spoločne sme plánovali, viedli rozhovory, pokiaľ mi to moja zaneprázdnenosť dovoľovala. Dokonca niekoľkokrát sme zakončili náš rozhovor modlitbou. Pomaly sa z nás stávali priateľky a ja viem, že to, čo nás spájalo, bol Boh. Prišiel deň D a nastal čas nášho dlho pripravovaného podujatia, ale Pán Boh mal iné plány. Skoro celý deň pršalo a my sme všetko naplánovali tak, že sa to malo uskutočniť pod holým nebom. Program bol pripravený a my sme napäto čakali, či nevyjde slnko. Vyšlo. Veľmi sme sa potešili, ale skoro o hodinu nám všetko prekazil taký lejak, že už nemalo zmysel v niečom pokračovať. Ja ako hlavný organizátor som plakala ako dážď, čo sa valil z neba. Považovala som to za veľký neúspech. Nevedela ma upokojiť ani moja milovaná Timotea. Akcia sa síce nevydarila, ale my sme mali možnosť lepšie sa spoznať. Po daždi sa každému žiadal aspoň pohár teplého čaju a tak sme všetci, čo sme boli do akcie zapojení, zašli do klubu. Konečne sme si vydýchli a v príjemnej atmosfére sme viedli rozličné rozhovory. Sedeli sme dlho do noci a s pokročilejším časom naše debaty naberali na vážnosti. Mala som pocit, že tých ľudí poznám už celé roky, že sú mi veľmi blízki. Vedela som, že sú kresťania a cítila som, že im môžem dôverovať. V uvoľnenej atmosfére som sa zverila so svojím problémom, ktorý som mala s manželom, a prosila som o ich modlitby. Poprvýkrát som sa modlila v takomto spoločenstve kresťanov. Poprvýkrát sa spolu so mnou a za mňa modlilo toľko ľudí. Vtedy som pocítila silu spoločenstva kresťanov. A Boh mi to nakoniec potvrdil cez brata Ľuba, ktorý mi povedal: "Vieš, nemôžeš len tak poletovať vo vetre, ale mala by si konečne urobiť ďalší krok a pridať sa do rodiny, ktorá ťa bude podporovať. Kresťanstvo nie je o živote o samote. Sme údy Kristovho tela." To boli slová, ktoré som potrebovala počuť, a akcia, ktorú som považovala za svoj osobný neúspech, sa stala obrovským úspechom. Celé podujatie bolo naplánované pre túto jedinú chvíľu. V nedeľu ráno som vstala a vybrala som sa na bohoslužbu. Odvtedy chodím do spoločenstva pravidelne, stretávame sa na biblických

skupinkách a spoločne slúžime nášmu Bohu. Sme ako jedna rodina. Spoločne chválime Ježiša, modlievame sa, podporujeme sa a vzájomne prežívame svoje problémy. Ježiš sa stal mojou najväčšou inšpiráciou a mojím jediným cieľom je slúžiť mu a svedčiť o ňom každému, kto o to stojí.

Môj život sa zmenil. Mám čas na bohoslúžby aj na skupinky, na priateľov aj na deti, hoci stále veľa pracujem. S manželom sme stále spolu a ja viem, že bez modlitebnej podpory môjho spoločenstva by to bolo veľmi zlé. Manžel bol dokonca niekoľkokrát so mnou na zhromaždení, čo považujem za veľký úspech. O mojom obrátení vie aj moja mama a aj keď počase, ale akceptuje to. Dokonca ma niekedy poprosí o modlitbu. Doma aj v práci sa snažím zasievať ako dobrý hospodár, ale v prvom rade chodím s Bohom každý deň. Viem, že je Boh stále so mnou a ja ho už nemusím prosiť, aby bol pri mne, pretože Ježiš vstúpil do môjho srdca a stále tam je. Mám veľa slabostí, stále robím veľa chýb. Nevždy sa rozhodnem správne. Ale svoju vôľu každý deň odovzdávam Bohu. Viem, že jedine s ním má môj život zmysel.

Milí poslucháči, ak vás tento príbeh zaujal, budeme radi, ak nám vaše pripomienky pošlete na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám pošlete SMS správu na číslo 0902 481 466. Tešíme sa na vaše reakcie.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Chcel by som mať úvodnú kázeň k niekoľkým úvahám či kázňam o Bohu. Nazval som to atribúty Boha. To slovo atribút je odborný pojem pre Božie vlastnosti. Takže mohli sme hovoriť o vlastnostiach Boha, ale myslím si, že je dobré trošku to posunúť do takej oblasti náročnosti myslenia, pretože rozmýšľať o Bohu je náročné a trošku mi dovolte taký osobný úvod, že prečo toto chcem robiť. Ja si uvedomujem a často to počuť, že tie kázne, ktoré pripravujem, alebo hovorím, že sú príliš intelektuálne, alebo zložité, alebo nepraktické a tak ďalej. A rozhodne, že toto som nepripravoval, pripravoval som niečo úplne iné. A to osobné je asi krátky príbeh o tom, že keď som bol ešte teológ na škole, stretol som sa s pojmom prebudenie a asi viete mnohí o tom, že v dejinách boli veľké, mohli by sme metaforicky povedať, požiare kresťanskej viery, keď v niektorých oblastiach celé menšie mestá, však bolo to dávnejšie, keď tie mestá neboli tak obrovské ako teraz, vyprázdnili sa väznice, v krčmách sa kázalo a tak ďalej. Takže to ma vtedy veľmi zaujalo, že teda také niečo sa dialo a ako kazateľ, budúci kazateľ, som mal predstavu, že tak asi toto je Božia vôľa, aby sa toto dialo. A spoločnosť sa potom veľmi menila, samozrejme pod vplyvom takýchto prebudení. A tieto prebudenia netrvali dlho, lebo niektorí aj kazatelia, ktorí pracovali v takýchto prebudeniach, hovorili, že sú tak unavujúce, že ľudia sa často vyčerpajú, pretože to sú celonočné modlitby a nadšené akési aktivity. Samozrejme sa aj veľmi kritizovali, pretože niektorým sa zdalo, že to je entuziasmus, teda pobláznenie a potrebujeme byť v kresťanstve dôstojní a vážni. Takže rozhodne sa okolo toho diali aj veci, ktoré neboli zrovna chválihodné alebo biblické. Ale ovocie dlhoročné, teda dá sa povedať stáročné, bolo evidentne dobré z týchto prebudení. No a keď som o tom čítal a som to nejako hľadal nejaké informácie, tak jeden jav tam bol veľmi pozoruhodný, ktorý dnes, alebo teda v mojej skúsenosti s kresťanstvom bol veľmi zriedkavý, ak vôbec. A ten jav sa dá nazvať pokánie. Ja, toto vždy je otázne a ja to vždy zdôrazňujem, že ten dojem, ktorý ja mám z kresťanstva, nemusí byť všeobecný ani nemusí byť úplne nosný a pravdivý pre každého. Ale nie som sám, ktorý hovorí, že moderné kresťanstvo vypustilo pokánie a plač pred Bohom. Skutočné zlomenie, kde človek zažíva Boha ako svätého a seba ako beznádejne strateného. A z tohto nedostatku poznania hriechu samozrejme potom vyplýva, dá sa povedať logicky, aj slabosť odovzdanosti a takého postoja k cirkvi. Ľudia majú bez pokánia pocit, že však cirkev je spoločenstvo alebo nejaká inštitúcia, ktorá mne má slúžiť a približne tak, ako idete do obchodu a môžete kritizovať tovar, ktorý vám ponúkajú, pretože vy ste zákazník a platí náš zákazník, náš pán. Takže ak sa mi to nepáči, tak sa takto vyjadrujem. Takže som sa začal venovať tomu, že dobre, tak kde je moje pokánie? A kde je v cirkvi pokánie? A je to už veľa rokov, ale nemám pocit, že sa to vyriešilo. A tak som sa začal zaoberať, že či by nebolo treba hovoriť viac o hriechu. A to je zase pár rokov. A pripravujem, a v skutočnosti som mal pripravenú ako si sériu kázni o hriechu. No len pred mesiacom, keď už to malo začať, som prežíval toto, samozrejme je otázka môjho svedectva, či sa mýlim, nechám na vaše posúdenie alebo posúdenie najvyššieho, ale tak som to prežíval, že mám hovoriť o imigračnej kríze, ktorý ste tu boli, tak viete, že som mal takú kázeň. A teraz som sa pripravoval už teraz, že to dnes začne o tom hriechu, že teda budem už hovoriť o tom, že proste aby sme vedeli, čo je hriech pred Bohom. No ale, a zase ma to zastavilo úplne, teraz nebudem podrobne opisovať, že ako, ale ak prežívam kontakt s Bohom, tak toto bol kontakt s ním, kde som zrazu vedel, že nie o hriechu, ale o Bohu mám hovoriť. A ten pocit vyplýva z toho, že a pokúsim sa to aj zdôvodniť, poznanie Boha je pre evanjelikála, pre človeka, ktorý uveril, je znovu zrodený, vecou osobnej skúsenosti a vecou osobného nasledovania skrze Ježiša Krista. A to je biblická pravda. Ježiš jasne povedal, nikto nepríde k Otcovi, teda k Bohu, ale Otcovi, keď je trojediný Boh, len skrze mňa. Takže tento fakt, ktorý predpokladám, že väčšina z vás skúsila, ak ste znovu zrodení, tak viete, že bez Ježiša Boha nie je to možné. Môžeme o ňom špekulovať, ale nemôžeme ho osobne poznať. A to je silný fakt toho, čo nazývame evanjelikalizmus, teda kresťanstvo, ktoré zdôrazňuje, že Boha potrebuješ osobne poznať, mať s ním láskavý, láskyplný vzťah, nasledovania a zmeny života. To je typický, ten, čo nazývame evanjelikálny dôraz. Tu je ale jeden vážny problém, ktorý sa stretávam aj na škole medzi študentami a niektorými aj dávnejšími, čo už sú absolventi, že k tejto skúsenosti často chýba poznanie Boha nie v mojom živote, v mojom správaní, ale poznanie Boha vo svete, v prírode. Boh, aký je vo svojej vlastnej existencii. A mnohým ľuďom to vôbec nevadí, a teraz skoro by som sa chcel ospravedlniť ľuďom, ktorých toto netrápi. Pretože samozrejme, že keď máme spásu v Ježišovi a Duch Svätý nás vedie v živote a zmenil sa náš život, tak principiálne nie je nevyhnutné poznať ťažké otázky o Božej existencii, o stvorení, o tom, ako Boh pracuje v spoločnosti alebo vo svete, takzvanú prozreteľnosť. To asi nie je celkom nevyhnutné. A určite by som nechcel povedať, že ak sa týmto niekto nezaoberá. Spurgeon začal ako mladý kazateľ, my som mal okolo 20 rokov, jednu kázeň, bolo to 1855, o Bola to kázeň o nemeniteľnosti Božej, immutabilitas. Takže ešte aj v angličtine má tam cudzie slovo z latinčiny. A začína vo veľkom, že teda poznať vlastnosti, osobu, prácu, činnosť a existenciu Boha je najväčšia vec, ako kresťan o nej môže rozmýšľať. Moderný autor, ktorý myslím ešte žije, pokiaľ viem, nezomrel, James Packer, tá kniha bola preložená aj do buď češtiny alebo slovenčiny, teraz nie som si úplne istý, myslím, že slovenčiny, Poznanie Boha. On hovorí, že na to moderný kresťan môže reagovať, že dobre, tak za Spurgeona v 19. storočí, vtedy sa ľudia o teológiu zaujímali, ale čo ja mám z toho, mňa to nudí. A čo taký laik môže žiť bez toho? Pekl na to reaguje, že poznanie Boha nie je nerelevantné a nepraktické, ale je to najpraktickejšia vec, akú človek môže robiť. Tak môžete diskutovať s Pekrom. Ja si netrúfam tvrdiť, že sa mi podarí v tých Božích vlastnostiach alebo atribútoch, o ktorých chcem hovoriť, celkom ukázať, že to je praktické, ale rozhodne pre mňa to praktické je, aj v živote bolo. A brániť sa v úvodzovkách Bohu, ktorý na nás sa tlačí z médií a zo sekuláru, zo školy a kdekade, je nejednoduché a dúfam, že tí, ktorí sa s tým zaoberajú, že im to niečo pomôže. No, že to je ťažké, konštatuje Jeremiáš, alebo teda Boh ústami Jeremiáša v 9. kapitole 22. a 23. verš. Hovorí, múdry, nech sa nechváli svojou múdrosťou, silák, nech sa nehonosí svojou silou a boháč svojim bohatstvom. Kto sa však chváli, nech, že je rozumný a pozná mňa, lebo ja som Hospodin, ktorý sa zmilúva, na zemi prisluhuje právo a spravodlivosť, veď v nich má záľubu. Takže tu je konštatovanie, že ak chceme rozumieť niečomu, potrebujeme rozumieť tomu, že Boh sa zmilúva a na zemi v spoločnosti a v tom, čo vidíme, a to nie je ľahké, katastrofy, vojny, nemoci a tak ďalej, prisluhuje právo a spravodlivosť, lebo v nich má záľubu. Júda v 15. verši, to je jedna kapitola, hovorí o tom, že Boh bude brať ľudí na zodpovednosť za tvrdé reči, alebo ako prekladá ekumenický preklad, za urážlivé reči proti nemu. Ja vám jednu takú urážlivú reč o Bohu prečítam. Napísal to Gejza Vámoš v 1928. Bol to lekár, ale zároveň slovenský autor, teda literát, a napísal knihu, ktorá sa volá Atómy Boha. A preto to čítam, lebo mám dojem, že bol to lekár, ale zároveň slovenský autor, teda literát, a napísal knihu, ktorá sa volá Atómy Boha. A preto to čítam, lebo mám dojem, že bežne ľudia o tom takto rozmýšľajú.

Tie reči by sa dali charakterizovať takto. Nad vrstvami večného mieru na povrchu zeme panoval božský rozmar. Ten rozmar s veľkým R stvoril život a život je spád. Rozkázal bunkám, aby stvorili klpka, aby zostali pohromade v prapodivných útvaroch. Tak prišli na svet zvieratá nižšie a vyššie. Mali divné, nemožné tvary. A čím boli zložitejšie, tým bol ich život ťažší. Rozmar, teda Boh, podľa neho rozmar, sa kochal v mukách tých tvorov, ako zúfalo sa snažili udržovať nažive. Ako sa trepali sem tam v boji o život. Na nohách behajúce po zemi, bez nôh sa plaziace, na krídlach lietajúce a vo vodách plávajúce žalúdky a rozmnožovacie ústroje, čo chcú byť stále naplnené a čo sa chcú stále množiť. A žerú i plodia húžev na to, ako keby to malo nejaký zmysel. A nemilosrdný Boh kochá sa v mukách týchto bytostí, svojich výtvorov, ktorým dal nepatrnú iskierku svojej nesmrteľnej podstaty život. To je malá ukážka z toho, ako sa, čo môžete počuť o Bohu, drzé reči o tom, že ako to, že vôbec si dovolil stvoriť život, ktorý je nepríjemný, je poznačený smrťou, nemocami, bolesťou a tak ďalej. Odpoveď na to určite nie je ľahká. Nedávno som sa stretol tiež s jedným teológom, ktorý práve kvôli bolesti na svete stratil vieru, alebo stráca vieru. Kresťania buď na to nemyslia, čo si nemyslím, že je nejaké nevinuté na to myslieť, ale ak sa stretávame s takýmito rečami, tak určite nás to môže začať trápiť, alebo sami sa dostávame do nejakých trápení, keď zrazu nás to prepadne. Takže nie je veľmi radno, aby sme na to nemysleli. Okrem toho, ak Jeremiáš hovorí, že máme ho poznať, a Daniel na jednom mieste hovorí, že teda ľudia, ktorí porušili zmluvu, zvedú mnohých, ale tí, ktorí poznajú svojho Boha, posilnia sa a budú konať. Samozrejme, že to poznanie nevyhnutne prichádza skrze Ježiša Krista. A ja by som nechcel zmeniť duchovné poznanie Boha za poznanie filozofické, lebo filozofi majú tiež Boha a môžu ho kritizovať a všetko, čo s ním robiť. Otázka je, či to je živý Boh. Možno sa nám zdá, že teda ten filozofický Boh, alebo Boh vedy, alebo tie proste vlastnosti, ktoré sa pripisujú prírode, alebo spoločnosti, alebo človeku, že sa Boha netýkajú. Problém je, že to sú tie isté vlastnosti, ktoré má aj živý Boh. A je veľmi dôležité, aby sme vedeli rozlíšiť alebo rozumeli, keď nám kradnú živého Boha vedci alebo filozofi alebo proste ľudia, ktorí neveria v Boha a snažia sa nám povedať, že Boh je len tam, kde máte nejakú náboženskú ideu. Prvá vec, ktorú, ak chceme o Bohu správne rozmýšľať, potrebujeme si uvedomiť, Boh nie je náboženská idea. Ak sme súhlasili s tým, že Boh je len tam, kde je niekto nábožný a že to je jeho súkromná vec a že vedecké myslenie a sociologické myslenie a psychologické myslenie a filozofické myslenie sa zaobíde bez Boha, ako jeden psychológ pred pár rokmi napísal, že pripisovanie príčin živému Bohu, on to nazval, že je to fundamentalistický omyl prisúdenia. Hej, takže ateisti stále rozmýšľajú, ako vysvetliť, že ľudia veria a že teda odkiaľ sa ten omyl zobral, že napriek tomu, že všetko sa dá vysvetliť inak, aj napriek tomu ľudia veria. Tak odkiaľ sa to vzalo? No tak toto je
nový pojem, ktorý tento psychológ vymyslel, že teda je to fundamentalistický omyl prisúdenia. To, čo vie

0: Musíme vysvetliť prirodzeným spôsobom, my na to musíme mať nejakú osobnosť, hej? Pretože sme naivní, alebo všetci ľudia majú evolučne takýto sklon hľadať za príčinami nejaké bytosti. Hej? Tak toto sa zvýšilo a psychológ nám to takto vysvetlí. Takýmto spôsobom vysvetľovania sme vzdali kozmológiu a kozmológiu vysvetľuje fyzika, vzdali sme prírodu, prírodu vysvetľuje evolúcia, vzdali sme spoločnosť, spoločnosť vysvetľuje ekonomika alebo konzum, vzdali sme etiku, tam sa vysvetľuje biológiou, náboženstvo, ako som teraz povedal, sa vysvetľuje psychológiou, hodnoty sa vysvetľujú buď tým, že máte nejaké celebrity a tie nasledujete, alebo čo. A všetky tieto oblasti sú nejak vysvetlené a nám sa zdá, že nám sa to celé stenčilo na nejaký osobný boj o záchranu a všetky ostatné veci sú niekde mimo. Chambers, ktorého rád citujem, to už viete, napísal na jednom mieste, že znovuzrodenie pôsobí tri veci. A toto je ťažký citát, neviem, či s ním môžeme celkom súhlasiť, ale s prvými dvomi určite vecami môžeme. Hovorí, že znovuzrodenie ruší minulosť človeka, hriešnú minulosť, ako keby sa nikdy nebola stala. Teda to je odpustenie hriechov. Znovuzrodenie prerába človeka, takže je nový človek, čo sa týka jeho života. Ale teraz prichádza tretia vec a o tom by mala byť táto séria. Znovuzrodenie vám dáva takú istotu o Bohu, akú má Boh sám o sebe. Tak to je silný výrok a buď môžeme povedať, že Chambers sa mýlí, alebo že to znovuzrodenie, ktoré my medzi sebou bežne poznáme, že mu niečo chýba. A ja toto nechám otvorené. Ale moja úcta k tomuto autorovi hovorí, že to stojí za úvahu. Ten istý autor hovorí, že k Bohu nemôžeme prichádzať cez poznanie prírody. A to je veľký omyl aj evanjelikálnych mysliteľov, že sa pozrieme do prírody, alebo do reality, do sveta, do nejakých zákonov, ako tu máme kozmologických, prírodných a tak ďalej, a snažíme sa z toho odvodiť Boha. Rímanom v prvej kapitole je napísané, že z pozorovania stvorených vecí sa dá odvodiť Božia moc a jeho božstvo. Lenže Božia moc a jeho božstvo, božskosť, teda že je transcendentný a že je nepochopiteľný, nám nestačí na to, aby sme dôverne poznali Boha. Teda Rímanom 1.20, to je prvá kapitola 20. verš, je veľmi dôležitý preto, aby Boh vedel súdiť ľudí, teda každý, kto sa zamyslí nad stvorenými vecami, nad veľkosťou vesmíru, nad zložitosťou vecí, vie, že by mohol hľadať Boha. Väčšina ľudí, zdá sa, neviem, či väčšina, to Pán Boh vie, ale ja mám dojem, že väčšina, namiesto toho, aby hľadala Boha, tak hľadá spôsob, ako nám ho netreba. A vždy, keď niečo vysvetlíme, že však svet sa dá vysvetliť Big Bangom, tak prečo by sme potrebovali Boha? Hurá! No, ja vám na to môžem povedať takú možno úsmevnú vetu. Svet sa dá vysvetliť aj bezo mňa. Dá? Ale ja som tu. Takže darmo svet vysvetlíte bezo mňa. Ja som tu. Ak vysvetlíte svet bez Boha, čo je otázka, či sa dá, ale to nie je dôkaz, že Boh nie je. A ľudia vždy sa úžasne tešia, keď toho Boha medzier, ako to nazval, žiaľ, zrejme Isaac Newton má s týmto nejaký zlý vplyv, lebo on údajne, keď videl pohyb nejakej, myslím, nejakého mesiaca inej planéty, alebo čo, teraz si nepamätám presne, ale povedal, že toto sa už nedá vysvetliť matematicky a tam už potrebujeme Boha, hej, lebo tam bola medzera. To nevieme vysvetliť, takže to, čo nevieme vysvetliť, na to potrebujeme Boha. No ak máte takéhoto Boha medzier, tak vaša myseľ o Bohu je veľmi obmedzená, lebo vždy sa dá všeličo vymyslieť, aby sme Boha nepotrebovali. Nakoniec tá medzera sa tak stenčí, že máme len náboženskú ideu. Teda Boha veríte len preto, že to je vaša psychika. To je v skutočnosti váš problém. Ne? A potrebujete nejakú barličku, no ale keby ste boli skutoční, silní ľudia, tak Boha nepotrebujete. Takže toto volanie je, ak to niekto prežíva, že toto je zložité a že to nepotrebuje a Pán Boh k tomu nevolá, ja to nikomu nechcem vnútiť. Ja som preto začal dosť dlhým osobným úvodom, aby ste rozumeli, že netúžil som zložité kázne o atribútoch Boha kázať, ale zdá sa mi, že naše myslenie o Bohu je nie veľmi dôstojné a veľmi vážne ako evanjelikálov. Že veľmi ľahko ujdeme do takej tej medzery náboženstva, kde my svedčíme a ďaká Bohu, že môžeme svedčiť o Ježišovi a o tom, že nás miluje. A tým to musí začínať. Ale naše myslenie musí začínať stvoriteľom a nekonečným Bohom. Takže by som chcel hovoriť o takých troch oblastiach, ak Pán Boh dá, a je to naozaj od Neho, čo ako vidíte, som to prijal, akože to je od Neho, takže samozrejme môžem vás počuť, čo poviete. Aký je, kto je Boh o sebe? Nie je len Boh pre mňa. Toto je problém evangelikalizmu, lebo keď hovoríte o Ježišovi, tak v zásade rozmýšľate o tom, kto je Boh pre mňa. A vďaka Bohu, že Boh tu chce byť pre nás. A kríž je o tom, že Boh je tu pre nás. Ale naša reakcia by nemala byť hurá, Boh je tu pre mňa a tak sa mám dobre. Pretože odpoveď lásky je, keď vám niekto povie, ja ťa mám rád, tak odpoveď nie je, a ja sa mám rád, odpoveď je, a ja ťa mám rád. A keď ty sa pre mňa obetoval, tak normálna ľudská reakcia je, aj ja sa chcem pre teba obetovať. A rozmýšľať o Bohu o sebe je vôbec neľahké, ale ak ho naozaj máme radi, tak nerozmýšľame len o tom, či zajtra budem mať čo jesť a či mi zabezpečí zdravie na najbližšie roky, ale sa pýtam, Bože, kto si? Ako môžem o tebe pravdivo rozmýšľať? Zaujíma ma tvoja svetosť, zaujímajú ma tvoje problémy. Teraz nechcem povedať, že Boh má problémy ako my, ale Boh veľa vecí rieši a z jeho hľadiska sú veci závažne odlišné ako z nášho hľadiska. A mne sa zdá, ak sa mýlim, tak sa vás veľmi prosím o odpustenie, že toto evanjelikálom príliš nechutí. To, čo Packer napísal ako odpoveď na Spurgeona, je to nepraktické, nerelevantné a mňa to nudí. Tak ja mám pocit, že je hanba, ak ma nudí rozmýšľať o Bohu. Nie je z hľadiska, čo ja z toho mám zajtra a či teraz pre mňa niečo robí. Pretože áno, Boh mi chce slúžiť a dal kríž a spravil sa otrokom človeka. Áno, on sa tým stál naozaj a nie je to žiadna hereza. Ale keď chcem o ňom rozmýšľať, tak by som mal postúpiť ďalej od toho, že Boh slúži mne a spýtať sa, čo ja môžem o ňom. Druhá oblasť by mala byť Boh vo svete. Ťažká otázka stvorenia. Aký vzťah je Božej všemohúcnosti medzi všepôsobnosťou? Toto je nesmierne ťažká otázka. Nemyslím, že sa dá vyriešiť. Ale ak Boh je všemohúci a zostaneme pri tom, no tak potom je pravda to, čo spieva Judáš v Jesus Christ Superstar. Bože, prečo si ma stvoril pre svoj zločin? Tak ak moje etické postoje sú dané biológiou a môj najsilnejší púd je sex, tak na súdoch, kde sa ľudia rozvádzajú kvôli manželskej nevere, to môžete hocikedy počuť. Ja za to nemôžem, ja som chlap. No a mám pokračovať. Hej? To už potom sú také opozlosti. Hej? Proste vidím. Ženo, ja nemôžem za to, že som neverný. To je etika. Ak sme determinovaní našimi púdmi, tak o čom môžeme hovoriť? Proste musíme to robiť, lebo sme determinovaní. Sme určení. Aký vzťah je medzi Božou všemohúcnosťou, vševládnosťou a tým, že je tu zlo, Satan, že svet je proti Bohu, že odpadol od Boha? Je Boh vševedúci, vševládny, alebo je? Ako to je? Ja vám nesľubujem, že to vyriešime, ale ak o tomto nechceme uvažovať, tak nechceme poznať Boha. Jeremiáš nám to hovorí. Ak sa niekto chváli, nech vidí, že ja pôsobím na zemi, ktorá aj vtedy bola plná nešťastí, vojen, nemoci, to bolo vždy. Že pôsobím milosť a spravodlivosť. Vieme to vidieť, alebo sme ušli do nejakej medzery. No a posledná časť, ak by sme k tomu došli, je Boh a hriech. Takže Boh sa nejak vyrovnáva s hriechom, s mojim hriechom, s našim hriechom, s hriechom ľudstva. A to, že je tu zlo, o tom treba nejak uvažovať. Ešte niekoľko myšlienok o tom, že teda čo predpokladá poznanie Boha. Tak som nazval ten celý úvod. Poznanie Boha. Poznanie Boha predpokladá pokoru. To sa dnes nenosí. Pokora. Pokora nie je seba ponižovanie. Pokora je poznanie svojho miesta daného od Boha a verné zastávanie toho miesta. Toto je nesmierne dôležité, pretože pokora dnes je čosi ako zhodenie človeka, ale ak nerozumieme tomu, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť, a to je aj na milosť myslenia. Ak prídeme k Bohu s drzými otázkami, Bože, ako toto je možné, alebo s pochybnosťami, tak nemôžeme čakať, že sa niečo stane. John Donne, známy tou vetou, ktorú ste asi počuli, nepýtaj sa, keď niekomu zvonia do hrobu, že komu zvonia tebe. Počuli ste ten výrok? To bol jeden stredoveký, ako myslím, 17. storočí žil básnik anglický. A on povedal, že ak človek chce byť viac ako človek, bude menej ako mravec. Pýcha z nás robí obyčajné atómy a neživé bytosti v podstate. Teda pokora je... Znamená, že potrebujeme vedieť, že Boha môžeme poznať len, keď sa nám On ráči zjaviť. Slovo ráči sa veľmi nepoužíva. Ja ho rád používam na to, keď Boh niečo robí. Lebo Boh nie je povinný sa nám dať poznať. Boh nie je povinný reagovať na naše otázky. Boh nie je povinný dať nám znovuzrodenie, aby sme v duchu mohli chápať, kto On je. A toto je veľmi závažná vec, že teda, ak chceme od Bohu rozmýšľať, tak musíme reflektovať alebo rešpektovať to, čo Ježiš povedal. Kto chce Boha uctievať, musí ho uctievať v duchu. Boh je duch a keď s ním chceš mať kontakt, tak to nepôjde obyčajnou logikou a racionalitou. Samozrejme, že chceme použiť rozum a preto... Je mi tak nepríjemne, že budem od vás asi chcieť rozmýšľanie, ale to celé musí byť pod vládou tvojho znovuzrodeného ducha. Inak dojdeš k tomu, mám dva tituly kníh, ktoré sa mi zdajú ako veľmi dobrý kontrast. Markus Borg bol zrejme človek, ktorý vyrástol niekde v cirkvi, ale jeho Boh je taký, že proste takého on nemôže mať, ako poznal v cirkvi. A napísal knihu Boha, ktorého sme nikdy nepoznali. A dospel k panenteizmu, to znamená, vo všetkom všade je Boh. Boh nie je kráľ niekde tam, ale to je, Boh je vo všetkom. Iný autor tiež mal takýto nejaký problém, že Boh nevedel, kto presne je, ale jeho kniha znie Boha, ktorého som nikdy nepoznal, pod nadpis, ako skutočné priateľstvo s Duchom Svätým môže zmeniť tvoj život. A to je kľúč. Ak sa vám nepáči Boh, ktorého veríte, tak niečo nie je v poriadku, ale môžete ísť dvomi cestami. Vymyslieť si vlastného Boha, prípadne ho zavrhnúť, že v neho neverím. A to je žiaľ cesta mnohých aj kresťanov. Vymýšľajú si niečo, čo je príjemnejšie. Takého Boha nemôžem veriť, to sa mi nepáči, vymyslím si vlastného. Hej. Alebo môžete ísť cestou, ktorá je náročnejšia, vyžaduje pokoru a čakanie, povedať, Pane, niečo sa mi na tom nepáči, čo v tvojej knihe je o tebe, mohol by si byť taký dobrý a dať mi Svätého Ducha, aby som to videl z tvojho hľadiska. A tiež dojdeš k tomu Boha, akého som nikdy nepoznal. Ale bude to Boh podľa Biblie, len bude osvetlený Svätým Duchom. Takže pozor, ak začínate rozmýšľať o Bohu hlbšie, je to nebezpečná činnosť. Lenže problém je, že aj tak už o ňom rozmýšľame, pretože každý populárny program, každý film má nejaké pozadie. Boha nepoužívajú, ale majú to, čo sa dá nazvať formálne myšlienky o Bohu. Čo je zjednocujúce, ako som povedal, nejakú kozmológiu, nejakú evolúciu, nejaký princíp, ktorý, keď sme veriaci, tak vidíme, že to Boh robí. A Boh je najväčší vedec, a Boh je tvorca, a Boh je sila. A všetky tie veci, ktoré kradne filozofické myslenie, potrebuje ten, kto verí, vidieť, že Boh je ich zdrojom, ale potrebuje to vidieť cez jeho zjavenie a cez to, čo sa v ľudskej bytosti nazýva jeho duch. Samozrejme, tieto poznania sú veľmi dôležité, aby sme ich vedeli, ako použiť. Mne sa páči Kalvinova spôsob, ako sa vyjadruje o ľudskej pýche. Keď hovorí o Bohu, tak Kalvin hovorí, že Boh je nesmierny a duchovný. A tieto dve predstavy, alebo tieto dve skutočnosti, zaháňajú hlúpe predstavy a obmedzujú opovážlivosť ľudskej mysle. Zaháňajú hlúpe predstavy a obmedzujú opovážlivosť ľudskej mysle. Naša myseľ je z prirodzenosti hriechu opovážlivá. Drza. Biblia na mnohých miestach hovorí o tom, že drze sú vaše myšlienky o mne. Drze sú vaše reči o mne. Niekedy si možno nepriznáme. John Owen, to je puritán z 17. storočia, teda nie nejaký moderný autor, on hovorí, že príliš veľa veriacich nepoznajú privilégium poznania spoločenstva s Bohom. Niekto, kto je láskavý, niekto, kto je blízky. V tom svedectve dnes sme to krásne mohli počuť. Boh, ktorým ja osobne mám hlboký vzťah, ktorý mňa má rád a na ktoré sa totálne môžem spoľahnúť, ktorý voči mne prežíva nejaký hlboký cit. Božia láska voči tebe, keď ťa miluje, je hlboký cit. To nie je len povinnosť, ktorú si on plní, lebo je Boh. A keď máš správny náboženský život, tak ti vyhovie. Toto hlboké láskavé spoločenstvo John Owen pred viac ako 300 rokmi hovoril, že má veľmi málo kresťanov a mne sa zdá, že má pravdu. Takže pokora, potom ďalšia vec je to, čo Biblia nazýva uctievanie a nazýva to strachom z Hospodina. Tam je začiatok múdrosti a ja by som skončil obdivom. Zdá sa mi, že obdiv Boha, ale teraz nie len za kríž, len. To je najväčšie, čo Boh pre nás urobil. Takže keď hovorím len, nemyslím, že to je niečo málo. Ale potrebujeme pokročiť ďalej a obdivovať Boha za veci, ktoré robí v prírode, ktoré robí v spoločnosti, ktoré robí v dejinách, ktoré robí v našom tele a tak ďalej. Boh je vždy väčší, ako si vieme predstaviť. Latinsky, prepáčte, vám poviem, Deus semper major, to je heslo cirkevných otcov. Boh vždy väčší. Čokoľvek najlepšie si o ňom premyslíš, vždy Boh je väčší. Sláva Bohu. A keď začneme ho takto obdivovať, tak začneme aspoň vnímať, že áno, Boh je niekto, koho môžeme obdivovať. Skončím problémom slobody. Toto som už viackrát citoval, ale myslím si, že je dobre si to tu povedať, lebo mnohí ľudia sa hrozne boja Boha, lebo si myslia, že v momente, keď Boha budú poslúchať, takže stratia vlastnú slobodu. Na to reaguje C.S. Lewis v známych radách skúšeného ďábla, Screwtape Letters. Celá filozofia pekla, toto píše ten skúsený diabol, ktorého si C.S. Lewis samozrejme vymyslel, tomu menej skúsenému diablovi, a ako má pokúšať kresťana. No a vysvetľujem. Celá filozofia pekla spočíva na uznanie toho axiómu, alebo tej axiómy, že jedna vec nemôže byť inou vecou a obzvlášť, že jedna bytosť nie je inou bytosťou. Moje dobro je len moje a tvoje dobro je len tvoje. Čo jeden získava, to iný stráca. Dokonca aj neživý predmet je tým, čím je, len preto, že zabraňuje, aby jeho priestor zaujalo niečo iného. Zväčšuje, ak sa zväčšuje, tak ostatné predmety odstrkáva alebo pohlcuje. A s bytostiami je tomu rovnako. U zvierat má pohlcovanie formu požierania. Pre nás, teda démonov alebo diablov, pre nás to znamená, že silnejšia bytosť vysaje vôľu a slobodu zo slabšej bytosti. Byť znamená súperiť. A nepriateľová filozofia, teraz toto je veľmi pekné, nepriateľová, teda Božia, nepriateľová filozofia nie je nič iné, ako jediné trvalé úsilie, jak sa tejto očividnej pravde vyhnúť. Snaží sa dosiahnuť niečo, čo nedáva zmysel. Veci majú byť rôzne, ale pritom nejak jednotné. To, čo prospieva jednému človeku, by malo prospievať aj ostatným. Túto nemožnosť nazýva nepriateľ láskou. A tento jednotvárny všeliek sa dá zistiť vo všetkom, čo on robí, a dokonca aj vo všetkom, čím on je, alebo za čo sa prehlasuje. A tak ani jemu samotnému nestačí byť absolútnou matematickou jednotkou, hovorí o sebe, že je zároveň 3 a 1, len aby ten nezmysel menom láska našiel oporu v jeho vlastnej povahe. Predpokladám, že ste to viacerí čítali, ale stojí to za to opakovať, pretože ten Markus Borg, ktorého som citoval, Boha, ktorého som nikdy nepoznal, on sa desí Boha ako kráľa, pretože v momente, keď máme kráľa, tak my sme otroci a s nami je to zlé. Nie sme slobodní, sme potlačení. Proste, ak my máme byť slobodní, tak Boh musí byť len niečo, čo nás uschopňuje a nie, čo nám niečo prikazuje. C.S. Lewis to pekne vyjadril ústami toho pokušiteľa. A myslím si, že je dôležité vedieť, že keď sa poddám Bohu, až vtedy som naozaj slobodný. Len vtedy som slobodný, lebo Boh je nekonečný. A práve o tom to je. Keď sa poddávaš Bohu, nepoddávaš sa nejakej inej vôli, ktorá nie je schopná ťa rozumieť a musí ťa zneužiť, ako on hovorí, vysať, stratíš svoju identitu. Boh v skutočnosti, keď sa mu podáš, tak ťa uschopní a si úplne bytosť, aká si mala byť. To je jeho plán. Sláva Bohu. Ak nevieme obdivovať Boha, niečo nie je v poriadku. A ja by som chcel vás vyzvať, ak sa mi to nepodarí v tých kázniach, hľadajte niekde inde. Ale cieľom je, aby kresťan mohol uprostred kozmológie, ktorú nám stále stakajú dole krkom, uprostred psychológie, uprostred teórie náboženstva, uprostred všetkých tých absurdít, ktoré počúvate, aby kresťan mohol obdivovať a povedať, nie Bože, ja ťa poznám, ty si iný. A viem, ako to funguje. A viem, čo je sloboda. Takže buďme si vedomí, že okolo nás, bez toho, aby sa o Bohu hovorilo, neustále sa pripisujú božské vlastnosti nejakým veciam. Neustále. Tvoja myseľ, ak o Bohu nerozmýšľaš vtedy, keď počúvaš nejaké správy, alebo pozeráš film, alebo čítaš knihu, alebo ja neviem čo, aj tak sa zaoberáš Bohom, lebo človek inak nedokáže uvažovať, akože zjednocujúce nejaké myšlienky pripisuje niečomu inému. Fyzika, biológia, filozofia, etika, psychológia, všetko je plné Boha, bez toho, aby sa o Bohu hovorilo. Dôležité je, aby sme to vedeli analyzovať a bránili sa. Náš Boh, áno, je tam, ale inak. Ako? No začať treba znovuzrodením. Ak nie si znovuzrodený a tvoj duch nežije, nedokážeš o Bohu rozmýšľať a všetko, čo vymyslíš, bude paródia, karikatúra, nezmysel. O Bohu môžeme rozmýšľať len cez jeho zjavenie. Poznanie Boha cez stvorenie je veľmi obmedzené. To, čo Pavol hovorí v prvej kapitole listu Rimanom, čo som citoval, áno, zo stvorenia je možné poznať jeho moc a jeho božstvo. Ale to je všetko. Ak chceš poznať to, že kto je trojjediný Boh, čo je jeho láska, spoločenstvo s ním, ku ktorému volá John Owen v tej knihe Spoločenstvo s Bohom, tak potrebuješ ísť cez Ježiša Krista. A to nesmieme zabudnúť. V tom sú evanjelikáli pravdiví a veľmi dôležití. Čo evanjelikáli vypúšťajú je, že zabúdame, že celá myseľ má patriť Bohu. Budeš milovať Boha celou svojou silou, celou svojou mysľou. Ak nechávame oblasti života, ktoré si o Bohu myslia nehodné myšlienky, tak buď sme schizofrenici, alebo sme ohrození a keď sa dostaneme do krízy v živote, tak môžeme začať vážne o Bohu pochybovať a mám dojem, že ho poznám nepríjemne veľa ľudí, ktorí presne takto išli. Keď sa dostali do krízy, tak ten Boh, ktorého verili, bol príliš slabý. Mali skúsenosť, ale nevedeli si vysvetliť a nemali dosť odvahy, aby čakali, kým Boh im pomôže. Robme to, kým nie sme v kríze. Oče, chceme hovoriť o veľkých veciach. Ja som neistý, že som pripravený na to, ale ak je to pravda, že som to musel začať, tak prosím, aby si sa k tomu ti priznal. Daj nám poznať svoju veľkosť, svoju dobrotu a svoju spravodlivosť. Amen.
1: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

Človeče, máme tu opravdové problémy a niekde sú na ne odpovede. Povieš, mali by sme niečo dokázať urobiť alebo byť niečím. Neviem. Ako odpovedať? Ako čeliť problémom, s ktorými sa dnes boríme?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 31. kapitola.
1: Medzitým Filištínci bojovali proti Izraelu. Mužovia izraelskí sa dali na útek pred Filištíncami, padli a ležali pobití na vrchu Gilboa. Filištínci boli Saulovi a jeho synom v petách. Filištínci zabili Saulových synov Jonatána, Abinádaba a Malchíšu. Keď zúril ťažký boj okolo Saula, zastihli ho lukostrelci, ktorí ho ťažko zranili. Vtedy povedal Saul svojmu zbrojnošovi: "Vytaz svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli tí neobrezanci, neprebodli ma a neurobili si zo mňa posmech." Ale zbrojnoš nechcel, lebo sa veľmi bál. Saul pochytil meč a naľahol naň. Keď jeho zbrojnoš videl, že Saul zomrel, i on naľahol na svoj meč a zomrel s ním. Tak zomrel v ten deň Saul, jeho traja synovia, jeho zbrojnoš a spolu s ním všetci jeho mužovia. Keď izraelskí mužovia, ktorí boli na druhej strane údolia a za Jordánom, videli, že Izraelci zutekali a že Saul a jeho synovia zomreli, opustili mestá a utiekli. Filištínci prišli a usadili sa v nich. Na druhý deň prišli Filištínci olúpiť pobitých a našli Saula i jeho troch synov padlých na vrchu Gilboa. Odťali Saulovi hlavu, zvliekli mu brnenie a rozoslali poslov naokolo po Filištínsku, aby sa to rozchýrilo po chráme ich modiel a medzi ľudom. Potom uložili jeho brnenie v chráme Aštarty a jeho mŕtvolu zavesili na múr v Béčáne. Keď počuli obyvatelia Jábež Gileádu, čo urobili Filištínci Saulovi, všetci bojovníci sa vschopili a pochodovali celú noc, sňali Saulovu mŕtvolu i mŕtvoli jeho synov z múru v Béčáne, potom sa vrátili do Jábeša a tam ich spálili. Nakoniec vzali ich kosti, pochovali ich v Jábeši pod Tamariškou a 7 dní sa postili.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, prvá kapitola.
1: Po Saulovej smrti, keď Dávid porazil Amálékov, vrátil sa a zostal 2 dni v Cyklagu. Ale na tretí deň prišiel zo Saulovho tábora muž s roztrhnutým rúchom a s prsťou na hlave. Keď došiel k Dávidovi, padol na zem a poklonil sa. Dávid sa ho opýtal: odkiaľ prichádzaš? Odpovedal mu: zachránil som sa z izraelského tábora. Na to mu Dávid povedal: čo sa to stalo? Rozpovedz. On odpovedal: ľud ušiel z boja a mnohí z ľudu padli a pomreli. Zomrel aj Saul a jeho syn Jonatán. Dávid povedal mládencovi, ktorý mu to oznámil: ako vieš, že zomrel Saul a jeho syn Jonatán? Mládenec, ktorý mu to oznamoval, odpovedal: náhodou som sa dostal na vrch Gilboa a hľa, Saul sa opieral o svoju kopiju, ale vozy a jazdci ho už doháňali. Keď sa obzrel dozadu, uvidel ma a zavolal na mňa. Ja som mu odpovedal: tu som. I povedal mi: kto si? Odpovedal som mu: som Amálékovec. Vtedy mi povedal: pristúp ku mne a zabi ma, lebo ma zachvátil smrteľný závrat, ale život je ešte vo mne. Tak som k nemu pristúpil a zabil som ho, lebo som vedel, že svoj pád neprežije. Potom som vzal korunu, ktorú mal na hlave, a náramok, ktorý mal na ramene, a priniesol som ich sem svojmu pánovi. Na to Dávid chytil svoje šaty a roztrhol ich, podobne i všetci mužovia, ktorí boli s ním. Smútili, plakali a postili sa až do večera pre Saula a jeho syna Jonatána, aj pre ľud Hospodinov, aj pre dom Izraela, pretože padli mečom. Dávid sa pýtal mládenca, ktorý mu to oznámil: odkiaľ si? On odpovedal: som synom cudzinca, muža Amálékovca. Dávid mu povedal: ako si sa opovážil vystrieť ruku a zabiť pomazaného Hospodinovho? Na to Dávid zavolal jedného z mládencov a rozkázal: pristúp a obor sa na neho. Ten ho zrazil tak, že zomrel. Dávid mu ešte privolal: tvoja krv na tvoju hlavu, lebo tvoje vlastné ústa ťa usvedčili, keď si povedal: ja som usmrtil pomazaného Hospodinovho. Vtedy Dávid zaspieval tento žalospev nad Saulom a nad jeho synom Jonatánom a prikázal, aby ho Júdejcov naučili ako pieseň o luku. Ten je napísaný v knihe Úprimného. Ozdoba tvoja, Izrael, na tvojich výšinách pobytá, ó, ako padli bohatieri. Neoznamujte to v Gate, nerozhlasujte po uliciach Aškelónu, aby sa netešili céry Filištíncov a nejasali céry Neobrezancov. Vy vrchy Gilbói, nech nie je to na vás rosy ani dažďa, ani zlínania vlahy z polí, bo tam bol pohodený štít bohatierov, štít Saulov olejom nepomazaný. Luk Jonatánov sa neodvracal od krvi pobitých a od tiel hrdinov a prázdny nevracal sa Saulov meč. Saul a Jonatán, ktorí sa ľúbili, milí si boli v živote, ni smrťou nedali sa rozlúčiť. Nad orlou boli rýchlejší, nad levou boli silnejší. Vy, céry Izraela, oplačte Saula, ktorý vás obliekal v purpur a skvost, ktorý vám zlaté ozdoby kládol na šaty. Ó, ako padli bohatieri uprostred boja. Jonatán na tvojich výšinách zabitý. Bôľno mi za tebou, brat môj Jonatán, bol si mi premilý. Tvoja láska mi bola zázračná, bola nad lásku žien. Ó, ako padli bohatíri a pohynuli nástroje boja.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova. Druhá kapitola.
1: Potom sa Dávid pýtal Hospodina: Mám ísť do niektorého judského mesta? Hospodin mu odpovedal: Choď. Dávid sa pýtal: Kam mám ísť? Odpovedal mu: Do Hebrónu. Tak Dávid odišiel i so svojimi ženami, Achí Noamou Jezreelskou a Abigail, ženou Nábála Karmelského. Aj svojich mužov, ktorí boli s ním, presťahoval Dávid, každého z jeho domácnosťou. Bývali v hebrónskych mestách. Vtedy prišli mužovia z Judska a pomazali tam Dávida za kráľa nad Júdovým domom. Keď Dávidovi oznámili, že mužovia z Jábeš Gileádu pochovali Saula, Dávid poslal poslov k mužom Jábeš Gileádu a odkázal im: Buďte požehnaní od Hospodina, že ste svojmu pánovi Saulovi preukázali toto milosrdenstvo a pochovali ho. Preto teraz nech Hospodin preukáže milosrdenstvo a vernosť vám. A ja vám dobre urobím, pretože ste vykonali tento skutok. Teraz však majte mocné ruky a buďte udatní, lebo Saul, váš pán, síce zomrel, ale Júdov dom pomazal mňa za kráľa nad sebou. Abner, syn Nérov, vojvodca Saulovho vojska, vzal Saulovho syna Išbošeta, previedol ho do Machanaimu a ustanovil za kráľa nad Gileádom, Ašúrcami, Jezreelom, Efraimom, Benjamínom a nad celým Izraelom. Saulov syn Išbošet mal 40 rokov, keď sa stal kráľom nad Izraelom. Kráľoval 2 roky. Ale Júdov dom sa držal Dávida. Počet dní, v ktorých Dávid kráľoval v Hebróne nad Júdovým domom, bol 7 rokov a 6 mesiacov. Abner, syn Nérov, vytiahol so služobníkmi Saulovho syna Išbošeta z Machanaimu do Gibeónu. Joab, syn Cerúje, a Dávidovi služobníci vyrazili a stretli sa s nimi pri Gibeonskom rybníku. Jedni sa rozložili z jednej strany rybníka a druhí z druhej. Vtedy Abner zavolal na Joába: Nech vstanú mládenci a pohrajú sa pred nami. Joáb odpovedal: Nech vstanú. Tak vstali a vyšli 12 za Benjamín a za Saulovho syna Išbošeta a 12 z Dávidových služobníkov. Každý chytil svojho protivníka za hlavu a vrazil mu meč do boku, takže spolu padli. Preto nazvali to miesto v Gibeóne Helkat Hatzurím. V ten deň sa strhol zúrivý boj, v ktorom bol porazený Abner, a izraelskí mužovia utrpeli porážku od Dávidových služobníkov. Boli tam traja synovia Cerúje, Joáb, Abíšaj a Asáel. Asáel bol rýchlonohý ako poľná gazela. Tento Asáel prenasledoval Abnéra. Pri prenasledovaní Abnéra neodbočil ani napravo, ani naľavo. V tom sa Abner obzrel za seba a povedal: Ty si to Asáel? Odpovedal: Ja. Vtedy mu Abner povedal: Uchýľ sa napravo alebo naľavo, chyť si jedného z mládencov a vezmi si jeho výzbroj. Ale Asáel nechcel ustúpiť od neho. Znovu povedal Abner Asáelovi: Ustúp odo mňa. Prečo ťa mám zraziť k zemi? Ako by som sa potom mohol pozrieť do očí tvojmu bratovi Joábovi? Keď ten nechcel ustúpiť, udrel ho Abner druhým koncom kopie do brucha tak, že mu kopia vyšla chrbtom, on padol a na mieste zomrel. Všetci, ktorí prichádzali k miestu, kde Asáel padol a zomrel, ostali stáť. Ale Joáb a Abíšaj ďalej prenasledovali Abnéra. Slnko práve zapadalo, keď prišli k pahorku Amma, ktorý je naproti Gíjachu, na ceste ku Gibeonskej púšti. Vtedy sa Benjamínci zhromaždili na vrchu jedného kopca. Abner zavolal na Joába. Či má meč na veky nivočiť? Či nevieš, že nakoniec prichádza trpkosť? Kedy už povieš ľudu, aby prestal prenasledovať svojich bratov? Joáb povedal. Živý je Boh. Keby si nebol prehovoril, iste len ráno by sa bol ľud vzdal prenasledovania svojich bratov. Potom Joáb zatrúbil, všetok ľud zastal a viac neprenasledoval Izrael, ani viac nebojovali. Abner a jeho mužovia prechádzali celú noc Arábou. Prebrodili sa cez Jordán a kráčali celé dopoludnie, až prišli do Machanaimu. Keď sa Joáb po prenasledovaní Abnéra vrátil, zhromaždil všetok ľud. Z Dávidových služobníkov chybovalo len 19 mužov a Asáel, zatiaľ čo Dávidovi služobníci ranili Benjamína a z Abnérových mužov 360 mužov, ktorí aj zomreli. Asáela však vzali a pochovali v hrobe jeho otcov v Betleheme. Potom Joáb so svojimi mužmi pochodovali celú noc a keď sa rozvidnelo, boli v Chebróne.

0: Otázky a odpovede.
1: Ako žiť vo svete, ale nebyť zo sveta?
2: Myslím, že to je otázka, ktorá sa dotýka úplne na všetkých kresťanov. Je to niečím naša celoživotná výzva. My sme povolaní žiť vo svete a nebyť zo sveta. A možno na úvod treba povedať, čo sa myslí pod tým svetom. Že v tomto zmysle, ako to použité, sa nemyslí svet fyzický alebo materiálny. Hej, že nemyslí sa svet ako tento vesmír, hej, alebo naša zemeguľa, ale myslí sa svet nejakých hodnôt a postojov. Že svet, ktorý je v nepriateľstve voči Bohu, hej, voči Božím princípom, Božím zákonom. Hej. Teda kultúra, myslenie, hodnoty, postoje padlého človeka. Pod tým také niečo si môžeme predstaviť pod svetom. Mne sa veľmi páči jeden obraz v súvislosti so životom kresťana vo svete. Obraz lode a mora. Že my sme vlastne povolaní byť vo svete. A to znamená, že tá loď nášho života je na to, aby plávala na tom mori. Hej. A my sa môžeme dostať v živote do dvoch extrémov. Že tak sa snažíme vyhnúť sa tým pokušeniam sveta, že nakoniec tú loď necháme na tom pobreží. A nikdy nebude na tom mori. Alebo, že tú loď tak zanedbávame, že v nej sú diery a to more sa dostáva do tej lode. Obidva tie stavy sú veľmi nebezpečné. Ten prvý je nebezpečný tým, že nakoniec nenaplní to poslania a žije mimo realitu. A ten druhý je nebezpečný tým, že tá loď sa veľmi rýchlo potopí a že tí, čo sú na nej, veľmi rýchlo zahynú. No a ja si myslím, že často v cirkvi máme nábeh tým dvom extrémom. Že ten náš postoj k svetu je taký, že sa chceme od neho izolovať. A my evangelikálovia sme často kritickí k mnískému svetu, kde tu vidíme, že sa niektoré tie mnízke rády sa zatvárali do kláštorov alebo do úplnej samoty na púšť. Aj keď samozrejme časť mnískeho sveta žilo veľmi aktívne vo svete a veľmi aktívne tam slúžilo, ale časť boli, že fakt ich život bol, že v kláštore. No ale niekedy to aj my robíme, že síce nežijeme v kláštore, ale zatvárame sa do nejakého cirkevného geta. A že celý duchovný život zatvoríme do aktivy cirkvi. A myslím si, že toto nie je Božia predstava. Že my nakoniec máme svoj duchovný život žiť vo svete. A najkrajšie to vidno na Pánovi Ježišovi. Čo to znamená? On vlastne netrávil svoj život v chráme. Občas tam bol, takisto v synagóge. Väčšinu svojho života strávil na ulici a strávil medzi ľuďmi, ktorými my by sme pokladali za úplných bezbožníkov. A aj vtedy, v tej dobe, zbožní ľudia ich pokladali za bezbožníkov a Ježišovi to vyčítali, že je žráč a pijaný, že je s prostitútkami, colníkmi, za spodinou. Nakoniec, paradoxne, že ako keby si s nimi aj lepšie Ježiš rozumel. Že tam veľmi rýchlo našiel nejakých priateľov a so zbožnými ľuďmi, s farizovými, veľmi často prichádzal do konfliktu. Taký paradox. Pán Ježiš žil s týmito ľuďmi a bol evidentne úplne iný. A bol tak iný, že všetci tí, čo boli s ním, si to všimli. Tí poslední bezbožníci hovorili, že nikto nikdy tak nehovoril. Hej? Podobné veci. A mne sa zdá, že v tomto ako kresťania sme vyzvaní do toho, že byť ako Ježiš a napodobňovať ho v tomto. V tomto zmysle byť vo svete, alebo teda žiť vo svete a nebyť zo sveta, hovorí o vnútornej premene. Že my sme aktívne žijeme vo svete, ale sme iní. Hej, že v svojich životoch, v svojich hodnotách, predstavách žijeme pre Božie kráľovstvo. Hej. Že žijeme život, ktorým je hodnota, láska, pravda, milosť, spravodlivosť, odpustenie. No a nakoniec, aby sme vôbec splnili svoje poslanie, tak my potrebujeme žiť vo svete, lebo sme svedectvom pre iných. Ešte v tomto prípade práve s tým svedectvom som si spomenul na jeden príbeh, taký, ktorý to, myslím, trochu vykresľuje. Bol som raz pracovne na jednom stretnutí v Bratislave, kde sme boli na takej skupine závislých a po tom ukončení toho nejakého programu som odchádzal s jednou terapeutkou, išli sme ešte spolu na autobus. No a pri tej liečebni na parkovisku bolo odparkované taká dodávka biela s nápisom, že Ježiš ťa miluje. A keď som videl tú dodávku, tak som trochu tak vnútorne potešil a hovoril som tej terapeutke, že aha, že tak vy tu máte nejaký kontakt s kresťanmi, že nejakú spoluprácu. A ona hovorila, že nemáme, to len nejaký pán tu každé ráno príde a pristaví to tu auto. A potom chvíľu urobila takú pauzu a povedal, že asi si myslíš, že nás to osloví. A niečím to je strašne silné ako vyjadrenie, lebo ten pán chcel evidentne osloviť. Tam, vedel, že tam sú závislí ľudia, ktorí potrebujú Krista. No a to, ako to urobil, je, že si dal nápis na to auto a pristavil to tam. Neskúsil ale urobiť to, že vstúpi do tej liečebne. A že sa stretne s tými ľuďmi a že s nimi bude rozprávať. Myslím si, že keby mal čo povedať, tak tie dvere sú tam otvorené. No a niekedy sa mi zdá, že my takto nejako tiež sa pokúšame niesť evanjelium, že nesieme len ten nápis. Ale nakoniec my sme volaní, aby sme, že byť Kristovou vôňou, že s nami v nás potrebujú ľudia stretnúť Krista, aby boli oslovení. No a znovu, ja takto nejako vidím to, že žijeme vo svete, ale nie sme zo sveta. Že my sme volaní zo sveta, aby sme tam niesli svetlo. A aby sme ho mohli niesť, tak ho potrebujeme mať a potrebujeme byť vnútorne menení.

Keď k nemu zostupovali, Elizeus sa modlil k Hospodinovi. Zaslep tento národ. Ten ich zaslepil podľa Elizeovho slova. Elizeus im vtedy povedal: Poďte za mnou, zavedím vás k mužovi, ktorého hľadáte. Tak ich previedol do Samárie. Len čo tam vstúpili, povedal Elizeus: Hospodin, otvor im oči, aby videli. Hospodin im otvoril oči a zbadali, že sú uprostred Samárie. Keď ich izraelský kráľ uvidel, spýtal sa Elizea: Otec môj, mám ich dať pobiť? Odpovedal: Nezabíjaj ich. Predložím chlieb a vodu, nech sa najedia a napijú. Potom nech odídu k svojmu pánovi. 2. kráľov, 6. kapitola, 18. až 22. verš. Aký kontrastný postoj k nepriateľom. Izraelský kráľ ich chce premôcť mečom. Pýta sa Elizea: Otec môj, mám ich dať pobiť? Ale Elizeus chce nepriateľov premôcť láskou. Preto hovorí kráľovi: Predložím chlieb a vodu, nech sa najedia a napijú. Kráľové slová dýchajú pomstou za všetky škody, ktoré sýrske vojska napáchali na jeho kráľovstve. Prorokové slová však dýchajú láskou. Okrem modlitby je láska jediná zbraň, ktorú má cirkev k dispozícii v zápase so svetom. Vždy, keď cirkev siahla po inej zbrani, znamenalo to jej prehru. Dnes niektorí ľudia odmietajú kresťanstvo i kvôli krvi, ktorá vytiekla pod mečmi cirkvi. Veď najsmutnejšie kapitoly cirkevných dejín nie sú tie, ktorých svet prelieva krv kresťanov, ale v ktorých kresťania prelievali krv nekresťanov. Meč a násilie sú zbraňami tohto sveta. Ale svet nemôžeme premôcť svetskými zbraňami, jedine Božími. Pred úderom sa dá brániť, ale pred objatím nie. Mečom môžeme poraziť človeka, ale len láskou ho môžeme premôcť. A nám nejde o to, aby sme ľudí porazili, ale aby sme ich premohli. Elizeus svojim postojom už dosiahol novozmluvnú úroveň, ktorú apoštol Pavol vyjadril týmito slovami. Ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť. Ak je smedný, daj mu piť. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé. Rimanom 12. kapitola, 20. až 21. verš. Ak máme vo svojom okolí ľudí, ktorí sa k nám chovajú neprajne, až nepriateľsky, berme to ako príležitosť preukázať im lásku, ktorá má moc i nepriateľov zmeniť na priateľov. Pane, chceme sa od Teba učiť láske k nepriateľom. Pomôž nám v tom.

0: Tu sa už Jozef nemohol zdržať pred všetkými, čo stáli okolo neho, a zvolal: Pošlite všetkých von odo mňa. A tak nikto nestál pri Jozefovi, keď sa dal poznať svojim bratom. Dal sa do hlasitého plaču, takže to počuli aj Egypťania. I dopočul sa o tom aj dom faraónov. Vtedy povedal Jozef svojim bratom: Ja som Jozef. Či ešte žije môj otec? Ale bratia mu nemohli odpovedať, lebo boli zmetení jeho prítomnosťou.
1: Genesis 45. kapitola, 1. až 3. verš. Všetci odiďte. Svetosť a veľkosť tejto chvíle počiarkuje i to, že Jozef všetkých pošle von. Sú chvíle, ktoré neznesú divákov, najmä tie, ktorých sa rieši hriech. Potom sa hlasito rozplakal. Jozef plače. Ale nie hociako. Je to priam vulkanický výbuch plaču. Erupcia slz. Takže jeho plač počuť až na ulicu. Ba až cez ulicu vo faraónovom dome. Celá táto udalosť je orámovaná plačom. Ale čo ten plač znamená? Na prvý pohľad je to len prejav ľudských emócií, ktorým tu Jozef dáva voľný priechod. Čiže hlboké, ale celkom pochopiteľné ľudské dojatie. Veď nakoniec pláč je typickým prejavom tohto muža. Preto mal problém zvládnuť svoju úlohu. Úlohu Božieho nástroja na privedenie svojich bratov k pokániu. Na jednej strane bratia prežívali, ako tvrdo s nimi jednal tento pán Egypta. Na druhej strane sme my, čitatelia, mali možnosť vidieť, čo oni nevideli. Ako Jozef musel znovu a znovu odísť a poplakať si. Ako musel skrývať svoju lásku k bratom pod maskou tvrdosti. Jozef celý čas miluje svojich bratov tvrdou láskou, lebo takou láskou miluje aj Boh. Ale prečo Boh miluje človeka tvrdou láskou? Pre tvrdosť jeho srdca, pre jeho hriech. Keď Boh vyhľadával vinu Jozefových bratov, aby ich priviedol k pokániu, musel byť tvrdý na týchto samospravodlivých bratov. A Jozef bol celý čas len Božím nástrojom. Ale ako náhle dôjde k pokániu bratov, Jozef strhne zo seba masku tvrdého človeka a spod nej sa vynorí jeho pravá tvár. Len jeho? Nie. Aj Božia. Jozef aj v tejto chvíli nevystupuje len sám za seba, ale aj za Boha. Pred bratmi stojí ako Boží nástroj, ako Boží reprezentant. Ak predtým bol nástrojom Božej tvrdosti, teraz je nástrojom Božej lásky. Bola to tvrdá láska, ale láska od začiatku až do konca. Jozef nielen slovami, ale aj slzami a plačom zvestuje bratom Božiu odpúšťajúcu lásku. Tú lásku, ktorá bola celý čas až doteraz skrytá za tvrdosťou. A tak v Jozefovej tvári môžu bratia vidieť i Božiu tvár. Tú pravú Božiu tvár. Tvár tvrdo milujúceho a odpúšťajúceho Boha, ktorý je tvrdý k nekajúcim, ale ktorý udelí milosť kajúcim. Ktorý je tvrdý k človekovi, ale len preto, že ho miluje a chce ho priviesť k pokániu. V Jozefovom pláči, ktorý sa nechá premôcť pokáním svojich bratov, môžu jeho bratia vidieť tvár Boha, ktorý sa nechá premôcť pokáním človeka. Lebo to je jediná Božia slabina. Tam, kde sa vyznáva hriech, je aj Boh bezmocný. Pane, ďakujeme za Tvoju tvrdú lásku, ktorou miluješ aj nás, hriešnikov.

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa k nemu utieka. Žalm 34:9. Ako zistíte, či je nejaké jedlo chutné alebo nie? Môžete preštudovať recept, podľa ktorého bolo uvarené, a suroviny, z ktorých boli urobené. Ale o jeho chuti sa tak nič nedozviete. Môžete k nemu i privoňať, ale ani vôňa jedla vám jeho chuť neprezradí. Jediný spôsob, ako zistiť chuť jedla, je ochutnať ho. Tedy mu prídete na chuť. Ako prídeme na chuť životu s Bohom? Môžeme si o tom veľa prečítať. Môžeme o tom i veľa počuť. Ale nič z toho nám nepomôže zistiť, ako chutí život s Bohom. Životu s Bohom príde na chuť len ten, kto ten život i sám ochutná. A to je to, čomu nás Dávid vyzýva. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Hovorí, ja som to urobil. Podrobil som Boha skúške v laboratóriu života, aby som sa sám presvedčil, či život s Bohom za niečo stojí, alebo nie. Na vlastnej koži som si to overil, aký je dobrý Hospodin. To isté môžete urobiť aj vy. Skúste to s ním i vy. Vyskúšajte, ako sa vo vašom živote dokáže, ako obstojí. Boh sa takejto skúšky z našej strany nebojí. On v nej neprepadne. Naopak, on sa v nej dokáže. Ale nie je to z Dávidovej strany len náboženská propaganda? Lacná reklama? Ľudia sú dnes otrávení z reklamnej propagandy, ktorá sa na nich valí zo všetkých strán. Je však jeden druh reklamy, ktorý znie dôveryhodne stále. Je to opravdivé, osobné odporúčanie, založené na vlastnej skúsenosti. To je to, čo nám ponúka Dávid. Žalme najprv spomína svoju skúsenosť. Hľadal som Hospodina, odpovedal mi. Vytrhol ma zo všetkých hrôz. A znovu. Tento úbožiak volal ho. Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Boh nenechal moje volanie bez odpovede. Vypočul ma. Boh ma nenechal na pospas mojim nepriateľom ani mojim strachom, ale vytrhol ma a vyslobodil. Toto je moja skúsenosť, hovorí Dávid. A toto môže byť i vaša skúsenosť. Len to skúste s Bohom. Hľadajte ho. Volajte na neho. Utiekajte sa k nemu. Sami sa presvedčite, aký je dobrý Hospodin. Pane, ďakujeme ti, že k Dávidovmu svedectvu môžeme pripojiť i to naše.

0: Potom Jozef povedal svojim bratom: Pristúpte bližšie ku mne. Keď pristúpili bližšie, povedal: Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta.
1: Genesis 45. kapitola, 3. a 4. verš. Ako Jozef zvestuje bratom odpustenie svoje i Božie? Robí to postupne, v niekoľkých krokoch, ako keby ho dávkoval, lebo naraz by to neuniesli. Človek naraz neznesie ani veľa zlých správ, ale ani veľa dobrých. Najprv sa im dá poznať. Ja som Jozef. Ako bratia zareagujú na to, keď Jozef pred nimi odhalí svoju totožnosť? Jeho bratov to však natoľko ohromilo, že neboli schopní povedať ani slovo svojmu bratovi. To zdesenie, ktoré bratia prežijú pri počutí týchto slov, je úplne pochopiteľné. S týmto menom je spojená ich vina. Tvár tohto brata stojí v pozadí ich života ako strašná obžaloba. Stáť z oči v oči Jozefovi znamená byť konfrontovaný so svojou minulosťou, so svojou vinou. Ale vo chvíli najväčšieho zdesenia počujú to druhé. Ja som Jozef, váš brat. Nie váš sudca, ale váš brat. Ten, ktorého ste vy nenávideli, takže ste ho chceli zniesť zo sveta, ktorý sa medzi tým stal pánom Egypta. Nestojí pred vami ako váš sudca, ale ako váš brat. Tí, ktorí pred chvíľou vyznali, Boh našiel našu vinu, môžu vidieť tvár toho, voči komu sa previnili, ako tvár odpúšťajúceho brata. A na potvrdenie toho im Jozef hovorí: Pristúpte ku mne. Odstup platí len dovtedy, dokiaľ je medzi ľuďmi vina. Lebo vina oddeluje a vzdialuje. Ale kde je odpustenie, tam platí. Pristúpte. Dôvod na odstup sa už stratil. Ale čo hovorí Jozef o ich vine? Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Jozef nepremlčí ich vinu. Netvári sa, že sa nič nestalo. To by nebolo poctivé, keby ich vinu nespomenul. Ale pritom on ako obeť nevstupuje bratom do svedomia. Nevolá ich k pokániu, ani ich neposiela späť k otcovi s tým, aby sa priznali. Prečo nie? Lebo sa nehrá na Boha. Jozefovi nepatrí obviňovanie bratov z hriechu. To patrí jedine Bohu. A on to urobil. Boh doviedol bratov k skutočnej premene. Ich pokánie sa prejavilo v tom, ako sa zachovali k Benjaminovi. V minulosti v prípade Jozefa zlyhali. Previnili sa. Teraz v prípade Benjamina obstáli v duchu pokánia. Jozef vidí v bratoch ľudí, ktorí sa nechali skutočne premeniť Bohom. A to mu stačí. Viac už nepotrebuje. Veď čo viac môže chcieť? Pane, uč nás, ako pristupovať k tým, ktorí sa voči nám previnili.

Hospodin je blízky tým, ktorí sú skrušeného srdca a tých, ktorí sú zdrteného ducha, zachráni. Žalm 34, 19. Z týchto slov sa dozvieme niečo o Bohu a niečo o nás. O Bohu sa dozvieme, že je blízky niektorým ľuďom. Na otázku, kde je Boh, Biblia odpovedá, že Boh je všade, lebo je všade prítomný. Jeho prítomnosť naplňa celý vesmír. Ale na otázku, kde je Boh, keď mi je ťažko, Biblia odpovedá, že je blízko a že je blízky. A to je oveľa viac, než len to, že je prítomný. Lebo blízkosť a prítomnosť nie je jedno a to isté. Pomôžme si príkladom. Na ulici dôjde k nehode. Na zemi leží krvácajúci muž. Okolo neho sú prítomní svedkovia nehody i ďalší zvedavci. Ale len jeden sa skloní k zranenému a utrie mu z tváre krv, podloží svoj kabát pod jeho hlavu. Všetci okolostojaci sú prítomní, ale len jeden je blízky. Takto je blízky Boh. A komu je blízky? Vari všetkým ľuďom bez rozdielu? Nie. Boh má svojich obľúbencov. Sú to ľudia skrušeného srdca a zdrteného ducha. Dozvieme sa tu i niečo o nás. Niečo o realite kresťanského života. Biblia nám nesľubuje, že životom prejdeme bezbolestne a bez trápenia, že naše srdce nikdy nebude krvácať a že náš duch nebude nikdy strápený. Nie. Neraz nám zlo a bolesť, sklamanie a údery, s ktorými sa v živote stretneme, zlomia srdce a ubijú nášho ducha. Biblia nám však pre takéto chvíle sľubuje Božiu blízkosť. Nie prítomnosť, ale jeho blízkosť. A kvôli čomu je Boh blízky? Aby zachránil. A tých, ktorí sú zdrteného ducha, zachráni. Ľudia zlomeného srdca a ubitého ducha potrebujú špeciálnu pomoc. Hrozí im, že prepadnú do priepasti zúfalstva a beznádeje. Ako Boh zachraňuje pred pádom do priepasti? Tak, že prichádza so svojím potešením. Do našej beznádeje zasvieti svetlom nádeje. Svojím slovom uzdraví naše zranenia. Vezme nás do svojho náručia, uistí nás o svojej láske, o tom, že vždy máme prečo žiť. Aj vtedy, keď sa nám už nechce žiť. Pane, ďakujeme, že si nám najbližšie, keď nám je najťažšie.

Púpavy. Zmizol posledný sneh, príroda sa začala prebúdzať k novému životu. Potoky žblnkotali, lúky nadobudli jasnozelenú farbu. Ľudia sa pomaly prechádzali po poliach. Tu a tam sa zastavili, zohli sa a čosi zbierali do papierových vrecúšok, ktoré niesli so sebou. Chodili krížom krážom po jemnej tráve, až kým nemali plné vrecúška. Čo to vlastne zbierali? Napokon, veď sneh sa len práve roztopil a nič ešte predsa nevyrástlo. Zrazu som si spomenul, čo mi povedala manželka. Tiež chcela ísť von zbierať malé výhonky púpavy. Prvé čerstvé lístky tejto rastliny sa výborne hodia na šalát, ktorý sa nielen doma, ale aj v reštauráciách servíruje ako jarná lahôdka, a to dosť draho. Vyšli sme si do jarného počasia, ktoré pôsobilo ako balzam. Prechádzali sme cez ešte mokré lúky. Bolo to jediné obdobie, kedy sme mohli zbierať púpavové listy. Za niekoľko týždňov z nich budú skutočné púpavy a celé lúky budú žiariť jasnou žltou farbou. Nikto ich už nebude môcť jesť, iba kravy na poliach. Prinútilo ma to uvažovať. Využívame príležitosti, ktoré nám Boh dáva, ako najlepšie vieme? Alebo váhame príliš dlho, pokiaľ jemné lístky zostarnú, zhorknú a nebudú viac použiteľné? Dnes máš využiť ako najlepšie vieš príležitosť, ktorú ti Boh dáva. Na čokoľvek dnes priložíš svoju ruku, urob to s celou svojou silou, pretože dvere, ktoré sú dnes otvorené, nemusia byť otvorené aj zajtra. Pane, daj mi odvahu vstúpiť do otvorených dverí a vidieť, čo je za nimi prv, než bude príliš neskoro.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 57. kapitola.
1: Spravodlivý hynie a nikto si to neberie k srdcu. Zbožní ľudia odchádzajú a nik si nevšíma, že keď vládne zlo, odstránený býva spravodlivý. Ale dvojde pokoja. Odpočívajú na svojich lôžkach tí, ktorí chodili priamou cestou. Vy však pristúpte sem, synovia čarodejnice, plemeno cudzoložníka a neviestky. Z koho si robíte posmech? Proti komu otvárate ústa? Vyplazujete jazyk? Nie ste vy vierolomné deti a plemeno klamu? Vy, čo sa rozpaľujete vášňou medzi modlárskymi dubmi, pod každým zeleným stromom, ktorý zabíjate deti v údoliach pod skalnými útesmi. Pri hladkých kameňoch v dolinách máš svoj diel. Oni sú tvojim údelom. Aj im si vylievala svoje úliadby, prinášala obetný dar. Či sa mám s tým uspokojiť? Na vrchu vysokom a vyvýšenom stavala si svoje ležadlo. Aj ta si vystupovala obetovať zábytnú obeť. Za dvere a dveraje si kládla svoj modlársky znak. Lebo mne neverná, odhaľovala si svoje lôžko, vystupovala si naň a rozširovala si ho. Dojednávala si sa s nimi, milovala si ich lôžko, hľadela si na ohambie. Putovala si za molochom s olejom, hromadila si svoje voňavky. Posielala si svojich poslov do dialiav, posielala hlboko do podsvetia. Unavovala si sa množstvom ciest, nehovorila si, to je daromné. Nachádzala si obživenie svojej sily, preto si neuchabovala. Koho si sa strachovala a bála, keď si klamala? Na mňa si sa nerozpomenula, nebrala si si to k srdcu. Pravda, ja som mlčal od dávna, preto sa ma nebojíš. Ja odhalím tvoju spravodlivosť a tvoje skutky, ale nepomôžu ti. Keď budeš volať o pomoc, nech ťa zachránia tvoje hromady modiel. Všetky odnesie vietor, zachváti vánok. Ale ten, kto sa ku mne utieka, zdedí krajinu a vlastniť bude svätý môj vrch. On hovorí, budujte, budujte, urovnávajte cestu, odstráňte prekážku z cesty môjho ľudu. Lebo takto vraví vyvýšený a vznešený obyvateľ večnosti, ktorého meno je svätý. Prebývam na výšinách a vo svetosti, aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených. Lebo nebudem sa prieť na veky a nebudem sa navždy hnevať. Lebo zmizol by duch spred mojej tváre, i dýchanie, ktoré som ja utvoril. Pre hriech jeho chamtivosti som sa rozhneval. Zbil som ho, skrýl som sa a hneval som sa. On však odvrátený šiel cestou svojho srdca. Videl som jeho cesty, ale uzdravím a povediem ho. Odplatím mu potešením. Jeho smútiacim stvorím ovocie pier. Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym, vraví Hospodin, ja ho uzdravím. Bezbožní sú ako búrlivé more, keď sa nemôže upokojiť. Jeho vody vyplavujú len kal a blato. Niet pokoja pre bezbožných, hovorí môj Boh.

Iba hlas. Ján Krstiteľ definoval svoju službu stručne a jednoducho. Ja som hlas volajúceho na púšti. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 23. verš. Tento služobník najvyššieho, ktorý bol podľa písma najväčší, medzi narodenými zo ženy bol najväčšmi požehnaný zo všetkých prorokov, ctený ako ohlasovateľ spravodlivosti. Celé zástupy sa zhromažďovali, aby počúvali jeho ohromujúce proroctvá. Mnohí sa dali pokrstiť a stali sa jeho učeníkmi a dokonca aj príslušníci kráľovskej rodiny podľahli jeho mocnému vplyvu. Niektorí si mysleli, že Ján je Kristus, zatiaľ čo iní ho považovali za Eliáša, ktorý vstal z mŕtvych. Ján odmietal zaradiť sa medzi vysoko postavených hodnostárov a nerád bol oslavovaný. Sebectvo mu bolo úplne cudzie a radšej sa zdržiaval v úzadí. Tento najväčší zo všetkých prorokov hľadel sám na seba ako na nehodného nazývať sa Božím mužom, iba hlasom volajúceho na púšti. Skromný, samotársky a netúžiaci po uznaní, nepotreboval žiaden úrad, ba ani ho len nenapadlo, že Boh ho mocne použije. Ján v skutočnosti považoval seba samého za nehodného, čo len dotknúť sa topánok svojho pána. Celý svoj život zasvetil Božiemu baránkovi, ktorý sníma hriech sveta. Aká mocná výčitka pre nás, ktorí žijeme v tomto veku sebastrednosti, predvádzania sa, vo veku egomaniakov, túžby pomoci a uznaní. Ján toto všetko mohol mať, no on volal. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Aby dosiahol tento cieľ, všetkým, ktorí ho počúvali, neustále pripomínal. Som iba hlas. Tajomstvo Jánovho šťastia nespočívalo v nachádzaní radosti v nejakom úrade alebo v službe, ani v jeho užitočnosti či veľkom vplyve. Prežíval úprimnú radosť, stojac pred tvárou ženícha, pozorujúc ostatných, vrátane svojich učeníkov, ako prichádzajú k Ježišovi. Jánov život je príkladom pre všetkých. Najväčším naplnením Božieho dieťaťa, aké len môže spoznať, je obyčajná radosť spoznania, že je synom alebo dcérou, čo žije v Ježišovej prítomnosti.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu knihy Zjavenia. Budeme sa rozprávať o 19. kapitole, o niečom, na čo všetci čakáme a po čom všetci veľmi túžime. Už sme sa rozprávali o tom, že druhý príchod Pána Ježiša Krista je isté obdobie. Je dobré predstaviť si toto obdobie ako pomerne krátky čas, trvajúci niekoľko rokov, ale to je nejaká predstava. To nikto nevie, koľko to bude trvať. A v tomto období, toto obdobie bude začínať nejakým tým vytrhnutím Božích detí. Bude pokračovať ranami Božej milosti. Potom bude pokračovať ranami Božieho hnevu. A skončí príchodom Pána Ježiša Krista v moci a sláve. A v tomto momente sa skončia dejiny hriechu.

potom som počul mocný hlas, akoby obrovského zástupu na nebi. Haleluja. Spasenie, sláva i moc patria nášmu Bohu, lebo správne a spravodlivé sú jeho súdy. Veď odsúdil tú veľkú neviestku, ktorá priviedla zem do záhuby svojím smilstvom, spravodlivo ju potrestal za krv svojich služobníkov, ktorá lipne na jej rukách. A znova spievali. Haleluja. Na večné veky bude stúpať dym z tohto horiaceho mesta. Tu tých 24 starcov spolu so 4 bytostiami padlo na kolená, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali. Amen. Haleluja. A od trónu zaznel hlas. Chváľte nášho Boha všetci, čo mu slúžite a čo sa ho bojíte, či veľký, alebo malý. A počul som spev akoby obrovského zástupu, mohutný ako hukot vôd, alebo ako dunenie hromu. Haleluja. Ujal sa vlády Pán, Boh náš všemohúci. Radujme sa, jasajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla svadba Baránkova a jeho nevesta sa pripravila. Dostala bieloskúce šaty zo žiarivého kmentu, aby sa nimi odiala. Týmto kmentom sú spravodlivé skutky veriacich. Tu mi povedal anjel. Napíš to. Šťastní sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovú svadbu. A potom ešte doložil. Toto sú slová samého Boha. Padol som mu k nohám, aby som sa mu hlboko poklonil. Ale on mi povedal. Nerob to. Som predsa služobník ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňajú.

Príchodom Pána Ježiša v sláve sa ukončia dejiny hriechu a porušenosti. Nové obdobie, ktoré potom nastane, bude ďalším obdobím na tejto zemi. Pán ešte nestvorí všetko nové. Napriek tomu budú v tomto období platiť už nové, Božie zákonitosti a princípy. Dnes je príroda dravá a vládne v nej zákon silnejšieho. Potom v nej bude vládnuť zákon súladu a lásky Pána Ježiša. Božie stvorenstvo si už navzájom nebude ubližovať, nebude chorôb, úrazov ani žiadného iného utrpenia. Kristus v evanjeliách pripomína, že sa Božie deti v nebi nebudú ženiť a vydávať. Tisícročné kráľovstvo, teda obdobie odpočinku, nie je ešte zasľúbenou nebeskou domovinou. Kristovým druhým príchodom bude ukončený Boží spasiteľský plán. Už sa nikto nebude môcť ani viac posvetiť, ani pošpiniť. Nastane tak akési oddelenie hriechu od svetosti. Je napísané, jej dym vystupuje na veky vekov. Nevesta Pána Ježiša, cirkev, ľudia, ktorí vo svojom živote naozaj duchovne rástli, teda sa dali meniť Svätému Duchu na lepších, tí sa prihotovili k svadbe baránkovej, k prevzatiu vlády s Ježišom Kristom nad zemou. Je zaujímavé uvedomiť si, že úprimná viera spôsobí zmenu aj v skutkoch človeka. 10. verš poukazuje na to, že jedným zo skutkov živej viery je duch proroctva. Jeho podstatou je nekláňať sa sebe navzájom, ale vyznávať a konať podľa zvesti celého Božieho slova. Vtedy človek prorokuje, že je na nebi Boh a že niet iného. Božie deti blížnych milujú, podľa písma a Boha oslavujú.

0: Vtedy sa pred mojimi očami otvorili nebesia a videl som bieleho koňa. Sedel na ňom ten, ktorý sa volá verný a pravdivý. To je ten, ktorý vynáša spravodlivé rozsudky a spravodlivo aj bojuje. Oči mu žiarili ako plameň ohňa a na hlave sa mu skvelo množstvo kráľovských diadémov. Má napísané meno a len on sám vie, čo znamená. Jeho odev bol postriekaný krvou a jeho meno je Božie slovo. Za ním išlo nebeské vojsko na bielých koňoch. Všetci boli oblečení do čistého, bieloskvúceho kmentu. Bude nad nimi vládnuť železnou rukou. On sám bude šliapať lis trestajúceho hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na boku má napísané meno. Kráľ kráľov a pán pánov.
1: Začiatok tohoto odseku pekne vystihuje, že v Kristovi príde na zem aj Boh, Otec a Duch Svätý. Jazdec na bielom koni symbolizoval v 6. kapitole Svätého Ducha. Rozpornosť tvrdenia, že meno jazdca z 19. kapitoly nikto nepozná, ale zároveň sa volá Slovo Božie, poukazuje, že ide o celú Božiu Trojicu. Kristus príde druhýkrát s veľkou mocou, na čo poukazujú nebeské vojská. Z jeho úst bude vychádzať ostrý meč, slovo živého Boha. Niektorí pokryteckí kresťania si často sťažujú na ostrú reč, keď ich svedomie obviní z neprávosti. Odsúdia človeka, cez ktorého ich pán napomenul, a sami sa snažia rozprávať tak, aby svojimi slovami príliš neobviňovali. Božie slovo je vždy ostré a kontrastné. Určite neporéže spravodlivého, ale bezbožníkov tne do živého. Je to pre nich veľkou Božou milosťou, aby sa mohli navrátiť k svojmu Stvoriteľovi. Kontrastný, ostrý výklad jasne vymedzuje hodnoty a dáva návod na riešenie. Nepríjemným sa stáva až vtedy, keď človek nemá záujem vidieť jasne hodnoty a riešiť svoj hriech.

tu som videl aniela ožiareného slnečným jasom. Mocným hlasom volal na všetky vtáky letiace prostriedkom neba. Poďte, zlietnite sa na veľkú Božiu hostinu. Budete sa sýtiť telami kráľov a vojvodcov, bojovníkov, koní i jazdcov, telami všetkých, slobodných aj otrokov, slabých aj mocných. Potom som videl dravú šelmu i kráľov zeme a ich zhromaždené vojska, aby vyrazili do boja proti jazdcovi a jeho vojsku. Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý z jej poverenia robil veľké zázraky. Nimi zvádzal všetkých, čo prijali znamenie šelmy a klaňali sa jej soche. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera horiacej síry. Ostatní boli pobití mečom, vychádzajúcim z úst jazdca. A všetky vtáky sa dosýta nažrali ich mesa.

Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že 7 ráz, ale až 70-krát 7 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi služobníkmi. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného krát 7 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi služobníkmi. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10

0: a na kolená ho prosil. Pozhovej mi a všetko ti vrátim. Pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil. Len čo ten sluha odišiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho, škrtil a volal: Vráť, čo si dlžen. Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a vrátim ti. Ten však nebol ochotný, ale odišiel a dal ho do väzenia, kým mu nesplatí dlžobu. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Tu si ho pán predvolal a povedal mu: Ty zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Jeho pán sa rozhneval a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi.
1: Hriech je niekedy pripodobňovaný k tme. Aniel v slnci vyjadruje Božiu moc, ktorá navždy ukončí vládu zla. Keď príde Pán Ježiš v moci na zem, Antikrist a falošní proroci budú chcieť proti nemu bojovať. Celý svet pôjde za synom zatratenia do vojny proti živému Bohu. Stane sa to pravdepodobne tak, že diabol odhadne čas príchodu pána a ešte predtým zorganizuje obrovskú armádu. Keď ale Kristus naozaj príde, bezbožníci pri pohľade na jeho svetosť umrú. Antikrist a falošní proroci budú hodení do ohnivého jazera. Zo všetkého zla zostane nepotrestaný už len diabol vo svojej duchovnej podstate a duchovnom bytí. Bytosť, ktorá je pôvodcom všetkého zlého. V zjavení Jána je táto bytosť symbolizovaná sedemhlavým drakom. Diabol bude spútaný a už mu nebude dovolené pôsobiť svojou zlou mocou. Ohnivé jazero je symbolom utrpenia, ktorým bezbožníci spravodlivo vyrovnajú svoj dlh pred Hospodinom. Niekedy vzniká otázka, či utrpenie bezbožníkov bude naozaj večné. Keďže ale človek nie je schopný predstaviť si bytie mimo pozemského času na zemi, nedokáže rozumieť večnosti a teda ani Božiemu súdu. Pán Ježiš vo svojom podobenstve poukazuje na to, že tento súd bude spravodlivý a vykoná ho bytosť, Boh, ktorý rozumie všetkému. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, verše 21 až 35. Toto vysvetlenie môže prijať každý veriaci človek bez potreby oddať sa nesprávnym špekuláciám.

vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

Prikázal som ti predsa. Buď silný a odvážny. Nestrachuj sa a nezúfaj. Veď Hospodin tvoj Boh bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Jozua 1:9. Ak bol niekto slabý, nesmelý a ustráchaný, bol to práve Jozua. Všetci naokolo počuli, ako sa mu trasú kolená. Čo však prezrádza jeho strach o Bohu? Že Boh si používa slabých, bojazlivých ľudí. To je zvláštne. Svet hľadá silných, Boh hľadá slabých. Svet hľadá sebavedomých, odvážnych, smelých. Boh hľadá ustráchaných, nesmelých. Prečo? Silný, smelý, sebavedomý dôverujú sebe, svojej sile a svojim schopnostiam. Slabí a nesmelí sú závislí a odkázaní na Boha. Vo svojej slabosti nemajú inú možnosť, ako sa oprieť o Boha. Ale kto chce byť slabý? Nikto. Svet predsa fandí silným, sebastačným, neslabým. Ale ľudská sila je veľký nepriateľ Boha. Sila vedie človeka k tomu, aby veril sebe a spoliehal sa na seba. Vedie ho k nezávislosti od Boha. Je to naša slabosť, ktorá vytvára priestor pre Boha a pre pôsobenie jeho moci. Lebo slabosť nás vedie k závislosti od Boha. Ale čo tí silní? Vari to znamená, že Boh si ich nemôže použiť? Môže. Aj si ich používa. Ale najprv ich musí pokoriť, zlomiť, urobiť z nich slabých. Tak, ako to urobil v prípade Jozuovho predchodcu Mojžiša. Na začiatku Mojžiš prekypoval silou, sebavedomím a telesnou horlivosťou. Ale po 40 rokoch pri ovcach stratil všetko sebavedomie až do takej miery, že potom z všetkých síl vzdoroval Božiemu povolaniu do služby. Neskôr o ňom Biblia vydáva svedectvo, že bol najpokornejší z ľudí. Ako sa ním stal? Boh polámal jeho silu, pýchu a jeho sebavedomie. Vďaka tomu sa stal najväčším vodcom Božieho ľudu. Takto Boh urobil i v prípade apoštola Pavla. Silný, sebavedomý a pyšný farizej, ktorého Boh tak pokoril, že sa z neho stal človek, ktorý sa chválil svojou slabosťou. Prečo si teda Boh používa slabých? Lebo jeho moc sa dokazuje v slabosti. Pre Boha sme najúžitočnejší vtedy, keď sme slabí. Vtedy sme i najpoužiteľnejší. Boh si totiž viac používa našu slabosť ako našu silu. Našu bezmocnosť viac ako našu moc. Lebo vtedy všetka sláva patrí Bohu a nie nám. Pane, ďakujeme, že tvoje dielo nestojí na sile človeka, ale na tvojej moci.

Záväzný precedens. Precedens je predchádzajúci prípad, teda ten, ktorý sa stal skôr, slúžiaci ako príklad pre nasledujúce prípady. Potom je tu ešte záväzný precedens, teda rozhodnutie súdu prijaté v minulosti, ktoré sa stáva autoritatívnym prameňom práva pre podobné prípady v budúcnosti. Pre sudcov to znamená, že sa musia pridržať rozhodnutia, ktoré už bolo prijaté. Dobrí právnici sa pri riešení svojich prípadov vždy spoliehajú na právne záväzné precedensy, pretože vedia, že precedens vždy na súde zaváži. A tak hľadajú v právnych knihách prípady z minulosti, ktoré dokážu na súde podporiť ich argumenty. Taktiež sa radia so skúsenými právnymi poradcami, pretože ich vedia upozorniť na rozhodnutia, zakladajúce precedens pre ich prípad. V celej Biblii nachádzame nespočetné množstvo mužov a žien hľadajúcich podobný druh záväzného precedensu. Predstupujú so svojimi prosbami pred tvár Hospodina a zavezujú ho jeho slovom. Títo odvážni svedci však neprichádzajú nepripravení. Majú so sebou, tak povediac, duchovný kufrík, naplnený jedným precedensom za druhým o vyslyšaných a zodpovedaných modlitbách Božieho ľudu v časoch minulých. Pripomínajú Bohu všetky jeho zasľúbenia a presvedčivo poukazujú na jednotlivé prípady, kedy splnil svoje slovo tým, čo boli v podobnej ťažkej situácii. Takto sa ťa spýtam. Ako to, že niekto získa odvahu smelo predstúpiť pred Božiu tvár a prednie svoju požiadavku? Dokáže to iba dôslednou prípravou, to znamená ponorením sa do Božieho slova, aby našiel potrebný precedens. A nie len jeden. Takýto veriaci človek neprichádza do Božej súdnej siene s ľahostajnosťou, ale s nevyvrátiteľnými dôkazmi z histórie uvádza jeden príklad za druhým, kedy Hospodin dodržal svoje slovo. Teraz mám ďalšiu otázku. Kto pozná Božie nariadenia a nemenné zákony lepšie než Duch Svätý? On privádza každého jedného z nás k Božiemu slovu, ukazuje nám Božie konanie v dejinách a zoznamuje nás s históriou jednotlivých prípadov, aby nám dodali odvahu. Presne takto získavame smelosť pre našu modlitbu. Tým, že poznáme Božie zasľúbenia, postavíme sa na ne a s vierou si ich nárokujeme v našich súčasných okolnostiach. Dovol Duchu Svätému, aby bol tvojim duchovným poradcom, aby ti v Božom slove pripomínal záväzné precedensy. Hospodin, tvoj Otec, si ich s radosťou vypočuje. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Len buď silný a odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboč od neho ani napravo, ani naľavo, aby si si rozumne počínal vo všetkom, čo podnikneš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozímaj o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne. Jozua 1, 7 a 8. Mojžišova smrť bola smrťou prostredníka medzi Bohom a človekom. Jemu Boh zjavoval svoju vôľu, svoje slovo, ktoré potom on prinášal Božiemu ľudu. Mojžiš bol Božím hovorcom. Ako to však bude ďalej? Stane sa Jozua novým prostredníkom medzi Bohom a ľudom? Novým Božím hovorcom? Bude mu Boh zjavovať svoju vôľu, svoje slovo, tak ako Mojžišovi? Nie. Jozua sa dozvedá, že nemá čakať nové zjavenia, lebo čo Boh zjavil Mojžišovi, platí i pre Jozu. A bude platiť i pre ďalšie generácie. Jeho úlohou je konať podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Ako sa však Jozua a ďalšie generácie budú pamätať Boží zákon, ktorý Boh zjavil Mojžišovi? Tak, že slovo zjavené sa stalo slovom písaným. Čo Boh zjavil, to Mojžiš zapísal. Keď Mojžiš odišiel, zapísané slovo zostalo. Jeho hlas umlkol, ale Božie slovo bude znieť ďalej. Slová zákona sa stali knihou zákona, o ktorej Boh hovorí Jozuovi. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Má sa sýtiť slovami tejto knihy a potom nimi sýtiť i ľud. Má sa stať mužom knihy zákona, aby i ľud, ktorý povedie, sa stal ľudom tejto knihy. Boh tu zároveň odkrýva Jozuovi tajomstvo požehnaného života i služby. Tým je poslušnosť Božiemu slovu. Rozímaj o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne. Nie je to zvláštne? Jozua sa má postaviť na čelo 100-tisícového národa. Ak je niečo, čo by potreboval, tak je to manažerské a organizačné školenie. Mal by sa zapísať na rýchlo kurz manažmentu. Ale Boh mu hovorí, že sa má zapísať do biblickej školy. Má dňom i nocou rozjímať o Božom slove a zachovávať ho. Toto sa musí stať jeho prioritou. A nie len jeho, ale i našou. Nie len poznať písmo, ale i poslúchať písmo. Veď čo z toho, keď poznám Božiu vôľu, ale ju neplním? Poznanie je dôležité, ale ešte dôležitejšia je poslušnosť. Pane, ďakujeme, že máme Tvoje slovo v písanej podobe. Pomôž nám ho nielen poznávať, ale i poslúchať.

S dôverou. Apoštol Pavol v liste Židom v 4. kapitole v 16. verši hovorí: Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. V ňom sa odvažujeme i my vo viere pristupovať k Bohu slobodne a s dôverou. List Efezanom 3. k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. V ňom sa odvažujeme i my vo viere pristupovať k Bohu slobodne a s dôverou. List Efezanom 3. kapitola 12. verš.

ju naplniť? Ako získame spomínanú dôveru a slobodný prístup? Veľa zmôže účinná, horlivá modlitba spravodlivého človeka. Hovorí Jakubov list v 5. kapitole 16. verši. Slovo účinný má v tomto texte základ v gréckom slove označujúcom pevnú pozíciu. Charakterizuje pevný, neotrasiteľný postoj. Podobne slovo horlivý sa vzťahuje k dôvere, budovanej na jasnom, spoľahlivom dôkaze, jednoznačne podporujúcom tvoju žiadosť. Slovné spojenie účinná horlivosť potom znamená, že predstupujeme pred Boha plne presvedčení, že sme sa na svoj prípad dobre pripravili. Je to niečo viac, než len mimoriadne emotívne nadšenie. Takúto modlitbu vie vysloviť len služobník, ktorý horlivo skúma Božie slovo a zároveň je plne presvedčený, že Pán splní svoj záväzok. Je veľmi dôležité, aby každý jeden z nás predstupoval pred Hospodinovu tvár, prinášajúc so sebou jeho slovo. Boh túži, aby sme sa posmeľovali jeho zasľúbeniami, pripomínali mu ich, zavezovali ho nimi, aby sme na nich neochvejne stáli. Už sa nám dostalo pomoci, aby sme mohli pristúpiť k Božiemu trónu milosti. Biblia nám hovorí, že stojac pred jeho trónom máme v Kristovi obhajcu. Na Otcovom súde máme na svojej strane tiež Ducha Svätého ako nevyčerpateľný zdroj múdrosti, ktorý nám slúži ako náš poradca. Je pripravený pripomenúť nám nemenné Božie rozhodnutia, tvoriace jeho slovo. Dostali sme úžasné zasľúbenia o obhajcovi a poradcovi, ktorí vždy stoja pri nás, aby nás naplňali dôverou a istotou pri našom príchode pred Boží trón. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Jozua, syn Núna, poslal tajne do Šitímu dvoch vyzvedačov s poverením. Choďte a obzrite si krajinu i Jericho. Oni odišli, vošli do domu neviestky menom Ráchab a tam sa zložili. Ráchab povedala: Viem, že Hospodin vám dal túto krajinu, že nás zachvátil strach pred vami a že všetci obyvatelia krajiny stratili odvahu pred vami. Potom obaja muži prišli k Jozuovi a povedali: Hospodin nám dal celú krajinu do rúk a všetci jej obyvatelia stratili odvahu pred nami. Jozua 2, 1, 9, 23 a 24. Pred 40 rokmi Mojžiš vyslal vyzvedačov do zasľúbenej zeme. Dopadlo to katastrofálne. Vyzvedači sa vrátili so správou, ktorá úplne demoralizovala celý Boží ľud. Hovorili: Nemôžeme vojsť do zeme, lebo nepriateľ je silný. Boh vtedy povedal: Ani nevojdete, ale nie pre silu nepriateľa, ale pre svoju neveru. A tak nevera ľudu spôsobila 40-ročný odklad naplnenia Božieho sľubu. Ľud zabudol, že nepriateľa treba merať Bohom a nie sebou. Izrael opäť stojí na hraniciach zasľúbenej zeme. Aj Jozua vyšle vyzvedačov s úlohou preskúmať krajinu. S akou správou prídu vyzvedači teraz? Boh je mocný. Spoza nepriateľskej línie prinášajú veľké povzbudenie pre celý ľud. Hospodin nám dal celú krajinu do rúk a všetci jej obyvatelia stratili odvahu pred nami. Pritom len presne opakujú, čo im povedala Ráchab. To je veľmi pozoruhodné. Veď čo je úlohou vyzvedačov? Vyzvedieť, aká je vojenská sila nepriateľa. Ale keď sa vyzvedači vrátia, neprinášajú v prvom rade správu o nepriateľovi, ale o svojom Bohu. Lebo Boží ľud nepotrebuje poznať silu nepriateľa, ale silu či moc svojho Boha. Prečo? Preto, lebo jeho boj má duchovný charakter. Je to boj viery. A čo potrebuje viera? Uistenie o Bohu, o jeho moci, o jeho sľube. Hospodin nám dal túto celú krajinu do rúk, hovoria vyzvedači. Ale či to Izrael nevedel i predtým? Áno. Ale tentoraz vyzvedači dostanú potvrdenie tohto sľubu na nepriateľskom území, z úst pohanskej ženy. Aby sa nezopakovala situácia z minulosti, Boh daruje svojmu ľudu toto veľké uistenie a povzbudenie. On robí všetko pre naplnenie svojho sľubu. Koná i na nepriateľskom území, i za nepriateľskou líniou. Koná na strane tých, ktorých posiela, i na strane tých, ku ktorým ich posiela. Pane, ďakujeme, že ty si dosť mocný na to, aby si mohol splniť svoje sľuby.

Pane Ježišu, príď čoskoro. V zjavení Jána, 22. kapitole v 7. verši, nám Ježiš oznamuje. Hľa, prídem čoskoro. Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy. O 5 veršov ďalej Kristus hovorí. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. 12. verš. A takto volajú všetci tí, ktorí s očakávaním hľadia v ústrety Ježišovmu návratu. A duch i nevesta hovoria, príď. Verš 17. Tento verš nám hovorí o Kristovej neveste, ktorú tvorí celosvetové telo veriacich pod jeho vedením. Možno sa pýtaš, verím, že takto volá srdce veriaceho človeka. No prečo by sa mal aj duch podobným spôsobom domáhať Ježišovho príchodu? Ide o poslednú modlitbu Ducha Svätého, ktorý poznal, že jeho dielo na zemi sa takmer chýli ku koncu. Ako Pavol s Petrom, ktorým Boh povedal, že ich čas sa kráti, aj duch podobne volá, príď, Pane Ježišu. Kde v týchto dňoch počujeme volanie ducha? Prichádza skrze všetkých, ktorých miesto je vedľa Krista v nebesiach, ktorí žijú a chodia v duchu, ich tela sú chrámom Svätého Ducha, ktorý v nich a skrze nich volá. Ponáhľaj sa, Pane, príď. Kedy si sa naposledy modlil, aby Pán Ježiš už rýchlo prišiel? Aby tu bol už čoskoro? Ja osobne si nespomínam, že by som sa niekedy takto modlil. Nikdy som totiž nevedel, že môžem urýchliť Kristov príchod, ak dovolím duchu, aby sa prostredníctvom mňa takto modlil. No Peter nám poskytol dôkaz o tejto neuveriteľnej pravde. Vy, čo túžobne očakávate príchod Božieho dňa. Druhý list Petra, 3. kapitola, 12. verš. V gréčtine znamenajú tieto slová urýchliť niečo, nabádať k niečomu. Peter teda hovorí, že naše modlitby vyjadrujúce očakávanie Pánovho príchodu urýchľujú Otcovo rozhodnutie rýchlo poslať svojho syna späť na zem. Načasovanie Pánovho príchodu určuje jeho milosrdná trpezlivosť. Len si predstav, čo by sa mohlo stať, keby sa na celom svete prebudila Kristova nevesta, modliaca v duchu, Ježišu, príď! Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah –

Ráchab povedala: Viem, že Hospodin vám dal túto krajinu, že nás zachvátil strach pred vami a že všetci obyvatelia krajiny stratili odvahu pred vami. Počuli sme totiž, ako Hospodin pred vami vysušil vody Červeného mora, keď ste vychádzali z Egypta. Počuli sme aj to, čo ste urobili dvom amorejským kráľom. Keď sme to počuli, ochablo naše srdce a stratili sme odvahu pred vami. Lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. Jozua 2, 9 až 11. Ako sa Ráchab dostala k viere v Boha Izraelovho? Tak, ako sa k viere dostane každý, kto uverí. Z počutia. Sama hovorí: Počuli sme. Skôr ako Izrael vstúpil na pôdu nepriateľa, už ho niečo predbehlo. Bola to zvesť o Bohu, správa o jeho mocných činoch, ktorá sa dostala i za múry Jericha. Zvesť o tom, čo koná Boh, vyvolá strach u jedných a vieru u druhých. Ráchab vyznáva: Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. Úžasné vyznanie. My niekedy vyznávame to prvé, že Boh je Bohom hore na nebi. Ale už nie sme presvedčení o tom, že On je i Bohom dolu na zemi. Niekedy sa nám zdá, že tu dolu vládnu iné sily. Áno, tam hore Boh vládne neobmedzenie, zvrchovanie, suveréne. Veď hore nemá žiadnu konkurenciu, žiadnych súperov. Ale tu dolu, ako keby ťahal za kratší koniec. Ale Boh, ktorý by nebol Bohom tu, dolu, kde sa odohráva náš pozemský život, by vôbec nebol Bohom. Buď je Bohom všade, alebo nie je Bohom nikde. Ako jedná človek, ktorý verí v Boha, ktorý je Bohom na nebesiach i dolu na zemi? Tak, ako jedná Ráchab. Vysloví úžasnú prosbu. Teraz mi však prisahajte na Hospodina, že pri živote zachováte môjho otca, moju matku, mojich bratov aj moje sestry a všetko, čo im patrí, a zachránite nás pred smrťou. Ráchab počula, čo Izrael urobil s dvomi pohanskými kráľmi a ich národmi. Vie, že to isté čaká i kráľa Jericha s celým mestom. Vie, že niet úniku pred Bohom, ktorý je Bohom na nebi i na zemi. Preto keď nemôže utiecť pred Bohom, tak sa utečie k Bohu. To je zachraňujúca viera, ktorá verí, že Boh súdu je i Bohom milosti. Viera, že jediný, kto nás môže zachrániť pred Bohom, je Boh sám. Lebo ten istý Boh, ktorý je Bohom súdu, je i Bohom milosti. Pred Bohom súdu utiecť nemôžeme, ale môžeme sa utiecť k Bohu milosti. Pane, ďakujeme, že si sa i pre nás stal Bohom milosti a nie Bohom súdu.